En lørdag som føles litt søndag ut, eller er det bare meg? Ja, jeg hadde en ordentlig lørdagsfølelse i går, og tenkte mitt og mangt, og det gikk jo opp for meg at jeg måtte søke på søndagsåpne butikker for å finne et sted hvor jeg kunne kjøpe noe leverpostei og noe blåbærsyltetøy, for det manglet jeg i skapet. Det var det jeg hadde lyst på i går, og så tenkte jeg, det er vel ingen som er åpen i nærheten her nå. Men det var det. En Brustadbu fant jeg, og der fant jeg de varene jeg ville ha, og i tillegg til litt ekstra. Selvfølgelig, sånn er det når man først stikker innom uten handlelapp. Ja, det hadde jeg jo, men mental handlelapp, så hvis det står på papiret, så er det kun det jeg handler. Hvis jeg vet at jeg skal ha blåbærsyltetøy og jeg skal ha det og det, da er det det pluss det som frister som kommer opp i, ja, nevermind. God lørdag i hvert fall. Her er dagens utgave av Helgepausen.

kaffepausen i weekenddrakt. Dette litt sånn i retning av sånn Ola Nordmann i 17. mai-drakt. Ikke helt bunadsøl her, men det i hvert fall en sånn litt annerledes følelse. Når det lørdag. Hei og velkommen. Det har jeg allerede sagt, men det kan godt gjentas. Nå det sånn at jeg allerede har begynt å få inn meldinger her, og det må du gjerne også komme med. Fikk noen klager i går. Ja, men denne quizzen, altså oppgaven, har jeg hørt før. Så sa jeg, ja, men dagen rød. Og det 19 måneder siden sist vi brukte akkurat dette manuset. Det kan være at det kommer en liten ekstra inn i dag, men det får vi se. Vi har åpne sluser, som sagt, så her kan du komme inn med klager, som du kom inn i går. Litt ros, en ønskeplate eller noe annet du har på hjertet. Bruk sosiale medier, søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Tar imot alt, med takk og bok. Og denne nevnte quizzen, den starter vi med om et lite øyeblikk.

tror faktisk jeg har et æresmedlemskap i Latskapsforbundet på vei. Brukte hele veien til nå på å gidde å reise meg og gå og hente en kopp kaffe. Men nå har jeg gjort det. Vi skal jo tross alt sette i gang med dagens quiz. Vi skal finne frem til en kjent person. Og måten quizen fungerer på er som følger. Du kan sette deg tilbake. Ikke lenger vekk enn at du hører til radioen selvfølgelig. Og så skal du få tre ledetråder som alle beskriver en spesifikk person som kan være en nordmann, som kan være en utlending, som kan være en mann, en kvinne, eller en som lever, eller en som er død. Oppgaven her er å finne det ut. Hvem er det vi er ute etter? Og fasiten den kommer mot slutten av timen. Her er du din egen dommer og bestemmer hvordan du skal premieres i dagens konkurranse. Så da er det vel egentlig bare å slappe litt av det. Høre nøye etter. Her er første ledetråd. Dagens person ble født i Tønsberg. I Vestfold slo seg opp og frem i norsk underholdningsbransje, hovedsakelig på 70-tallet. Men hvem er det?

Det er almanakktid. Nå tok vi jo for oss inngangen til mai måned I går, så da får vi ta dag nummer to da. Nå som jeg ferdig med 1. mai-feiring. I dag så det Åsa og Åse som har navnedag. Gratulerer med dagen. Det ingen nasjonaldager I dag, ingen religiøse høytidsdager heller, men det har da skjedd litt sånn rent historisk. Hvor langt tilbake skal vi? Vet du hva? Vi drar tilbake helt til 1611. Da kom King James Bible. Bibelen som kong James av England hadde bedt om å få oversatt og publisert. Den var fordelaktig for ham, for å si det sånn. Noen år senere, 1624, så skjedde det ting her hjemme. Kongsberg Sølvverk ble opprettet, og kanskje aller viktigst I 1956. Vi fikk Jarlsbergosten.

Vi har begynt vår leten etter dagens kjente person. Det betyr at quizzen er i sving. Nå er det også slik at vi gjentar ledetråden underveis, så du har ikke gått glipp av noe ennå i hvert fall. Annet enn ledetråd nummer 1, men den skal du få på nytt nå om et øyeblikk. Vi er på utkikk etter en kjent person. Dagens kjente person ble født i Tønsberg i Vestfold og slo seg opp og frem i norsk underholdningsbransje på 70-tallet, sa jeg. Det er en mann, og han har mottatt en rekke priser for sitt arbeide, blant annet Hedersprisen under Spellemannprisen i både 1983 og i 2009. Han er utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs Orden, er også innlemmet i Rockheim Hall of Fame. Det var i 2012. I hjembyen Tønsberg så er det reist en statue i hans ære, hadde nær sagt naturligvis. Men hvem kan dette være da, mon tro? Tygg litt på den, tenk litt på den. Du skal få en tredje ledetråd om et øyeblikk.

Jeg synes i alle fall musikken i dag er godt utvalgt, og hvis du synes den er spesielt god, så kan du jo tenke på de andre som har tatt kontakt med meg i løpet av showet og bedt om å få høre låter. Det er nemlig flere av dem som har blitt avspilt nå, og det kan du også gjøre. Ta kontakt med showet underveis. Bruk sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Send meg en privat melding, gjerne med et sånn øyeblikksbilde av hva som foregår der du er, også gjerne med en ønskeplate hvis du har lyst på det. Da returnerer vi til quizzen. Dagens person ble født i Tønsberg i Vestfold, slo seg opp og frem i norsk underholdningsbransje på 70-tallet, sa jeg. Videre så slår vi fast at det en mann, og han har mottatt en rekke priser for sitt arbeide, blant annet Hedersprisen under Spellemannprisen i både 1983 og 2009, utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs Orden, ble i 2012 innlemmet i Rockheim Hall of Fame, og hjembyen Tønsberg har reist en statue i hans ære. Og det bringer oss til ledetråd nummer tre. Personen vi skal frem til i dag er særlig forbundet med Melodi Grand Prix, og han har deltatt i 14 norske finaler og representert Norge hele

Det var altså bare to navn I dagens almanakk, og de I alle fall som på overflaten ganske like. Åsa og Åse. Gratulerer med dagen, og her kommer vi selvfølgelig dykke ned I betydninger og sånn, og dette kommer fra norrønt. Og ja, hvis du har lyst til å få hele historien, og den lang, så ta og logg deg inn på nett og søk opp Åse, eller Åsa. Om du vil. Vi har et par navn som står oppført som bursdagsbarn I dag. Og hvis du ett bursdagsbarn I dag, gratulerer med dagen for det første. Du deler den med noen andre som ganske godt kjent. Ine Eriksen Søreide for eksempel, høyre politikeren født I 1976. Vi kan ta med oss, og hvor ble det navnet her nå da? Der han, The Rock, Dwayne Johnson, født I 1972.

var kanskje ikke så vanskelig i dag. Trenger ikke være supervanskelig heller. Alt handler jo om om man kjenner til personen og persons historie. Og gjør man det, ja, men så har man kommet et langt stykke på vei. Riktig svar i dagens quiz Jahn Teigen. Han jo fra Tønsberg, dukket opp på starten av 70-tallet med sine ablegøyer, og det gjorde han så suksessrikt at det ble fest av det. Popol Vuh et av hans band, Lions of Judea og Primavera blant annet. For ikke å snakke om det han har gjort på egen hånd, fått Spellemannprisen flere ganger, blant annet Hedersprisen, både i 1983 og 2009. Slått i ridder av første klasse av Sankt Olavs Orden, en del Rockheim Hall of Fame. Der reiste en statue i hjembyen Tønsberg, og så det slik at han jo særlig forbindes med Melodi Grand Prix. Mil etter mil fra 1978 som fikk null poeng for eksempel. Representert Norge tre ganger internasjonalt og her hjemme som soloartist. Låter som optimist eller det vakreste som finnes kombineres med hans navn.

0: nå kommer det en sånn halvveis en personlig historie og halvveis en showbiz historie. Jeg bodde I et lite rødt hus I nærheten av et veldig sånn sort kjern I skogen. Og så kom filmen The Blair Witch Project. Jeg hadde laserdiskspiller. Jeg skal ikke gå på teknologi her, men vi er etter VHS, men før DVD. Svære så som LP-plater. Og jeg hadde fått tak I The Blair Witch Project på laserdisk fra USA før filmen kom på kino I Norge. Jeg og en kompis, vi satt oss ned for å se The Blair Witch Project. Dette en skrikkfilm for å si det sånn. Jeg skal ikke ødelegge det hvis du ikke har sett den. Ble altså... kan vi si, ja vi si, på godt norsk drittredd, og nå kommer det en ny versjon av The Blair Witch Project. Jeg ganske usikker på om jeg kommer til å se den. Kommer sikkert til å gjøre det, men jeg kommer sikkert også til å bli like redd.
1: Nå skal du høre det. På onsdager klokka 20, da det bingo på Sørlandsradion, og du kan vinne opp til 100 000 kroner hvis du har flaks og får lykkepotten. Da må du få bingo på et spesielt tall, lykketallet, I en av treraderne I spillet vårt. Vi tar en gjennomgang av reglene når vi starter sendingen, men poenget at du kan vinne mye penger hvis du med og spiller bingo og har flaks I tillegg. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Et av de mange utsalgsstedene året Ekstra Moi.
0: Det lørdag, og jeg sitter jo her og lirer av meg ord som kaffepause og I dag og sånn. Fullt vitende om at programmet I weekendutgave heter Helgepausen, og vi sier jo ikke I dag. Det nå, det en litt sånn mer svevende definisjon av dagen på en lørdag. Og en søndag. Søndagen kommer I morgen, men akkurat I dag lørdag. Og særlig en sånn langhelg som vi har nå, med sånn fredagsfri som var, med 1. mai. Og så kunne vi jo kanskje adoptert May Bank Holiday fra England. Den faller nemlig på mandag, så hadde vi fått en ordentlig, ordentlig lang weekend. Men sånn får det være. Vi har gjort det beste ut av dagen så langt. Helgepausen allerede en quiz dypt inne, og vi skal ut og vade og finne nummer to. Den starter vi med om et lite øyeblikk. Det sånn at du har noen tanker om dette underveis, så dropper du meg noen linjer. På sosiale medier, den plattformen du liker best, bare søk meg opp der. Hei, jeg heter Endre Lundgren.

Vi skal I gang med dagens quiz, og vi skal finne frem til et årstall. Og det betyr at jeg har tre ledetråder som inneholder noen historiske faktainformasjoner. Alle disse ting skjedde det samme året, så det kan være at hvis du usikker på en eller to av dem, så kan den tredje på en måte veie opp og gi en idé om nøyaktig hvor vi skal. Disse ledetrådene vil bli gjentatt noen ganger underveis. Vi skal gi deg svar også ved slutten av timen. Og siden du din egen dommer, og det du, så det opp til deg å bestemme om du har deltatt på en måte som verdig en premie. Og det betyr jo at hvis man svarer feil, men ikke har googlet eller jukset på noen måte, så burde det kanskje bli noe på deg, tenker jeg. Alright, den første ledetråden. Den norske eventyreren Børge Austland blir den første som gjennomfører en kryssning av Antarktis uten hjelp dette år. Han brukte riktig nok et seil, en amerikaner har nå overtatt den rekorden han gjorde uten slik type hjelp.

Vi er i gang med dagens quiz, og vi er på utkikk etter et årstall sammen. Spørsmålet er jo alltid, er det noen som har klart dette allerede? Svaret er ja, det er det. Men vet du hva, det betyr ikke at ikke du skal kunne klare det også, og vi har noen flere ledetråder her som forhåpentligvis bringer deg til riktig svar. Vi startet i Antarktis i dag. Den norske eventyreren Børge Ausland ble den første som gjennomførte en kryssning av Antarktis uten hjelp utenfra. Han brukte riktig nok et seil for å komme seg av gårde, og det er en amerikaner som nå har overtatt den rekorden, og han gjorde det uten seil. Alright, det var ledetråd nummer 1. Ledetråd nummer 2. En kvinne ble drept av en bilbombe. Den gikk av utenfor hovedkvarteret til motorsykkelgjengen Bandidos i Drammen. Dette var mens motorsykkelgjengene hadde en pågående, ja, hva skal vi kalle det, en pågående kamp. Kan du huske hvilket år det var? I så fall så har du rett svar.

Jeg har en quiz pågående. Vi er på utkikk etter et årstall, stadig flere ender på rett sted. Mange er innenfor feilmarginen, altså sånn 2-3 år i hver retning, og så får vi se om vi klarer å lande på rett svar til slutt. Svaret kommer mot slutten av timen som sett vanlig. Den første ledetråden, da skulle vi til Antarktis. Eventyreren Børge Austland ble dette året den første som gjennomførte en kryssning av Antarktis uten hjelp utenifra. Han brukte riktig nok et seil, og det er derfor han mistet rekorden til en amerikaner noen år senere. En kvinne ble drept av en bilbombe som gikk av utenfor hovedkvarteret til motorsykkelgjengen Bandidos i Drammen dette året. Det var jo kampen mellom disse motorsykkelgjengene som pågikk for fullt. Og til slutt, her er ledetråd nummer 3. Skotske forskere gjorde det kjent at de hadde klart å klone en sau. Og den sauen het Dolly, og hun ble verdenskjent som et resultat av den kloningen. Men hvilket år var det? Dette er Sørlandsradion. Er det noen merkedager i dag da? Er det noe vi burde visst om? Kanskje til og med markert med litt andakt og følelse? Ja, jeg svarer. Har du noen tegneserier liggende? Nå snakker jeg om type Donald Duck, årgang 1972, Fantomet 1983, kanskje ja, noe annet for den sakens skyld. Bamse eller Donald Duck. Finn det frem. Det er dagen for gode gamle tegneserier. De som er gratis, de som allerede ligger i hylla. Det er den internasjonale Harry Potter-dagen i dag. Det er dagen for Bear Pong. Hvis du ikke vet hva Bear Pong er, google. Ja, vet du hva? Jeg kjører det opp på YouTube. Da får du en ordentlig introduksjon til Bear Pong. Det er tunfiskens dag i dag. Langt de fleste av oss har vel et forhold til tunfisk i boks. Men nå snakker vi om dyret som lever der ute i havet. Og det er også faktisk vært et sånt YouTube-oppslag, om du vil.

Vi er litt etter et årstall i dagens quiz, og vi er kommet frem til svaret nå. Og jeg ser det er flere som både er helt på, altså full bullseye, og så er det noen som er like ved. Har fått svaret her på 1995 og 98 og 2000 til og med. Alt dette er sånn sett innenfor. Men vi skulle frem helt spesifikt til året 1997 i dagens quiz. Det var i 97 at Børge Austland krysset Antarktis uten hjelp utenifra. Det var da kampen mellom Bandidos og Hells Angels blant annet pågikk for fullt, og en bilbombe gikk av utenfor hovedkvarteret til Bandidos. En kvinne ble drept i den bilbomben. Hun hadde ingenting med Bandidos å gjøre, var en tilfeldig forbipasserende. Og så fikk vi sauen Dolly, som var et resultat av kloning. Skotske forskere som gjennomførte den. Skjedde en hel del ting i 1997. Vi får se om vi får tid til å se litt på det etterpå, men for nå, riktig svar altså, 1997 i dagens quiz.

har snakket litt historie allerede I dag, men la oss returnere til historie nå. Dette synes jeg ganske morsomt. I mitt hode så jeg ute på en tidsreise hver gang jeg ser tilbake på historien. Uten å måtte finne opp noe og trykke på knapper og kanskje lide under de mange problemer som tidsreise kanskje kunne utfordret oss til. Jeg har allerede snakket om at Jarlsbergosten ble introdusert her hjemme. Året var 1956. I dag så Jarlsberg 100% en norsk eksportartikkel. Du kan reise til butikker I Danmark og Sverige og Irland og sånn og finne Jarlsberg. Og folk elsker den. Og den også god på pizza, selvfølgelig. Vi har EØS som dukker opp I historien I dag. Vi ville jo bli EF-medlemmer, ja det vil si vi hadde en folkeavstemning og sa nei. Så ville vi bli EU-medlemmer, og så hadde vi en folkeavstemning og sa nei, men så ble vi også medlem av EØS I stedet. Året var 1992, datoen 2. mai.

Du så høygravid som det går an å bli. Du ligger nå på sykehus. Og du sier nei til, nå kommer det et host her. Unnskyld. Du sier nei til keisersnitt. Du vil føde normalt. Keisersnitt, njet nada. Det ikke sykehuset enig i. Så sykehuset, de sender deg simpelthen til retten. Vi i den amerikanske delstaten Florida, og via video så må hun altså ligge da i sengen her, fullt gravid, i ferd med å føde, for å svare på spørsmål om hvorfor hun ikke vil ha keisersnitt. Det gikk greit da. Hun fikk lov å føde normalt, men måtte altså innom retten fra sykesengen, og da snakker vi altså påkledd ned til brystene, resten ikke. Så jeg vet ikke hvordan dette var.

en lørdag som føles litt søndag ut, eller er det bare meg? Ja, jeg hadde en ordentlig lørdagsfølelse i går, og tenkte mitt og mangt, og det gikk jo opp for meg at jeg måtte søke på søndagsåpne butikker for å finne et sted hvor jeg kunne kjøpe noe leverpostei og noe blåbærsyltetøy, for det manglet jeg i skapet. Det var det jeg hadde lyst på i går. Og så tenkte jeg, det er vel ingen som er åpen i nærheten her nå. Men det var det. En Brustadbu fant jeg, og der fant jeg de varene jeg ville ha. Og i tillegg til litt ekstra. Selvfølgelig sånn er det når man først stikker innom uten handlelapp. Ja, det hadde jeg jo, men mental handlelapp. Så hvis det står på papiret, så er det kun det jeg handler. Hvis jeg vet at jeg skal ha blåbærsyltetøy, og jeg skal ha det og det, da er det det pluss det som frister som kommer opp i, ja, nevermind. God lørdag i hvert fall. Her er dagens utgave av Helgepausen.

kaffepausen i weekenddrakt. Dette litt sånn i retning av sånn Ola Nordmann i 17. mai-drakt. Ikke helt bunadsøl her, men det i hvert fall en sånn litt annerledes følelse. Når det lørdag. Hei og velkommen. Det har jeg allerede sagt, men det kan godt gjentas. Nå det sånn at jeg allerede har begynt å få inn meldinger her, og det må du gjerne også komme med. Fikk noen klager i går. Ja, men denne quizzen, altså oppgaven, har jeg hørt før. Så sa jeg, ja, men dagen rød. Og det 19 måneder siden sist vi brukte akkurat dette manuset. Det kan være at det kommer en liten ekstra inn i dag, men det får vi se. Vi har åpne sluser, som sagt, så her kan du komme inn med klager, som du kom inn i går. Litt ros, en ønskeplate eller noe annet du har på hjertet. Bruk sosiale medier, søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Tar imot alt, med takk og bok. Og denne nevnte quizzen, den starter vi med om et lite øyeblikk.

tror faktisk jeg har et æresmedlemskap i Latskapsforbundet på vei. Brukte hele veien til nå på å gidde å reise meg og gå og hente en kopp kaffe. Men nå har jeg gjort det. Vi skal jo tross alt sette i gang med dagens quiz. Vi skal finne frem til en kjent person. Og måten quizen fungerer på er som følger. Du kan sette deg tilbake. Ikke lenger vekk enn at du hører til radioen selvfølgelig. Og så skal du få tre ledetråd og Smalle beskriver en spesifikk person som kan være en nordmann, som kan være en utlending, som kan være en mann, en kvinne, eller en som lever, eller en som er død. Oppgaven her er å finne det ut. Hvem er det vi er ute etter? Og fasiten den kommer mot slutten av timen. Her er du din egen dommer og bestemmer hvordan du skal premieres i dagens konkurranse. Så da er det vel egentlig bare å slappe litt av det. Høre nøye etter. Her er første ledetråd. Dagens person ble født i Tønsberg. I Vestfold slo seg opp og frem i norsk underholdningsbransje, hovedsakelig på 70-tallet. Men hvem er det?

almanakktid. Nå tok vi jo for oss inngangen til mai måned I går, så da får vi ta dag nummer to da, nå som ferdig med 1. mai-feiring. I dag så det Åsa og Åse som har navnedag. Gratulerer med dagen. Det ingen nasjonaldager I dag, ingen religiøse høytidsdager heller, men det har da skjedd litt sånn rent historisk. Hvor langt tilbake skal vi? Vet du hva? Vi drar tilbake helt til 1611. Da kom King James Bible. Bibelen som kong James av England hadde bedt om å få oversatt og publisert. Fordelaktig for ham, for å si det sånn. Noen år senere, 1624, så skjedde det ting her hjemme. Kongsberg Sølvverk ble opprettet, og kanskje aller viktigst I 1956. Vi fikk Jarlsbergosten. Dette Sørlandsradioen. Vi har begynt vår leten etter dagens kjente person. Det betyr at quizzen I sving. Nå det også slik at vi gjentar ledetråden underveis, så du har ikke gått glipp av noe enda I hvert fall. Annet enn ledetråd nummer 1, men den skal du få på nytt nå om et øyeblikk. Vi på utkikk etter en kjent person. Dagens kjente person ble født I Tønsberg I Vestfold og slo seg opp og frem I norsk underholdningsbransje på 70-tallet, sa jeg. Det en mann, og han har mottatt en rekke priser for sitt arbeide, blant annet Hedersprisen under Spellemannprisen I både 1983 og I 2009. Han utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs Orden, også innlemmet I Rockheim Hall of Fame. Det var I 2012. I hjembyen Tønsberg så det reist en statue I hans ære, hadde nær sagt naturligvis. Men hvem kan dette være da, mon tro? Tygg litt på den, tenk litt på den. Du skal få en tredje ledetråd om et øyeblikk.

synes iallfall musikken I dag godt utvalgt, og hvis du synes den spesielt god, så kan du jo tenke på de andre som har tatt kontakt med meg I løpet av showet og bedt om å få høre låter. Det nemlig flere av dem som har blitt avspilt nå, og det kan du også gjøre. Ta kontakt med showet underveis. Bruk sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Send meg en privat melding, gjerne med et sånn øyeblikksbilde av hva som foregår der du også gjerne med en ønskeplate hvis du har lyst på det. Da returnerer vi til quizzen. Dagens person ble født I Tønsberg I Vestfold, slo seg opp og frem I norsk underholdningsbransje på 70-tallet, sa jeg. Videre så slo vi fast at det en mann, og han har mottatt en rekke priser for sitt arbeide, blant annet hedersprisen under Spellemannprisen I både 1983 og 2009, utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs Orden, ble I 2012 innlemmet I Rockheim Hall of Fame, og hjembyen Tønsberg har reist en statue I hans ære. Og det bringer oss til ledetråd nummer tre. Personen vi skal frem til I dag særlig forbundet med Melodi Grand Prix, og han har deltatt I 14 norske finaler og representert Norge hele 3 ganger.

Det var altså bare to navn I dagens almanakk, og de I alle fall som på overflaten ganske like. Åsa og Åse. Gratulerer med dagen, og her kommer vi selvfølgelig dykke ned I betydninger og sånn, og dette kommer fra norrønt. Og ja, hvis du har lyst til å få hele historien, og den lang, så ta og logg deg inn på nett og søk opp Åse, eller Åsa. Om du vil. Vi har et par navn som står oppført som bursdagsbarn I dag. Og hvis du ett bursdagsbarn I dag, gratulerer med dagen for det første. Du deler den med noen andre som ganske godt kjent. Ine Eriksen Søreide for eksempel, høyre politikeren født I 1976. Vi kan ta med oss, og hvor ble da navnet her nå da? Der han, The Rock, Dwayne Johnson, født I 1972.

var kanskje ikke så vanskelig I dag. Trenger ikke være supervanskelig heller. Alt handler jo om om man kjenner til personen og persons historie. Og gjør man det, ja, men så har man kommet et langt stykke på vei. Riktig svar I dagens quiz Jahn Teigen. Han jo fra Tønsberg, dukket opp på starten av 70-tallet med sine ablegøyer, og det gjorde han så suksessrikt at det ble fest av det. Popol Vuh et av hans band, Lions of Judea og Primavera blant annet. For ikke å snakke om det han har gjort på egen hånd, fått Spellemannprisen flere ganger, blant annet Hedersprisen, både I 1983 og 2009. Slått I ridder av første klasse av Sankt Olavs Orden, en del Rockheim Hall of Fame. Der reiste en statue I hjembyen Tønsberg, og så det slik at han jo særlig forbindes med Melodi Grand Prix. Mil etter mil fra 1978, som fikk null poeng for eksempel. Representert Norge tre ganger internasjonalt, og her hjemme som solartist. Låter som optimist, eller det vakreste som finnes, kombineres med hans navn.

0: det kommer det sånn halvveis en personlig historie og halvveis en showbiz historie. Jeg bodde I et lite rødt hus I nærheten av et veldig sånn sort kjern I skogen. Og så kom filmen The Blair Witch Project. Jeg hadde laserdiskspiller. Jeg skal ikke gå på teknologi her, men vi er etter VHS, men før DVD. Svære så som LP-plater. Og jeg hadde fått tak I The Blair Witch Project på laserdisk fra USA før filmen kom på kino I Norge. Jeg og en kompis, vi satt oss ned for å se The Blair Witch Project. Dette en skrikkfilm for å se det sånn. Jeg skal ikke ødelegge det hvis du ikke har sett den. Ble altså... kan vi si, ja vi si, på godt norsk drittredd, og nå kommer det en ny versjon av The Blair Witch Project. Jeg ganske usikker på om jeg kommer til å se den. Kommer sikkert til å gjøre det, men jeg kommer sikkert også til å bli like redd.
1: Jeg må minne en gang til om at det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Kjøp deg bonger på nettet eller et av de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år. Du kan kjøpe bingobonger på internett. Gå da inn på sørlandsradion.no eller sorlandsradion.no og klikk deg frem til der det står bingo. Der står det beskrevet hvordan du kan gjøre det. Du kan logge inn med Vips, og da kan du også spille på skjerm, som det heter. Du slipper å printe ut bongene. Dette står det mer om på nettet.
2: Dette Sørlandsradio!
0: Det lørdag, og jeg sitter jo her og lirer av meg ord som kaffepause og I dag og sånn. Fullt vitende om at programmet I weekendutgave heter Helgepausen, og vi sier jo ikke I dag. Det nå, det den litt sånn mer svevende definisjonen av dagen på en lørdag. Og en søndag. Søndagen kommer I morgen, men akkurat I dag lørdag. Og særlig en sånn langhelg som vi har nå, med sånn fredagsfri som var, med 1. mai. Og så kunne vi jo kanskje adoptert May Bank Holiday fra England. Den faller nemlig på mandag, så hadde vi fått en ordentlig, ordentlig lang weekend. Men sånn får det være. Vi har gjort det beste ut av dagen så langt. Helgepausen allerede en quiz dypt inne, og vi skal ut og vade og finne nummer to. Den starter vi med om et lite øyeblikk. Det sånn at du har noen tanker om dette underveis, så dropper du meg noen linjer. På sosiale medier, den plattformen du liker best, bare søk meg opp der. Hei, jeg heter Endre Lundgren.

Vi skal i gang med dagens quiz, og vi skal finne frem til et årstall. Og det betyr at jeg har tre ledetråder som inneholder noen historiske faktainformasjoner. Alle disse ting skjedde det samme året, så det kan være at hvis du er usikker på en eller to av dem, så kan den tredje på en måte veie opp og gi en idé om nøyaktig hvor vi skal. Disse ledetrådene vil bli gjentatt noen ganger underveis. Vi skal gi deg svar også ved slutten av timen. Og siden du er din egen dommer, og det er du, så er det opp til deg å bestemme om du har deltatt på en måte som er verdig en premie. Og det betyr jo at hvis man svarer feil, men ikke har googlet eller jukset på noen måte, så burde det kanskje bli noe på deg, tenker jeg. Alright, den første ledetråden. Den norske eventyreren Børge Austland blir den første som gjennomfører en kryssning av Antarktis uten hjelp dette året. Han brukte riktig nok et seil, en amerikaner har nå overtatt den rekorden, og han gjorde det uten slik type hjelp.

Vi er i gang med dagens quiz, og vi er på utkikk etter et årstall sammen. Spørsmålet er jo alltid, er det noen som har klart dette allerede? Svaret er ja. Det er det. Men vet du hva, det betyr ikke at ikke du skal kunne klare det også, og vi har noen flere ledetråder her som forhåpentligvis bringer deg til riktig svar. Vi startet i Antarktis i dag. Den norske eventyreren Børge Ausland ble den første som gjennomførte en kryssning av Antarktis uten hjelp utenfra. Han brukte riktig nok et seil for å komme seg av gårde, og det er en amerikaner som nå har overtatt den rekorden, og han gjorde det uten seil. Alright, det var ledetråd nummer 1. Ledetråd nummer 2. En kvinne ble drept av en bilbombe. Den gikk av utenfor hovedkvarteret til motorsykkelgjengen Bandidos i Drammen. Dette var mens motorsykkelgjengene hadde en pågående, ja, hva skal vi kalle det? En pågående kamp. Kan du huske hvilket år det var? I så fall så har du rett svar.

Jeg har en quiz pågående. Vi på utkikk etter et årstall, stadig flere ender på rett sted. Mange innenfor feilmarginen, altså sånn 2-3 år i hver retning, og så får vi se om vi klarer å lande på rett svar til slutt. Svaret kommer mot slutten av timen som sedvanlig. Den første ledetråden, da skulle vi til Antarktis. Eventyreren Børge Austland ble dette året den første som gjennomførte en kryssning av Antarktis uten hjelp utenifra. Han brukte riktig nok et seil, og det derfor han mistet rekorden til en amerikaner noen år senere. En kvinne ble drept av en bilbombe som gikk av utenfor hovedkvarteret til motorsykkelgjengen Bandidos i Drammen dette året. Det var jo kampen mellom disse motorsykkelgjengene som pågikk for fullt. Og til slutt, her ledetråd nummer 3. Skotske forskere gjorde det kjent at de hadde klart å klone en sau. Og den sauen het Dolly, og hun ble verdenskjent som et resultat av den kloningen. Men hvilket år var det?

Er det noen merkedager i dag da? Er det noe vi burde visst om? Kanskje til og med markert med litt andakt og følelse? Ja, jeg svarer. Har du noen tegneserier liggende? Nå snakker jeg om type Donald Duck, årgang 1972, Fantomet 1983, kanskje ja, noe annet for den sakens skyld. Bamse eller Donald Duck. Finn det frem. Det er dagen for gode gamle tegneserier. De som er gratis, de som allerede ligger i hylla. Det er den internasjonale Harry Potter-dagen i dag. Det er dagen for Bear Pong. Hvis du ikke vet hva Bear Pong er, google, ja vet du hva, jeg kjører det opp på YouTube, da får du en ordentlig introduksjon til Bear Pong. Det er tunfiskens dag i dag, langt de fleste av oss har vel et forhold til tunfisk i boks, men nå snakker vi om dyret som lever der ute i havet, og det er også faktisk vært et sånt YouTube-oppslag om du vil.

Vi er lett etter et årstall i dagens quiz, og vi er kommet frem til svaret nå. Og jeg ser det er flere som både er helt på, altså full bullseye, og så er det noen som er like ved. Jeg har fått svaret her på 1995 og 98 og 2000 til og med. Alt dette er sånn sett innenfor. Men vi skulle frem helt spesifikt til året 1990. 97 i dagens quiz. Det var i 97 at Børge Austland krysset Antarktis uten hjelp utenifra. Det var da kampen mellom Bandidos og Hells Angels blant annet pågikk for fullt, og en bilbombe gikk av utenfor hovedkvarteret til Bandidos. En kvinne ble drept i den bilbomben. Hun hadde ingenting med Bandidos å gjøre, var en tilfeldig forbipasserende. Og så fikk vi sauen Dolly, som var et resultat av kloning. Skotske forskere som gjennomførte den. Skjedde en hel del ting i 1997. Vi får se om vi får tid til å se litt på det etterpå, men for nå, riktig svar altså, 1997 i dagens quiz.

Vi har snakket litt historie allerede I dag, men la oss returnere til historie nå. Dette synes jeg ganske morsomt. I mitt hode så jeg ute på en tidsreise hver gang jeg ser tilbake på historien. Uten å måtte finne opp noe og trykke på knapper og kanskje lide under de mange problemer som tidsreise kanskje kunne utfordret oss til. Jeg har allerede snakket om at Jarlsbergosten ble introdusert her hjemme. Året var 1956. I dag så Jarlsberg 100% en norsk eksportartikkel. Du kan reise til butikker I Danmark og Sverige og Irland og sånn og finne Jarlsberg. Og folk elsker den. Og den også god på pizza, selvfølgelig. Vi har EØS som dukker opp I historien I dag. Vi ville jo bli EF-medlemmer, ja det vil si vi hadde en folkeavstemning og sa nei. Så ville vi bli EU-medlemmer, og så hadde vi en folkeavstemning og sa nei, men så ble vi også medlem av EØS I stedet. Året var 1992, datoen 2. mai.

er så høygravid som det går an å bli. Du ligger nå på sykehus. Og du sier nei til, nå kommer det et host her. Unnskyld. Du sier nei til keisersnitt. Du vil føde normalt. Keisersnitt, njet nada. Det ikke sykehuset enig i. Så sykehuset, de sender deg simpelthen til retten. Vi i den amerikanske delstaten Florida, og via video så må hun altså ligge da i sengen her, fullt gravid, i ferd med å føde, for å svare på spørsmål om hvorfor hun ikke vil ha keisersnitt. Det gikk greit da. Hun fikk lov å føde normalt, men måtte altså innom retten fra sykesengen, og da snakker vi altså påkledd ned til brystene, resten ikke. Så jeg vet ikke hvordan dette var.

sending, og jeg har fått noen hyggelige meldinger. Katrine for eksempel skriver til meg, «Er du blitt syk? Er det en sånn liten vårforkjølelse som har sneket seg inn i helgepausestudio?» Svar, nei. Vet du hva, dette her er tørr luft, tror jeg, mer enn noe annet. Altså, alt er jo temperaturkontrollert, det skal ikke være for fuktig og sånne ting. Og det er annerledes her inne i studio enn hva det ute i redaksjonen, ingen problemer. Her inne så merker jeg, etter at jeg har pustet inn og ut 2-3 ganger, at her er det ganske tørt, altså. Jeg burde nok ha drukket mer vann i løpet av dagens sending. Nå har jeg gjort det, så nå føler jeg meg mye bedre. Men takk for omtanken, Katrine. Når det gjelder helgepausen, det er jo bare lørdag, så vi har en hel dag til å ta av. Det kommer en ny utgave i morgen. Sendeskjema er også fullpakket for resten av dagen, men uten meg. Musikken vet jeg blir bra, jeg har akkurat sjekket, så ha en fin lørdag.

en lørdag som føles litt søndag ut, eller er det bare meg? Ja, jeg hadde en ordentlig lørdagsfølelse i går, og tenkte mitt og mangt, og det gikk jo opp for meg at jeg måtte søke på søndagsåpne butikker for å finne et sted hvor jeg kunne kjøpe noe leverpostei og noe blåbærsyltetøy, for det manglet jeg i skapet. Det var det jeg hadde lyst på i går. Og så tenkte jeg, det er vel ingen som er åpen i nærheten her nå. Men det var det. En Brustadbu fant jeg, og der fant jeg de varene jeg ville ha. Og i tillegg til litt ekstra, selvfølgelig. Sånn er det når man først stikker innom uten handlelapp. Ja, det hadde jeg jo, men mental handlelapp. Så hvis det står på papiret, så er det kun det jeg handler. Hvis jeg vet at jeg skal ha blåbærsyltetøy, og jeg skal ha det og det, da er det det pluss det som frister som kommer opp i, ja, nevermind. God lørdag i hvert fall. Her er dagens utgave av Helgepausen. Musikk.

kaffepausen i weekendrøkt. Dette litt sånn i retning av sånn Ola Nordmann i 17. mai-drøkt. Ikke helt bunadsøl her, men det i hvert fall en sånn litt annerledes følelse. Når det lørdag. Hei og velkommen. Det har jeg allerede sagt, men det kan godt gjentas. Nå det sånn at jeg allerede har begynt å få inn meldinger her, og det må du gjerne også komme med. Fikk noen klager i går. Ja, men denne quizzen, altså oppgaven, har jeg hørt før. Så sa jeg, ja, men dagen rød. Og det 19 måneder siden sist vi brukte akkurat dette manuset. Kan være at det kommer en liten ekstra inn i dag, men det får vi se. Vi har åpne sluser, som sagt, så her kan du komme inn med klager, som du kom inn i går. Litt ros, en ønskeplate eller noe annet du har på hjertet. Bruk sosiale medier, søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Tar imot alt, med takk og bok. Og denne nevnte quizzen, den starter vi med om et lite øyeblikk.

tror faktisk jeg har et æresmedlemskap i Latskapsforbundet på vei. Brukte hele veien til nå på å gidde å reise meg og gå og hente en kopp kaffe. Men nå har jeg gjort det. Vi skal jo tross alt sette i gang med dagens quiz. Vi skal finne frem til en kjent person. Og måten quizen fungerer på er som følger. Du kan sette deg tilbake. Ikke lenger vekk enn at du hører til radioen selvfølgelig. Og så skal du få tre ledetråder som alle beskriver en spesifikk person som kan være en nordmann, som kan være en utlending, som kan være en mann, en kvinne, eller en som lever, eller en som er død. Oppgaven her er å finne det ut. Hvem er det vi er ute etter? Og fasiten den kommer mot slutten av timen. Her er du din egen dommer og bestemmer hvordan du skal premieres i dagens konkurranse. Så da er det vel egentlig bare å slappe litt av det. Høre nøye etter. Her er første ledetråd. Dagens person ble født i Tønsberg. I Vestfold slo seg opp og frem i norsk underholdningsbransje, hovedsakelig på 70-tallet. Men hvem er det?

Det er almanakktid. Nå tok vi jo for oss inngangen til mai måned I går, så da får vi ta dag nummer to da. Nå som jeg ferdig med 1. mai-feiring. I dag så det Åsa og Åse som har navnedag. Gratulerer med dagen. Det ingen nasjonaldager I dag, ingen religiøse høytidsdager heller, men det har da skjedd litt sånn rent historisk. Hvor langt tilbake skal vi? Vet du hva? Vi drar tilbake helt til 1611. Da kom King James Bible. Bibelen som kong James av England hadde bedt om å få oversatt og publisert. Den var fordelaktig for ham, for å si det sånn. Noen år senere, 1624, så skjedde det ting her hjemme. Kongsberg Sølvverk ble opprettet, og kanskje aller viktigst I 1956. Vi fikk Jarlsbergosten. Vi har begynt vår leten etter dagens kjente person. Det betyr at quizzen I sving. Nå det også slik at vi gjentar ledetråden underveis, så du har ikke gått glipp av noe enda I hvert fall. Annet enn ledetråd nummer 1, men den skal du få på nytt nå om et øyeblikk. Vi på utkikk etter en kjent person. Dagens kjente person ble født I Tønsberg I Vestfold og slo seg opp og frem I norsk underholdningsbransje på 70-tallet, sa jeg. Det en mann, og han har mottatt en rekke priser for sitt arbeide, blant annet Hedersprisen under Spellemannprisen I både 1983 og I 2009. Han utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs Orden, også innlemmet I Rockheim Hall of Fame. Det var I 2012. I hjembyen Tønsberg så det reist en statue I hans ære, hadde nær sagt naturligvis. Men hvem kan dette være da, mon tro? Tygg litt på den, tenk litt på den. Du skal få en tredje ledetråd om et øyeblikk.

Jeg synes i alle fall musikken i dag er godt utvalgt, og hvis du synes den er spesielt god, så kan du jo tenke på de andre som har tatt kontakt med meg i løpet av showet og bedt om å få høre låter. Det er nemlig flere av dem som har blitt avspilt nå, og det kan du også gjøre. Ta kontakt med showet underveis. Bruk sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Send meg en privat melding, gjerne med et sånt øyeblikksbilde av hva som foregår der du er, også gjerne med en ønskeplate hvis du har lyst på det. Da returnerer vi til quizzen. Dagens person ble født i Tønsberg i Vestfold, slo seg opp og frem i norsk underholdningsbransje på 70-tallet, sa jeg. Videre så slo vi fast at det er en mann, og han har mottatt en rekke priser for sitt arbeide, blant annet hedersprisen under Spellemannprisen i både 1983 og 2009, utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs Orden, ble i 2012 innlemmet i Rockheim Hall of Fame, og hjembyen Tønsberg har reist en statue i hans ære. Og det bringer oss til ledetråd nummer tre. Personen vi skal frem til i dag er særlig forbundet med Melodi Grand Prix, og han har deltatt i 14 norske finaler og representert Norge hele 3 ganger.

altså bare to navn I dagens almanakk, og de I alle fall som på overflaten ganske like. Åsa og Åse. Gratulerer med dagen, og her kommer vi selvfølgelig dykke ned I betydninger og sånn, og dette kommer fra norrønt. Og ja, hvis du har lyst til å få hele historien, og den lang, så ta og logg deg inn på nett og søk opp Åse, eller Åsa. Om du vil. Vi har et par navn som står oppført som bursdagsbarn I dag, og hvis du ett bursdagsbarn I dag, gratulerer med dagen for det første. Du deler den med noen andre som ganske godt kjent. Ine Eriksen Søreide for eksempel, høyre politikeren født I 1976. Vi kan ta med oss, og hvor ble da navnet her nå da? Der han, The Rock, Dwayne Johnson, født I 1972.

var kanskje ikke så vanskelig I dag. Trenger ikke være supervanskelig heller. Alt handler jo om man kjenner til personen og persons historie. Og gjør man det, ja, men så har man kommet et langt stykke på vei. Riktig svar I dagens quiz Jahn Teigen. Han jo fra Tønsberg, dukket opp på starten av 70-tallet med sine ablegøyer, og det gjorde han så suksessrikt at det ble fest av det. Popol Vuh et av hans band, Lions of Judea og Primavera blant annet. For ikke å snakke om det han har gjort på egen hånd, fått Spellemannprisen flere ganger, blant annet Hedersprisen, både I 1983 og 2009. Slottet Ridder av første klasse av Sankt Olavs Orden en del av Rockheim Hall of Fame. Der reiste en statue I hjembyen Tønsberg, og så det slik at han jo særlig forbindes med Melodi Grand Prix. Mil etter mil fra 1978, som fikk null poeng for eksempel. Representert Norge tre ganger internasjonalt, og her hjemme som soloartist. Låter som optimist, eller det vakreste som finnes, kombineres med hans navn.

0: da kommer det sånn halvveis en personlig historie og halvveis en showbiz historie. Jeg bodde I et lite rødt hus I nærheten av et veldig sånn sort kjern I skogen. Og så kom filmen The Blair Witch Project. Jeg hadde laserdiskspiller. Jeg skal ikke gå på teknologi her, men vi er etter VHS, men før DVD. Svære sånn som LP-plater. Og jeg hadde fått tak I The Blair Witch Project på laserdisk fra USA før filmen kom på kino I Norge. Jeg og en kompis, vi satt oss ned for å se The Blair Witch Project. Dette en skrikkfilm for å se det sånn. Jeg skal ikke ødelegge det hvis du ikke har sett den. Ble altså... kan vi si, ja vi si, på godt norsk drittredd, og nå kommer det en ny versjon av The Blair Witch Project. Jeg ganske usikker på om jeg kommer til å se den. Kommer sikkert til å gjøre det, men jeg kommer sikkert også til å bli like redd.
1: En anbefaling, forslag til hva du kan gjøre på onsdagskveldene, det å spille bingo med oss I Sørlandsradion. Mange de inviterer over naboen, koker kaffe, gjør litt sosialt ut av det, men du trenger jo ikke det. Du kan spille alene også, men følg at du sammen med noen. Vi spiller jo sammen selv om vi sitter på forskjellige steder. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger. Du kan blant annet kjøpe bonger hos Coop Extra I Lillesand Senter.
0: Det lørdag, og jeg sitter jo her og lirer av meg ord som kaffepause og I dag og sånn. Fullt vitende om at programmet I hvilken utgave heter Helgepausen, og vi sier jo ikke I dag. Det nå, det en litt sånn mer svevende definisjon av dagen på en lørdag. Og en søndag. Søndagen kommer I morgen, men akkurat I dag lørdag. Og særlig en sånn langhelg som vi har nå, med sånn fredagsfri som var, med 1. mai. Og så kunne vi jo kanskje adoptert May Bank Holiday fra England. Den faller nemlig på mandag, så hadde vi fått en ordentlig, ordentlig lang weekend. Men sånn får det være. Vi har gjort det beste ut av dagen så langt. Helgepausen allerede en quiz dypt inne, og vi skal ut og vade og finne nummer to. Den starter vi med om et lite øyeblikk. Det sånn at du har noen tanker om dette underveis, så dropper du meg noen linjer. På sosiale medier, den plattformen du liker best, bare søk meg opp der. Hei, jeg heter Endre Lundgren.

Vi skal I gang med dagens quiz, og vi skal finne frem til et årstall. Og det betyr at jeg har tre ledetråder som inneholder noen historiske faktainformasjoner. Alle disse ting skjedde det samme året, så det kan være at hvis du usikker på en eller to av dem, så kan den tredje på en måte veie opp og gi en idé om nøyaktig hvor vi skal. Disse ledetrådene vil bli gjentatt noen ganger underveis. Vi skal gi deg svar også ved slutten av timen. Og siden du din egen dommer, og det du, så det opp til deg å bestemme om du har deltatt på en måte som verdig en premie. Og det betyr jo at hvis man svarer feil, men ikke har googlet eller jukset på noen måte, så burde det kanskje bli noe på deg, tenker jeg. Den første ledetråden. Den norske eventyreren Børge Austland blir den første som gjennomfører en kryssning av Antarktis uten hjelp dette året. Han brukte riktig nok et seil. En amerikaner har nå overtatt den rekorden han gjorde uten

Vi er i gang med dagens quiz, og vi er på utkikk etter et årstall sammen. Spørsmålet er jo alltid, er det noen som har klart dette allerede? Svaret er ja. Det er det. Men vet du hva, det betyr ikke at ikke du skal kunne klare det også, og vi har noen flere ledetråder her som forhåpentligvis bringer deg til riktig svar. Vi startet i Antarktis i dag. Den norske eventyreren Børge Ausland ble den første som gjennomførte en kryssning av Antarktis uten hjelp utenfra. Han brukte riktig nok et seil for å komme seg av gårde, og det er en amerikaner som nå har overtatt den rekorden, og han gjorde det uten seil. Alright, det var ledetråd nummer 1. Ledetråd nummer 2. En kvinne ble drept av en bilbombe. Den gikk av utenfor hovedkvarteret til motorsykkelgjengen Bandidos i Drammen. Dette var mens motorsykkelgjengene hadde en pågående, ja, hva skal vi kalle det, en pågående kamp. Kan du huske hvilket år det var? I så fall så har du rett svar.

Jeg har en quiz pågående. Vi er på utkikk etter et årstall, stadig flere ender på rett sted. Mange er innenfor feilmarginen, altså sånn 2-3 år i hver retning, og så får vi se om vi klarer å lande på rett svar til slutt. Svaret kommer mot slutten av timen som sett vanlig. Den første ledetråden, da skulle vi til Antarktis. Eventyreren Børge Austland ble dette året den første som gjennomførte en kryssning av Antarktis uten hjelp utenifra. Han brukte riktig nok et seil, og det er derfor han mistet rekorden til en amerikaner noen år senere. En kvinne ble drept av en bilbombe som gikk av utenfor hovedkvarteret til motorsykkelgjengen Bandidos i Drammen dette året. Det var jo kampen mellom disse motorsykkelgjengene som pågikk for fullt. Og til slutt, her er ledetråd nummer 3. Skotske forskere gjorde det kjent at de hadde klart å klone en sau. Og den sauen het Dolly, og hun ble verdenskjent som et resultat av den kloningen. Men hvilket år var det?

er det noen merkedager i dag da? Er det noe vi burde visst om? Kanskje til og med markert med litt andakt og følelse? Ja, jeg svarer. Har du noen tegneserier liggende? Nå snakker jeg om type Donald Duck, årgang 1972, Fantomet 1983, kanskje ja, noe annet for den saken skyld. Bamse eller Donald Duck. Finn det frem. Det dagen for gode gamle tegneserier. De som er gratis, de som allerede ligger i hylla. Det den internasjonale Harry Potter-dagen i dag. Det dagen for Bear Pong. Hvis du ikke vet hva Bear Pong googlet. Ja, vet du hva? Jeg kjører det på YouTube. Da får du en ordentlig introduksjon til Bear Pong. Det tunfiskens dag i dag. Langt de fleste av oss har vel et forhold til tunfisk i boks. Men nå snakker vi om dyret som lever der ute i havet. Og det også faktisk vært et sånt YouTube-oppslag, om du vil.

Vi er litt etter et årstall i dagens quiz, og vi er kommet frem til svaret nå. Og jeg ser det flere som både er helt på, altså full bullseye, og så det noen som like ved. Jeg har fått svaret her på 1995 og 98 og 2000 til og med. Alt dette sånn sett innenfor. Men vi skulle frem helt spesifikt til året 1997 i dagens quiz. Det var i 97 at Børge Austland krysset Antarktis uten hjelp utenifra. Det var da kampen mellom Bandidos og Hells Angels blant annet pågikk for fullt, og en bilbombe gikk av utenfor hovedkvarteret til Bandidos. En kvinne ble drept i den bilbomben. Hun hadde ingenting med Bandidos å gjøre, var en tilfeldig forbipasserende. Og så fikk vi sauen Dolly, som var et resultat av kloning, skotske forskere som gjennomførte den. Skjedde en hel del ting i 1997, vi får se om vi får tid til å se litt på det etterpå, men for nå, riktig svar altså, 1997 i dagens quiz.

Vi har snakket litt historie allerede I dag, men la oss returnere til historie nå. Dette synes jeg ganske morsomt. I mitt hode så jeg ute på en tidsreise hver gang jeg ser tilbake på historien. Uten å måtte finne opp noe og trykke på knapper og kanskje lide under de mange problemer som tidsreise kanskje kunne utfordret oss til. Jeg har allerede snakket om at Jarlsbergosten ble introdusert her hjemme. Året var 1956. I dag så Jarlsberg 100% en norsk eksportartikkel. Du kan reise til butikker I Danmark og Sverige og Irland og sånn og finne Jarlsberg. Og folk elsker den. Og den også god på pizza, selvfølgelig. Vi har EØS som dukker opp I historien I dag. Vi ville jo bli EF-medlemmer, ja det vil si vi hadde en folkeavstemning og sa nei. Så ville vi bli EU-medlemmer, og så hadde vi en folkeavstemning og sa nei, men så ble vi også medlem av EØS I stedet. Året var 1992, datoen 2. mai.

Du så høygravid som det går an å bli. Du ligger nå på sykehus. Og du sier nei til, nå kommer det et host her. Unnskyld. Du sier nei til keisersnitt. Du vil føde normalt. Keisersnitt, njet nada. Det ikke sykehuset enig i. Så sykehuset, de sender deg simpelthen til retten. Vi i den amerikanske delstaten Florida, og via video så må hun altså ligge da i sengen her, fullt gravid, i ferd med å føde, for å svare på spørsmål om hvorfor hun ikke vil ha keisersnitt. Det gikk greit da, hun fikk lov å føde normalt, men måtte altså innom retten fra sykesengen, og da snakker vi altså påkledd ned til brystene, resten ikke. Så jeg vet ikke hvordan dette var.

Vet du hva, det var det. Jeg har sittet og hostet litt underveis I løpet av dagens sending, og jeg har fått noen hyggelige meldinger. Katrine for eksempel skriver til meg, du blitt syk? Det en sånn liten vårforkjølelse som har sneket seg inn I helgepausestudio? Svar, nei. Vet du hva, dette her tørr luft. Tror jeg mer enn noe annet. Altså alt jo temperaturkontrollert, det skal ikke være for fuktig og sånne ting. Og det annerledes her inne I studio enn hva det ute I redaksjonen. Ute I redaksjonen, ingen problemer. Her inne så merker jeg, etter at jeg har pustet inn og ut 2-3 ganger, at her det ganske tørt altså. Jeg burde nok ha drukket mer vann I løpet av dagens sending. Nå har jeg gjort det, så nå føler jeg meg mye bedre. Men takk for omtanken, Katrine. Når det gjelder helgepausen, det jo bare lørdag, så vi har en hel dag til å ta av. Det kommer en ny utgave I morgen. Sendeskjema også fullpakket for resten av dagen, men uten meg. Musikken vet jeg blir bra, jeg har akkurat sjekket, så ha en fin lørdag.

en lørdag som føles litt søndag ut, eller er det bare meg? Ja, jeg hadde en ordentlig lørdagsfølelse i går, og tenkte mitt og mangt, og det gikk jo opp for meg at jeg måtte søke på søndagsåpne butikker for å finne et sted hvor jeg kunne kjøpe noe leverpostei og noe blåbærsyltetøy, for det manglet jeg i skapet. Det var det jeg hadde lyst på i går. Og så tenkte jeg, det er vel ingen som er åpen i nærheten her nå. Men det var det. En Brustadbu fant jeg, og der fant jeg de varene jeg ville ha. Og i tillegg til litt ekstra, selvfølgelig. Sånn er det når man først stikker innom uten handlelapp. Ja, det hadde jeg jo, men mental handlelapp. Så hvis det står på papiret, så er det kun det jeg handler. Hvis jeg vet at jeg skal ha blåbærsyltetøy, og jeg skal ha det og det, da er det det pluss det som frister som kommer opp i, ja, nevermind. God lørdag i hvert fall. Her er dagens utgave av Helgepausen.

kaffepausen i weekenddrakt. Dette litt sånn i retning av sånn Ola Nordmann i 17. mai-drakt. Ikke helt bunadsøl her, men det i hvert fall en sånn litt annerledes følelse. Når det lørdag. Hei og velkommen. Det har jeg allerede sagt, men det kan godt gjentas. Nå det sånn at jeg allerede har begynt å få inn meldinger her, og det må du gjerne også komme med. Fikk noen klager i går. Ja, men denne quizzen, altså oppgaven, har jeg hørt før. Så sa jeg, ja, men dagen rød. Og det 19 måneder siden sist vi brukte akkurat dette manuset. Det kan være at det kommer en liten ekstra inn i dag, men det får vi se. Vi har åpne sluser, som sagt, så her kan du komme inn med klager, som du kom inn i går. Litt ros, en ønskeplate eller noe annet du har på hjertet. Bruk sosiale medier, søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Tar imot alt med takk og bok. Og denne nevnte quizzen, den starter vi med om et lite øyeblikk.

tror faktisk jeg har et æresmedlemskap i Latskapsforbundet på vei. Brukte hele veien til nå på å gidde å reise meg og gå og hente en kopp kaffe. Men nå har jeg gjort det. Vi skal jo tross alt sette i gang med dagens quiz. Vi skal finne frem til en kjent person. Og måten quizen fungerer på er som følger. Du kan sette deg tilbake. Ikke lenger vekk enn at du hører til radioen selvfølgelig. Og så skal du få tre ledetråder som alle beskriver en spesifikk person som kan være en nordmann, som kan være en utlending, som kan være en mann, en kvinne, eller en som lever, eller en som er død. Oppgaven her er å finne det ut. Hvem er det vi er ute etter? Og fasiten den kommer mot slutten av timen. Her er du din egen dommer og bestemmer hvordan du skal premieres i dagens konkurranse. Så da er det vel egentlig bare å slappe litt av det. Høre nøye etter. Her er første ledetråd. Dagens person ble født i Tønsberg. I Vestfold slo seg opp og frem i norsk underholdningsbransje, hovedsakelig på 70-tallet. Men hvem er det?

Det er almanakktid. Nå tok vi jo for oss inngangen til mai måned I går, så da får vi ta dag nummer to da. Nå som jeg ferdig med 1. mai-feiring. I dag så det Åsa og Åse som har navnedag. Gratulerer med dagen. Det ingen nasjonaldager I dag, ingen religiøse høytidsdager heller, men det har da skjedd litt sånn rent historisk. Hvor langt tilbake skal vi? Vet du hva? Vi drar tilbake helt til 1611. Da kom King James Bible. Bibelen som kong James av England hadde bedt om å få oversatt og publisert. Den var fordelaktig for ham, for å si det sånn. Noen år senere, 1624, så skjedde det ting her hjemme. Kongsberg Sølvverk ble opprettet, og kanskje aller viktigst I 1956. Vi fikk Jarlsbergosten. Vi har begynt vår leten etter dagens kjente person. Det betyr at quizzen I sving. Nå det også slik at vi gjentar ledetråden underveis, så du har ikke gått glipp av noe enda I hvert fall. Annet enn ledetråd nummer 1, men den skal du få på nytt nå om et øyeblikk. Vi på utkikk etter en kjent person. Dagens kjente person ble født I Tønsberg I Vestfold og slo seg opp og frem I norsk underholdningsbransje på 70-tallet, sa jeg. Det en mann, og han har mottatt en rekke priser for sitt arbeide, blant annet Hedersprisen under Spellemannprisen I både 1983 og I 2009. Han utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs orden, også innlemmet I Rockheim Hall of Fame. Det var I 2012. I hjembyen Tønsberg så det reist en statue I hans ære, hadde nær sagt naturligvis. Men hvem kan dette være da, mon tro? Tygg litt på den, tenk litt på den. Du skal få en tredje ledetråd om et øyeblikk.

synes i alle fall musikken i dag er godt utvalgt, og hvis du synes den er spesielt god, så kan du jo tenke på de andre som har tatt kontakt med meg i løpet av showet og bedt om å få høre låter. Det er nemlig flere av dem som har blitt avspilt nå, og det kan du også gjøre. Ta kontakt med showet underveis. Bruk sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Send meg en privat melding, gjerne med en sånn øyeblikksbilde av hva som foregår der du er, også gjerne med en ønskeplate hvis du har lyst på det. Da returnerer vi til quizzen. Dagens person ble født i Tønsberg i Vestfold, slo seg opp og frem i norsk underholdningsbransje på 70-tallet, sa jeg. Videre så slo vi fast at det en mann, og han har mottatt en rekke priser for sitt arbeide, blant annet Hedersprisen under Spellemannprisen i både 1983 og 2009, utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs Orden, ble i 2012 innlemmet i Rockheim Hall of Fame, og hjembyen Tønsberg har reist en statue i hans ære. Og det bringer oss til ledetråd nummer tre. Personen vi skal frem til i dag er særlig forbundet med Melodi Grand Prix, og han har deltatt i 14 norske finaler og representert Norge hele 3 ganger.

altså bare to navn I dagens almanakk, og de I alle fall som på overflaten ganske like. Åsa og Åse. Gratulerer med dagen, og her kommer vi selvfølgelig dykke ned I betydninger og sånn, og dette kommer fra norrønt. Og ja, hvis du har lyst til å få hele historien, og den lang, så ta og logg deg inn på nettet og søk opp Åse, eller Åsa. Om du vil. Vi har et par navn som står oppført som bursdagsbarn I dag, og hvis du ett bursdagsbarn I dag, gratulerer med dagen for det første. Du deler den med noen andre som ganske godt kjent. Ine Eriksen Søreide for eksempel, høyre politikeren født I 1976. Vi kan ta med oss, og hvor ble det navnet her nå da? Der han, The Rock, Dwayne Johnson, født I 1972.

var kanskje ikke så vanskelig I dag. Trenger ikke være supervanskelig heller. Alt handler jo om om man kjenner til personen og persons historie. Og gjør man det, ja, men så har man kommet et langt stykke på vei. Riktig svar I dagens quiz Jahn Teigen. Han jo fra Tønsberg, dukket opp på starten av 70-tallet med sine ablegøyer, og det gjorde han så suksessrikt at det ble fest av det. Popol Vuh et av hans band, Lions of Judea og Primavera blant annet. For ikke å snakke om det han har gjort på egen hånd, fått Spellemannprisen flere ganger, blant annet Hedersprisen, både I 1983 og 2009. Slått I ridder av første klasse av Sankt Olavs Orden, en del av Rockheim Hall of Fame. Det reiste en statue I hjembyen Tønsberg, og så det slik at han jo særlig forbindes med Melodi Grand Prix. Mil etter mil fra 1978 som fikk null poeng for eksempel. Representert Norge tre ganger internasjonalt og her hjemme som soloartist. Låter som optimist eller det vakreste som finnes kombineres med hans navn.

0: da kommer det sånn halvveis en personlig historie og halvveis en showbiz historie. Jeg bodde I et lite rødt hus I nærheten av et veldig sånn sort kjern I skogen. Og så kom filmen The Blair Witch Project. Jeg hadde laserdiskspiller. Jeg skal ikke gå på teknologi her, men vi er etter VHS, men før DVD. Svære sånn som LP-plater. Og jeg hadde fått tak I The Blair Witch Project på laserdisk fra USA før filmen kom på kino I Norge. Jeg og en kompis, vi satt oss ned for å se The Blair Witch Project. Dette en skrikkfilm for å se det sånn. Jeg skal ikke ødelegge det hvis du ikke har sett den. Ble altså... kan vi si, ja vi si, på godt norsk drittredd, og nå kommer det en ny versjon av The Blair Witch Project. Jeg ganske usikker på om jeg kommer til å se den. Kommer sikkert til å gjøre det, men jeg kommer sikkert også til å bli like redd.
1: Hvis du ikke allerede har vært med og spiller bingo på onsdagene klokka 20 her på Sørlandsradion, så håper jeg du prøver det en gang. Gå inn på vår nettside og se oversikt over hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta. Et av de mange utsalgsstedene våre Rema 1000 på Kryggenes.

er lørdag. Og jeg sitter jo her og lirer av meg ord som kaffe, pause og i dag og sånn. Fullt vitende om at programmet i weekendutgave heter Helgepausen. Og vi sier jo ikke i dag. Det er nå. Det en litt sånn mer svevende definisjon av dagen på en lørdag. Og en søndag. Søndagen kommer i morgen, men akkurat i dag lørdag. Og særlig en sånn langhelg som vi har nå, med sånn fredagsfri som var, med 1. mai. Og så kunne vi jo kanskje adoptert May Bank Holiday fra England. Den faller nemlig på mandag, så hadde vi fått en ordentlig, ordentlig lang weekend. Men sånn får det være. Vi har gjort det beste ut av dagen så langt. Helgepausen allerede en quiz dypt inne, og vi skal ut og vade og finne nummer to. Den starter vi med om et lite øyeblikk. Det sånn at du har noen tanker om dette underveis, så dropper du meg noen linjer. På sosiale medier, den plattformen du liker best, bare søk meg opp der. Hei, jeg heter Endre Lundgren.

Vi skal i gang med dagens quiz, og vi skal finne frem til et årstall. Og det betyr at jeg har tre ledetråder som inneholder noen historiske faktainformasjoner. Alle disse ting skjedde det samme året, så det kan være at hvis du er usikker på en eller to av dem, så kan den tredje på en måte veie opp og gi en idé om nøyaktig hvor vi skal. Disse ledetrådene vil bli gjentatt noen ganger underveis. Vi skal gi deg svar også ved slutten av timen. Og siden du er din egen dommer, og det er du, så er det opp til deg å bestemme om du har deltatt på en måte som er verdig en premie. Og det betyr jo at hvis man svarer feil, men ikke har googlet eller jukset på noen måte, så burde det kanskje bli noe på deg, tenker jeg. Alright, den første ledetråden. Den norske eventyreren Børge Austland blir den første som gjennomfører en kryssning av Antarktis uten hjelp dette år. Han brukte riktig nok et seil, en amerikaner har nå overtatt den rekorden, og han gjorde det uten slik type hjelp.

Vi er i gang med dagens quiz, og vi er på utkikk etter et årstall sammen. Spørsmålet er jo alltid, er det noen som har klart dette allerede? Svaret er ja, det er det. Men vet du hva, det betyr ikke at ikke du skal kunne klare det også, og vi har noen flere ledetråder her som forhåpentligvis bringer deg til riktig svar. Vi startet i Antarktis i dag. Den norske eventyreren Børge Ausland ble den første som gjennomførte en kryssning av Antarktis uten hjelp utenfra. Han brukte riktig nok et seil for å komme seg av gårde, og det er en amerikaner som nå har overtatt den rekorden, og han gjorde det uten seil. Alright, det var ledetråd nummer 1. Ledetråd nummer 2. En kvinne ble drept av en bilbombe. Den gikk av utenfor hovedkvarteret til motorsykkelgjengen Bandidos i Drammen. Dette var mens motorsykkelgjengene hadde en pågående, hva skal vi kalle det, en pågående kamp. Kan du huske hvilket år det var? I så fall så har du rett svar.

Jeg har en quiz pågående. Vi på utkikk etter et årstall, stadig flere ender på rett sted. Mange innenfor feilmarginen, altså sånn 2-3 år i hver retning, og så får vi se om vi klarer å lande på rett svar til slutt. Svaret kommer mot slutten av timen som sedvanlig. Den første ledetråden, da skulle vi til Antarktis. Eventyreren Børge Austland ble dette året den første som gjennomførte en kryssning av Antarktis uten hjelp utenifra. Han brukte riktig nok et seil, og det derfor han mistet rekorden til en amerikaner noen år senere. En kvinne ble drept av en bilbombe som gikk av utenfor hovedkvarteret til motorsykkelgjengen Bandidos i Drammen dette året. Det var jo kampen mellom disse motorsykkelgjengene som pågikk for fullt. Og til slutt, her ledetråd nummer 3. Skotske forskere gjorde det kjent at de hadde klart å klone en sau. Og den sauen het Dolly, og hun ble verdenskjent som et resultat av den kloningen. Men hvilket år var det? Er det noen merkedager i dag da? Er det noe vi burde visst om? Kanskje til og med markert med litt andakt og følelse? Ja, jeg svarer. Har du noen tegneserier liggende? Nå snakker jeg om type Donald Duck, årgang 1972, Fantomet 1983, kanskje ja, noe annet for den sakens skyld. Bamse eller Donald Duck. Finn det frem. Det dagen for gode gamle tegneserier. De som gratis, de som allerede ligger i hylla. Det den internasjonale Harry Potter-dagen i dag. Det dagen for Bear Pong. Hvis du ikke vet hva Bear Pong er, google. Ja, vet du hva? Jeg kjører det på YouTube. Da får du en ordentlig introduksjon til Bear Pong. Det tunfiskens dag i dag. Langt de fleste av oss har vel et forhold til tunfisk i boks. Men nå snakker vi om dyret som lever der ute i havet. Og det har også faktisk vært et sånt YouTube-oppslag, om du vil.

Vi har lett etter et årstall i dagens quiz, og vi har kommet frem til svaret nå. Og jeg ser det er flere som både er helt på, altså full bullseye, og så er det noen som er like ved. Jeg har fått svaret her på 1995 og 98 og 2000 til og med. Alt dette er sånn sett innenfor. Men vi skulle frem helt spesifikt til året 1997 i dagens quiz. Det var i 97 at Børge Austland krysset Antarktis uten hjelp utenifra. Det var da kampen mellom Bandidos og Hells Angels blant annet pågikk for fullt, og en bilbombe gikk av utenfor hovedkvarteret til Bandidos. En kvinne ble drept i den bilbomben. Hun hadde ingenting med Bandidos å gjøre, var en tilfeldig forbipasserende. Og så fikk vi sauen Dolly, som var et resultat av kloning, skotske forskere som gjennomførte den. Skjedde en hel del ting i 1997, vi får se om vi får tid til å se litt på det etterpå, men for nå, riktig svar altså, 1997 i dagens quiz.

har snakket litt historie allerede I dag, men la oss returnere til historie nå. Dette synes jeg ganske morsomt. I mitt hode så jeg ute på en tidsreise hver gang jeg ser tilbake på historien. Uten å måtte finne opp noe og trykke på knapper og kanskje lide under de mange problemer som tidsreise kanskje kunne utfordret oss til. Jeg har allerede snakket om at Jarlsbergosten ble introdusert her hjemme. Året var 1956. I dag så Jarlsberg 100% en norsk eksportartikkel. Du kan reise til butikker I Danmark og Sverige og Irland og sånn og finne Jarlsberg. Og folk elsker den. Og den også god på pizza, selvfølgelig. Vi har EØS som dukker opp I historien I dag. Vi ville jo bli EF-medlemmer, ja det vil si vi hadde en folkeavstemning og sa nei. Så ville vi bli EU-medlemmer, og så hadde vi en folkeavstemning og sa nei, men så ble vi også medlem av EØS I stedet. Året var 1992, datoen 2. mai.

Du er så høygravid som det går an å bli. Du ligger nå på sykehus. Og du sier nei til nå kommer det et host her. Unnskyld. Du sier nei til keisersnitt. Du vil føde normalt. Keisersnitt, niet nada. Det ikke sykehuset enig i. Så sykehuset, de sender deg simpelthen til retten. Vi i den amerikanske delstaten Florida, og via video så må hun altså ligge da i sengen her, fullt gravid, i ferd med å føde, for å svare på spørsmål om hvorfor hun ikke vil ha keisersnitt. Det gikk greit da, hun fikk lov å føde normalt, men måtte altså innom retten fra sykesengen, og da snakker vi altså påkledd ned til brystene, resten ikke. Så jeg vet ikke hvordan dette var.

Vet du hva, det var det. Jeg har sittet og hostet litt underveis I løpet av dagens sending, og jeg har fått noen hyggelige meldinger. Katrine for eksempel skriver til meg, du blitt syk? Det en sånn liten vårforkjølelse som har sneket seg inn I helgepausestudio? Svar, nei. Vet du hva, dette her tørr luft. Tror jeg mer enn noe annet. Altså alt jo temperaturkontrollert, det skal ikke være for fuktig og sånne ting. Og det annerledes her inne I studio enn hva det ute I redaksjonen. Ute I redaksjonen, ingen problemer. Her inne så merker jeg etter at jeg har pustet inn og ut 2-3 ganger at her det ganske tørt altså. Jeg burde nok ha drukket mer vann I løpet av dagens sending. Nå har jeg gjort det, så nå føler jeg meg mye bedre. Men takk for omtanken, Katrine. Når det gjelder helgepausen, det jo bare lørdag, så vi har en hel dag til å ta av. Det kommer en ny utgave I morgen. Sendeskjema også fullpakket for resten av dagen, men uten meg. Musikken vet jeg blir bra, jeg har akkurat sjekket, så ha en fin lørdag.

en lørdag som føles litt søndag ut, eller er det bare meg? Ja, jeg hadde en ordentlig lørdagsfølelse i går, og tenkte mitt og mangt, og det gikk jo opp for meg at jeg måtte søke på søndagsåpne butikker for å finne et sted hvor jeg kunne kjøpe noe leverpostei og noe blåbærsyltetøy, for det manglet jeg i skapet. Det var det jeg hadde lyst på i går. Og så tenkte jeg, det er vel ingen som er åpen i nærheten her nå. Men det var det. En Brustadbu fant jeg, og der fant jeg de varene jeg ville ha. Og i tillegg til litt ekstra. Selvfølgelig, sånn er det når man først stikker innom uten handlelapp. Ja, det hadde jeg jo, men mental handlelapp. Så hvis det står på papiret, så er det kun det jeg handler. Hvis jeg vet at jeg skal ha blåbærsyltetøy, og jeg skal ha det og det, da er det det pluss det som frister som kommer opp i, ja, nevermind. God lørdag i hvert fall. Her er dagens utgave av Helgepausen.

kaffepausen i weekenddrakt. Dette litt sånn i retning av sånn Ola Nordmann i 17. mai-drakt. Ikke helt bunadsøgel her, men det i hvert fall en sånn litt annerledes følelse. Når det lørdag. Hei og velkommen. Det har jeg allerede sagt, men det kan godt gjentas. Nå det sånn at jeg allerede har begynt å få inn meldinger her, og det må du gjerne også komme med. Fikk noen klager i går. Ja, men denne quizzen, altså oppgaven, har jeg hørt før. Så sa jeg, ja, men dagen rød. Og det 19 måneder siden sist vi brukte akkurat dette manuset. Det kan være at det kommer en liten ekstra inn i dag, men det får vi se. Vi har åpne sluser, som sagt, så her kan du komme inn med klager, som du kom inn i går. Litt ros, en ønskeplate eller noe annet du har på hjertet. Bruk sosiale medier, søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Tar imot alt, med takk og bok. Og denne nevnte quizzen, den starter vi med om et lite øyeblikk.

tror faktisk jeg har et æresmedlemskap i Latskapsforbundet på vei. Brukte hele veien til nå på å gidde å reise meg og gå og hente en kopp kaffe. Men nå har jeg gjort det. Vi skal jo tross alt sette i gang med dagens quiz. Vi skal finne frem til en kjent person. Og måten quizen fungerer på er som følger. Du kan sette deg tilbake. Ikke lenger vekk enn at du hører til radioen selvfølgelig. Og så skal du få tre ledetråder som alle beskriver en spesifikk person som kan være en nordmann, som kan være en utlending, som kan være en mann, en kvinne, eller en som lever, eller en som er død. Oppgaven her er å finne det ut. Hvem er det vi er ute etter? Og fasiten den kommer mot slutten av timen. Her er du din egen dommer og bestemmer hvordan du skal premieres i dagens konkurranse. Så da er det vel egentlig bare å slappe litt av det. Høre nøye etter. Her er første ledetråd. Dagens person ble født i Tønsberg. I Vestfold slo seg opp og frem i norsk underholdningsbransje, hovedsakelig på 70-tallet. Men hvem er det?

0: Det er almanakktid. Nå tok vi jo for oss inngangen til mai måned I går, så da får vi ta dag nummer to da. Nå som jeg ferdig med 1. mai-feiring. I dag så det Åsa og Åse som har navnedag. Gratulerer med dagen. Det ingen nasjonaldager I dag, ingen religiøse høytidsdager heller, men det har da skjedd litt sånn rent historisk. Hvor langt tilbake skal vi? Vet du hva? Vi drar tilbake helt til 1611. Da kom King James Bible. Bibelen som kong James av England hadde bedt om å få oversatt og publisert. Den var fordelaktig for ham, for å si det sånn. Noen år senere, 1624, så skjedde det ting her hjemme. Kongsberg Sølvverk ble opprettet, og kanskje aller viktigst I 1956. Vi fikk Jarlsbergosten.
1: Dette Sørlandsradion!
0: Vi har begynt vår leten etter dagens kjente person. Det betyr at quizzen I sving. Nå det også slik at vi gjentar ledetråden underveis, så du har ikke gått glipp av noe enda I hvert fall. Annet enn ledetråd nummer 1, men den skal du få på nytt nå om et øyeblikk. Vi på utkikk etter en kjent person. Dagens kjente person ble født I Tønsberg I Vestfold og slo seg opp og frem I norsk underholdningsbransje på 70-tallet, sa jeg. Det en mann, og han har mottatt en rekke priser for sitt arbeide, blant annet Hedersprisen under Spellemannprisen I både 1983 og I 2009. Han utnevnt til ridder av første klasse av Sankt Olavs Orden, også innlemmet I Rockheim Hall of Fame. Det var I 2012. I hjembyen Tønsberg så det reist en statue I hans ære, hadde nær sagt naturligvis. Men hvem kan dette være da, mon tro? Tygg litt på den, tenk litt på den. Du skal få en tredje ledetråd om et øyeblikk.

Jeg synes i alle fall musikken i dag er godt utvalgt, og hvis du synes den er spesielt god, så kan du jo tenke på de andre som har tatt kontakt med meg i løpet av showet og bedt om å få høre låter. Det er nemlig flere av dem som har blitt avspilt nå, og det kan du også gjøre. Ta kontakt med showet underveis. Bruk sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Send meg en privatmelding, gjerne med en sånn øyeblikksbilde av hva som foregår der du er, også gjerne med en ønskeplate hvis du har lyst på det. Da returnerer vi til quizzen. Dagens person ble født i Tønsberg i Vestfold, slo seg opp og frem i norsk underholdningsbransje på 70-tallet, sa jeg. Videre så slår vi fast at det en mann, og han har mottatt en rekke priser for sitt arbeide, blant annet hedersprisen under Spellemannprisen i både 1983 og 2009, utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs Orden, ble i 2012 innlemmet i Rockheim Hall of Fame, og hjembyen Tønsberg har reist en statue i hans ære. Og det bringer oss til ledetråd nummer tre. Personen vi skal frem til i dag er særlig forbundet med Melodi Grand Prix, og han har deltatt i 14 norske finaler og representert Norge hele 3 ganger.

Det var altså bare to navn I dagens almanakk, og de I alle fall som på overflaten ganske like. Åsa og Åse. Gratulerer med dagen, og her kan vi selvfølgelig dykke ned I betydninger og sånn, og dette kommer fra norrønt. Og ja, hvis du har lyst til å få hele historien, og den lang, så ta og logg deg inn på nett og søk opp Åse, eller Åsa. Om du vil. Vi har et par navn som står oppført som bursdagsbarn I dag. Og hvis du ett bursdagsbarn I dag, gratulerer med dagen for det første. Du deler den med noen andre som ganske godt kjent. Ine Eriksen Søreide for eksempel, høyre politikeren født I 1976. Vi kan ta med oss, og hvor ble da navnet her nå da? Der han, The Rock, Dwayne Johnson, født I 1972.

Det var kanskje ikke så vanskelig i dag. Trenger ikke være supervanskelig heller. Alt handler jo om man kjenner til personen og persons historie. Og gjør man det, ja, men så har man kommet et langt stykke på vei. Riktig svar i dagens quiz Jahn Teigen. Han jo fra Tønsberg, dukket opp på starten av 70-tallet med sine ablegøyer, og det gjorde han så suksessrikt at det ble fest av det. Popol Vuh et av hans band, Lions of Judea og Primavera blant annet. For ikke å snakke om det han har gjort på egen hånd, fått Spellemannprisen flere ganger, blant annet Hedersprisen, både i 1983 og 2009, slått i ridder av første klasse av Sankt Olavs Orden, er en del av Rockheim Hall of Fame. Der reiste en statue i hjembyen Tønsberg, og så er det slik at han jo særlig forbindes med Melodi Grand Prix. Mil etter mil fra 1978, som fikk null poeng for eksempel. Representert Norge tre ganger internasjonalt, og her hjemme som soloartist. Låter som optimist, eller det vakreste som finnes, kombineres med hans navn.

0: Da kommer det sånn halvveis en personlig historie og halvveis en showbiz-historie. Jeg bodde I et lite rødt hus I nærheten av et veldig sånn sort kjern I skogen. Og så kom filmen The Blair Witch Project. Jeg hadde laserdiskspiller. Jeg skal ikke gå på teknologi her, men vi er etter VHS, men før DVD. Svære sånn som LP-plater. Og jeg hadde fått tak I The Blair Witch Project på laserdisk fra USA før filmen kom på kino I Norge. Jeg og en kompis, vi satt oss ned for å se The Blair Witch Project. Dette en skrikkfilm for å se det sånn. Jeg skal ikke ødelegge det hvis du ikke har sett den. På godt norsk drittredd. Og nå kommer det en ny versjon av The Blair Witch Project. Jeg ganske usikker på om jeg kommer til å se den. Kommer sikkert til å gjøre det, men jeg kommer sikkert også til å bli like redd.
1: På onsdager da det bingo på Sørlandsradion. Bli med og spill du også. For å delta må du være 18 år. Du kan blant annet kjøpe bonger på Circle K Farsund.
0: Dette Sørlandsradioen. Det lørdag. Og jeg sitter jo her og lirer av meg ord som kaffepause og I dag og sånn. Fullt vitende om at programmet I hvilken utgave heter Helgepausen. Og vi sier jo ikke I dag. Det er nå. Det en litt sånn mer svevende definisjon av dagen på en lørdag. Og en søndag. Søndagen kommer I morgen, men akkurat I dag lørdag. Og særlig en sånn langhelg som vi har nå, med sånn fredagsfri som var, med 1. mai. Og så kunne vi jo kanskje adoptert May Bank Holiday fra England. Den faller nemlig på mandag, så hadde vi fått en ordentlig, ordentlig lang weekend. Men sånn får det være. Vi har gjort det beste ut av dagen så langt. Helgepausen allerede en quiz dypt inne, og vi skal ut og vade og finne nummer to. Den starter vi med om et lite øyeblikk. Det sånn at du har noen tanker om dette underveis, så dropper du meg noen linjer. På sosiale medier, den plattformen du liker best, bare søk meg opp der. Hei, jeg heter Endre Lundgren.

skal i gang med dagens quiz, og vi skal finne frem til et årstall. Og det betyr at jeg har tre ledetråder som inneholder noen historiske faktainformasjoner. Alle disse ting skjedde det samme året, så det kan være at hvis du er usikker på en eller to av dem, så kan den tredje på en måte veie opp og gi en idé om nøyaktig hvor vi skal. Disse ledetrådene vil bli gjentatt noen ganger underveis. Vi skal gi deg svar også ved slutten av timen. Og siden du er din egen dommer, og det er du, så er det opp til deg å bestemme om du har deltatt på en måte som er verdig en premie. Og det betyr jo at hvis man svarer feil, men ikke har googlet eller jukset på noen måte, så burde det kanskje bli noe på deg, tenker jeg. Alright, den første ledetråden. Den norske eventyreren Børge Austland blir den første som gjennomfører en kryssning av Antarktis uten hjelp dette året. Han brukte riktignok et seil. En amerikaner har nå overtatt den rekorden, og han gjorde det uten slik type hjelp.

er i gang med dagens quiz, og vi er på utkikk etter et årstall sammen. Spørsmålet er jo alltid, er det noen som har klart dette allerede? Svaret er ja. Det er det. Men vet du hva, det betyr ikke at ikke du skal kunne klare det også, og vi har noen flere ledetråder her som forhåpentligvis bringer deg til riktig svar. Vi startet i Antarktis i dag. Den norske eventyreren Børge Ausland ble den første som gjennomførte en kryssning av Antarktis uten hjelp utenfra. Han brukte riktig nok et seil for å komme seg av gårde, og det er en amerikaner som nå har overtatt den rekorden, og han gjorde det uten seil. Alright, det var ledetråd nummer 1. Ledetråd nummer 2. En kvinne ble drept av en bilbombe. Den gikk av utenfor hovedkvarteret til motorsykkelgjengen Bandidos i Drammen. Dette var mens motorsykkelgjengene hadde en pågående, ja, hva skal vi kalle det, en pågående kamp. Kan du huske hvilket år det var? I så fall så har du rett svar.

Jeg har en quiz pågående. Vi er på utkikk etter et årstall, stadig flere ender på rett sted. Mange er innenfor feilmarginen, altså sånn 2-3 år i hver retning, og så får vi se om vi klarer å lande på rett svar til slutt. Svaret kommer mot slutten av timen som sett vanlig. Den første ledetråden, da skulle vi til Antarktis. Eventyreren Børge Austland ble dette året den første som gjennomførte en kryssning av Antarktis uten hjelp utenifra. Han brukte riktig nok et seil, og det er derfor han mistet rekorden til en amerikaner noen år senere. En kvinne ble drept av en bilbombe som gikk av utenfor hovedkvarteret til motorsykkelgjengen Bandidos i Drammen dette året. Det var jo kampen mellom disse motorsykkelgjengene som pågikk for fullt. Og til slutt, her er ledetråd nummer 3. Skotske forskere gjorde det kjent at de hadde klart å klone en sau. Og den sauen het Dolly, og hun ble verdenskjent som et resultat av den kloningen. Men hvilket år var det? Er det noen merkedager i dag da? Er det noe vi burde visst om? Kanskje til og med markert med litt andakt og følelse? Ja, jeg svarer. Har du noen tegneserier liggende? Nå snakker jeg om type Donald Duck, årgang 1972, Fantomet 1983, kanskje ja, noe annet for den saken skyld. Bamse eller Donald Duck. Finn det frem. Det er dagen for gode gamle tegneserier. De som er gratis, de som allerede ligger i hylla. Det er den internasjonale Harry Potter-dagen i dag. Det er dagen for Bear Pong. Hvis du ikke vet hva Bear Pong er, google. Ja, vet du hva? Jeg kjører det opp på YouTube. Da får du en ordentlig introduksjon til Bear Pong. Det er tunfiskens dag i dag. Langt de fleste av oss har vel et forhold til tunfisk i boks. Men nå snakker vi om dyret som lever der ute i havet. Og det er også faktisk vært et sånt YouTube.

Vi har lett etter et årstall i dagens quiz, og vi har kommet frem til svaret nå. Og jeg ser det er flere som både er helt på, altså full bullseye, og så er det noen som er like ved. Jeg har fått svaret her på 1995 og 98 og 2000 til og med. Alt dette er sånn sett innenfor. Men vi skulle frem helt spesifikt til året 1997 i dagens quiz. Det var i 97 at Børge Austland krysset Antarktis uten hjelp utenifra. Det var da kampen mellom Bandidos og Hells Angels blant annet pågikk for fullt, og en bilbombe gikk av utenfor hovedkvarteret til Bandidos. En kvinne ble drept i den bilbomben. Hun hadde ingenting med Bandidos å gjøre, var en tilfeldig forbipasserende. Og så fikk vi sauen Dolly, som var et resultat av kloning, skotske forskere som gjennomførte den. Skjedde en hel del ting i 1997, vi får se om vi får tid til å se litt på det etterpå, men for nå, riktig svar altså, 1997 i dagens quiz.

har snakket litt historie allerede I dag, men la oss returnere til historie nå. Dette synes jeg ganske morsomt. I mitt hode så jeg ute på en tidsreise hver gang jeg ser tilbake på historien. Uten å måtte finne opp noe og trykke på knapper og kanskje lide under de mange problemer som tidsreise kanskje kunne utfordret oss til. Jeg har allerede snakket om at Jarlsbergosten ble introdusert her hjemme. Året var 1956. I dag så Jarlsberg 100% en norsk eksportartikkel. Du kan reise til butikker I Danmark og Sverige og Irland og sånn og finne Jarlsberg. Og folk elsker den. Og den også god på pizza, selvfølgelig. Vi har EØS som dukker opp I historien I dag. Vi ville jo bli EF-medlemmer, ja det vil si vi hadde en folkeavstemning og sa nei. Så ville vi bli EU-medlemmer, og så hadde vi en folkeavstemning og sa nei, men så ble vi altså medlem av EØS I stedet. Året var 1992, datoen 2. mai.

Unnskyld. Du sier nei til keisersnitt. Du vil føde normalt. Keisersnitt, niet nada. Det ikke sykehuset enig i. Så sykehuset, de sender deg simpelthen til retten. Vi i den amerikanske delstaten Florida, og via video så må hun altså ligge da i sengen her, fullt gravid, i ferd med å føde, for å svare på spørsmål om hvorfor hun ikke vil ha keisersnitt. Det gikk greit da, hun fikk lov å føde normalt, men måtte altså innom retten fra sykesengen, og da snakker vi altså påkledd ned til brystene, resten ikke. Så jeg vet ikke hvordan dette var.

vet du hva, det var det. Jeg har sittet og hostet litt underveis I løpet av dagens sending, og jeg har fått noen hyggelige meldinger. Katrine for eksempel skriver til meg, du blitt syk? Det en sånn liten vår

forkjølelse som har sneket seg inn i Helgepause studio? Svar, nei. Vet du hva, dette her er tørr luft, tror jeg, mer enn noe annet. Altså, alt er jo temperaturkontrollert, det skal ikke være for fuktig og sånne ting. Og det er annerledes her inne i studio enn hva det ute i redaksjonen. Ute i redaksjonen, ingen problemer. Her inne, så merker jeg, etter at jeg har pustet inn og ut 2-3 ganger, at her er det ganske tørt, altså. Jeg burde nok ha drukket mer vann i løpet av dagens sending. Nå har jeg gjort det, så nå føler jeg meg mye bedre. Men takk for omtanken, Katrine. Når det gjelder helgepausen, det er jo bare lørdag, så vi har en hel dag til å ta av. Det kommer en ny utgave i morgen. Sendeskjema er også fullpakket for resten av dagen, men uten meg. Musikken vet jeg blir bra. Jeg har akkurat sjekket, så ha en fin lørdag.

lasten inn en lørdag som føles litt søndag ut, eller er det bare meg? Ja, jeg hadde en ordentlig lørdagsfølelse I går, og tenkte mitt og mangt, og det gikk jo opp for meg at jeg måtte søke på søndagsåpne butikker for å finne et sted hvor jeg kunne kjøpe noe leverpostei og noe blåbærsyltetøy, for det manglet jeg I skapet, og det hadde lyst på I går. Og så tenkte jeg, det vel ingen som åpen I nærheten her nå. Men det var det. En Brustadbu fant jeg, og der fant jeg de varene jeg ville ha, og I tillegg til litt ekstra. Selvfølgelig sånn det når man først stikker innom uten handlelapp. Ja, det hadde jeg jo, men mental handlelapp, så hvis det står på papiret, så det kun det jeg handler. Hvis jeg vet at jeg skal ha blåbærsyltetøy og jeg skal ha det og det, da det det pluss det som frister som kommer opp I, ja, nevermind. God lørdag I hvert fall. Her dagens utgave av helgepausen.

kaffepausen i weekenddrakt. Dette litt sånn i retning av sånn Ola Nordmann i 17. mai-drakt. Ikke helt bunadsøl her, men det i hvert fall en sånn litt annerledes følelse. Når det lørdag. Hei og velkommen. Det har jeg allerede sagt, men det kan godt gjentas. Nå det sånn at jeg allerede har begynt å få inn meldinger her, og det må du gjerne også komme med. Fikk noen klager i går. Ja, men denne quizzen, altså oppgaven, har jeg hørt før. Så sa jeg, ja, men dagen rød. Og det 19 måneder siden sist vi brukte akkurat dette manuset. Det kan være at det kommer en liten ekstra inn i dag, men det får vi se. Vi har åpne sluser, som sagt, så her kan du komme inn med klager, som du kom inn i går. Litt ros, en ønskeplate eller noe annet du har på hjertet. Bruk sosiale medier, søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Tar imot alt, med takk og bok. Og denne nevnte quizzen, den starter vi med om et lite øyeblikk.

tror faktisk jeg har et æresmedlemskap i Latskapsforbundet på vei. Brukte hele veien til nå på å gidde å reise meg og gå og hente en kopp kaffe. Men nå har jeg gjort det. Vi skal jo tross alt sette i gang med dagens quiz. Vi skal finne frem til en kjent person. Og måten quizen fungerer på er som følger. Du kan sette deg tilbake. Ikke lenger vekk enn at du hører til radioen selvfølgelig. Og så skal du få tre ledetråder som alle beskriver en spesifikk person som kan være en nordmann, som kan være en utlending, som kan være en mann, en kvinne, eller en som lever, eller en som er død. Oppgaven her er å finne det ut. Hvem er det vi er ute etter? Og fasiten den kommer mot slutten av timen. Her er du din egen dommer og bestemmer hvordan du skal premieres i dagens konkurranse. Så da er det vel egentlig bare å slappe litt av det. Høre nøye etter. Her er første ledetråd. Dagens person ble født i Tønsberg. I Vestfold slo seg opp og frem i norsk underholdningsbransje, hovedsakelig på 70-tallet. Men hvem er det?

Det er almanakktid. Nå tok vi jo for oss inngangen til mai måned I går, så da får vi ta dag nummer to da. Nå som jeg ferdig med 1. mai-feiring. I dag så det Åsa og Åse som har navnedag. Gratulerer med dagen. Det ingen nasjonaldager I dag, ingen religiøse høytidsdager heller, men det har da skjedd litt sånn rent historisk. Hvor langt tilbake skal vi? Vet du hva? Vi drar tilbake helt til 1611. Da kom King James Bible. Bibelen som kong James av England hadde bedt om å få oversatt og publisert. Den var fordelaktig for ham, for å si det sånn. Noen år senere, 1624, så skjedde det ting her hjemme. Kongsberg Sølvverk ble opprettet, og kanskje aller viktigst I 1956. Vi fikk Jarlsbergosten.

På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradioen. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykkeliten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. Det en lang rekke steder du kan kjøpe bonger, blant annet på Joker Bjelland. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

Vi har begynt vår leten etter dagens kjente person. Det betyr at quizzen er i sving. Nå er det også slik at vi gjentar ledetråden underveis, så du har ikke gått glipp av noe ennå i hvert fall. Annet enn ledetråd nummer 1, men den skal du få på nytt nå om et øyeblikk. Vi er på utkikk etter en kjent person. Dagens kjente person ble født i Tønsberg i Vestfold og slo seg opp og frem i norsk underholdningsbransje på 70-tallet, sa jeg. Det er en mann, og han har mottatt en rekke priser for sitt arbeide, blant annet Hedersprisen under Spellemannprisen i både 1983 og i 2009. Han er utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs orden, er også innlemmet i Rockheim Hall of Fame. Det var i 2012. I hjembyen Tønsberg så er det reist en statue i hans ære, hadde nær sagt naturligvis. Men hvem kan dette være da, mon tro? Tygg litt på den, tenk litt på den. Du skal få en tredje ledetråd om et øyeblikk.

Jeg synes i alle fall musikken i dag godt utvalgt, og hvis du synes den spesielt god, så kan du jo tenke på de andre som har tatt kontakt med meg i løpet av showet og bedt om å få høre låter. Det nemlig flere av dem som har blitt avspilt nå, og det kan du også gjøre. Ta kontakt med showet underveis. Bruk sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Send meg en privat melding, gjerne med et sånn øyeblikksbilde av hva som foregår der du er, også gjerne med den skuplate hvis du har lyst på det. Da returnerer vi til quizzen. Dagens person ble født i Tønsberg i Vestfold, slo seg opp og frem i norsk underholdningsbransje på 70-tallet, sa jeg. Videre så slo vi fast at det en mann, og han har mottatt en rekke priser for sitt arbeide, blant annet hedersprisen under Spellemannprisen i både 1983 og 2009, utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs Orden, ble i 2012 innlemmet i Rockheim Hall of Fame, og hjembyen Tønsberg har reist en statue i hans ære. Og det bringer oss til ledetråd nummer tre. Personen vi skal frem til i dag særlig forbundet med Melodi Grand Prix, og han har deltatt i 14 norske finaler og representert Norge hele 3 ganger.

altså bare to navn I dagens almanakk, og de I alle fall som på overflaten ganske like. Åsa og Åse. Gratulerer med dagen, og her kommer vi selvfølgelig dykke ned I betydninger og sånn, og dette kommer fra norrønt. Og ja, hvis du har lyst til å få hele historien, og den lang, så ta og logg deg inn på nett og søk opp Åse, eller Åsa. Om du vil. Vi har et par navn som står oppført som bursdagsbarn I dag, og hvis du ett bursdagsbarn I dag, gratulerer med dagen for det første. Du deler den med noen andre som ganske godt kjent. Ine Eriksen Søreide for eksempel, høyre politikeren født I 1976. Vi kan ta med oss, og hvor ble det navnet her nå da? Der han, The Rock, Dwayne Johnson, født I 1972.

dag kanskje ikke så vanskelig i dag. Trenger ikke være supervanskelig heller. Alt handler jo om man kjenner til personen og persons historie. Og gjør man det, ja, men så har man kommet et langt stykke på vei. Riktig svar i dagens quiz Jahn Teigen. Han er jo fra Tønsberg, dukket opp på starten av 70-tallet med sine ablegøyer, og det gjorde han så suksessrikt at det ble fest av det. Popol Vuh er et av hans band, Lions of Judea og Primavera blant annet. For ikke å snakke om det han har gjort på egen hånd, fått Spellemannprisen flere ganger, blant annet Hedersprisen, både i 1983 og 2009. Slått til ridder av første klasse av Sankt Olavs Orden, er en del Rockheim Hall of Fame. Det reiste en statue i hjembyen Tønsberg, og så er det slik at han jo særlig forbindes med Melodi Grand Prix. Mil etter mil fra 1978, som fikk null poeng for eksempel. Representerte Norge tre ganger internasjonalt, og her hjemme som soloartist. Låter som optimist, eller det vakreste som finnes, kombineres med hans navn.

Og så kom filmen The Blair Witch Project. Jeg hadde laserdiskspiller. Jeg skal ikke gå på teknologi her, men vi er etter VHS, men før DVD. Svære sånn som LP-plater. Og jeg hadde fått tak i The Blair Witch Project på laserdisk fra USA før filmen kom på kino i Norge. Jeg og en kompis, vi satt oss ned for å se The Blair Witch Project. Dette en skrikkfilm, for å si det sånn. Jeg skal ikke ødelegge det hvis du ikke har sett den. Ble altså, kan vi si, ja vi si, på godt norsk drittredd. Og nå kommer det en ny versjon av The Blair Witch Project. Jeg ganske usikker på om jeg kommer til å se den. Kommer sikkert til å gjøre det, men jeg kommer sikkert også til å bli like redd.

Det er lørdag. Og jeg sitter jo her og lirer av meg ord som kaffe, pause og i dag og sånn. Fullt vitende om at programmet i weekendutgave heter Helgepausen. Og vi sier jo ikke i dag. Det er nå. Det er en litt sånn mer svevende definisjon av dagen på en lørdag. Og en søndag. Søndagen kommer i morgen, men akkurat i dag lørdag. Og særlig en sånn langhelg som vi har nå, med sånn fredagsfri som var, med 1. mai. Og så kunne vi jo kanskje adoptert May Bank Holiday fra England. Den faller nemlig på mandag, så hadde vi fått en ordentlig, ordentlig lang weekend. Men så får det være. Vi har gjort det beste ut av dagen så langt. Helgepausen er allerede en quiz dypt inne, og vi skal ut og vade og finne nummer to. Den starter vi med om et lite øyeblikk. Er det sånn at du har noen tanker om dette underveis, så dropper du meg noen linjer. På sosiale medier, den plattformen du liker best, bare søk meg opp der. Hei, jeg heter Endre Lundgren.

Vi skal i gang med dagens quiz, og vi skal finne frem til et årstall. Og det betyr at jeg har tre ledetråder som inneholder noen historiske faktainformasjoner. Alle disse ting skjedde det samme året, så det kan være at hvis du er usikker på en eller to av dem, så kan den tredje på en måte veie opp og gi en idé om nøyaktig hvor vi skal. Disse ledetrådene vil bli gjentatt noen ganger underveis. Vi skal gi deg svar også ved slutten av timen. Og siden du er din egen dommer, og det er du, så er det opp til deg å bestemme om du har deltatt på en måte som er verdig en premie. Og det betyr jo at hvis man svarer feil, men ikke har googlet eller jukset på noen måte, så burde det kanskje bli noe på deg, tenker jeg. Alright, den første ledetråden. Den norske eventyreren Børge Austland blir den første som gjennomfører en kryssning av Antarktis uten hjelp dette år. Han brukte riktig nok et seil, en amerikaner har nå overtatt den rekorden han gjorde uten slik type hjelp.

er i gang med dagens quiz, og vi er på utkikk etter et årstall sammen. Spørsmålet er jo alltid, er det noen som har klart dette allerede? Svaret er ja. Det er det. Men vet du hva, det betyr ikke at ikke du skal kunne klare det også, og vi har noen flere ledetråder her som forhåpentligvis bringer deg til riktig svar. Vi startet i Antarktis i dag. Den norske eventyreren Børge Ausland ble den første som gjennomførte en kryssning av Antarktis uten hjelp utenfra. Han brukte riktig nok et seil for å komme seg av gårde, og det er en amerikaner som nå har overtatt den rekorden, og han gjorde det uten seil. Alright, det var ledetråd nummer 1. Ledetråd nummer 2. En kvinne ble drept av en bilbombe. Den gikk av utenfor hovedkvarteret til motorsykkelgjengen Bandidos i Drammen. Dette var mens motorsykkelgjengene hadde en pågående, ja, hva skal vi kalle det? En pågående kamp. Kan du huske hvilket år det var? I så fall så har du rett svar.

Jeg har en quiz pågående. Vi er på utkikk etter et årstall, stadig flere ender på rett sted. Mange er innenfor feilmarginen, altså sånn 2-3 år i hver retning, og så får vi se om vi klarer å lande på rett svar til slutt. Svaret kommer mot slutten av timen som sett vanlig. Den første ledetråden, da skulle vi til Antarktis. Eventyreren Børge Austland ble dette året den første som gjennomførte en kryssning av Antarktis uten hjelp utenifra. Han brukte riktig nok et seil, og det er derfor han mistet rekorden til en amerikaner noen år senere. En kvinne ble drept av en bilbombe som gikk av utenfor hovedkvarteret til motorsykkelgjengen Bandidos i Drammen dette året. Det var jo kampen mellom disse motorsykkelgjengene som pågikk for fullt. Og til slutt, her er ledetråd nummer 3. Skotske forskere gjorde det kjent at de hadde klart å klone en sau. Og den sauen het Dolly, og hun ble verdenskjent som et resultat av den kloningen. Men hvilket år var det?

noen merkedager hver eneste dag gjennom hele året. Ting som festes til en gitt dato og som er ment å ja, gi deg en indikasjon på noe du kan tenke på, ofte noe veldedig eller viktig i så måte. Og i dag, 3. mai, så er det dagen for de paranormale ting. Og dette handler om da spøkelser og alt mulig som kan kategoriseres i den retning. Hvis du ikke har opplevd det selv, så er jo det helt greit, da kan du jo lese litt om det. Men hvis du mener at du har vært utsatt eller har opplevd paranormale ting, så kan du jo dele historien, for eksempel. På den andre siden av skalaen så har vi den internasjonale koala-dagen, disse bjørnene som finnes i Australia. Og hvis du bare har lyst til å få deg en god latter, da synes jeg du skal gjøre det. Det er verdens latterdag i dag.

Det er tid for fasit i quizen. Vi har altså vært på utkikk etter et årstall. Nå burde du da gjerne ha en idé om hvilket årstall vi skal frem til. Og jeg har flere interessante innspill. Det er en her som sier vi skal i hvert fall en tur til 60-tallet. Og så legges det til, tror jeg. Og det er sånn sett helt rett. Slutten av 60-tallet, 1967, er årstallet vi skulle frem til. Det var da Jens Bjørneboe ble dømt for å ha skrevet boken uten en tråd. Utuktige skriverier var det han ble dømt for. Stemmerettsalderen ble satt ned til 20 år. Senere satt ned til 18 selvfølgelig, og så var det flere kjendiser som ble født dette året. Tia Carrere, Jan-Åge Fjørtoft, Kurt Cobain, Bjørn Dæhlie, blant andre. 1967, kanskje et år du husker, eller et du i alle fall burde ha et forhold til, sånn rent historisk. Og så håper jeg du landet den, og hvis du gjorde, premie til deg. Hvis du ikke gjorde, men ikke googlet, så synes jeg du skal gi deg selv en premie da også. Vel utført arbeidet.

Jeg tror ikke du har unngått å høre det, men jeg sier det igjen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Du kan for eksempel kjøpe bonger på Storkiosken i Lillesand. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

var innom litt historie litt tidligere I sendingen. Jeg tenkte vi skulle returnere til det nå, for historie kan være ganske spennende, og det litt av hvert å ta tak I. Jeg nevnte jo at Norge var I krig på dette tidspunktet tilbake I 1679, og det var vi fordi vi var I union med Danmark. Det var den skånske krig, og det var et skipsslag, en maritim treffning, som inntraff mellom Bornholm og Sjælland. Det endte med dansk seier over svenske styrker den gangen. Disse to landene har vært I krig mange ganger, mer enn noe annet land I historien. Vi kan ta med oss at Napoleon I 1814 ankom Elba, hvor han skulle sitte I fengsel. I 1950 så åpnet Anne Frank-huset I Amsterdam. Dagboken hennes har jo blitt et viktig dokument som beskriver hvordan det var å være jødisk og skjule seg for tyskerne under krigen. Det endte dessverre ikke godt for Anne Frank selv, men vi har historien.

Jeg forstår at man kan bli avhengig av ting. Og det jo forskjellige ting man blir avhengig av. I noen av disse tingene så finnes det også koffein og nikotin og andre ting som gjør at man blir fysisk avhengig. Det en tenåring, hun amerikaner, Megan Blaine, og hun avhengig av solsenger. Altså det å gå rundt og være brun. Og la meg si det sånn. Hun brun. Hun har også valgt å ha sånn likeblekt hår, som gjør at denne brunfargen virkelig står frem. Og hun så brun at, ja, virkelig. Hun brukte en solseng første gang i en alder av 16 år, og synes at følelsen av å

behagelig. Det er ikke mange fulle uker vi skal gjennom i løpet av, av mai måned, men akkurat den uken vi går inn i, det er en sånn full uke. Husk å flagge på fredag forresten. Det er jo frigjøringsdagen, så stryk flagget og sørg for at de er i orden. Uken etter det, hvor 17. mai kommer i helgen, så har vi jo Kristi Himmelfartsdag på torsdagen, så du har noe å se frem til der. Jeg heter Endre Lundgren. Det er kaffepause her hver eneste dag, og vi fortsetter med det også i morgen. Ha en fortsatt fin søndag. Musikk!

Streiken i hotell- og restaurantbransjen trappes kraftig opp i dag med over 4000 streikende. Fellesforbundet tar ut nesten 1200 nye medlemmer, blant dem kantineansatte innen industri, bygg- og anleggsvirksomhet. Dette for å vise bredden i næringskjeden de organiserer. Det er spesielt i krav om forskuttering av sykelønn at partene står langt fra hverandre. En 75 år gammel mann døde lørdag etter å ha falt i elva Tista i Halden sentrum. Politiet fikk melding om ulykken fra tilfeldig forbipasserende ved 17.30-tiden. Til tross for livreddende førstehjelp og innsats fra både luftambulanse og redningshelikopter ble mannen erklært død ved 18-tiden. Alle pårørende er varslet. En nordmann i 30-årene har omkommet etter å bli påkjørt av en båt mens han fisket utenfor øya Nusa Penida ved Bali. Mannen, som arbeidet som lærer hos den norske arrangøren Go Study, druknet etter sammenstøtet. Lokalt politi etterforsker hendelsen og har snakket med vitner etter ulykken, det melder lokale medier. Det er gjort funn av ueksplodert krigsmateriell fra 2. verdenskrig i Gamvik havn i Finnmark. Funnet kommer bare dager etter at Stortinget behandlet en nasjonal plan for rydding av slik type farlig materiale. Planen skal bidra til økt sikkerhet og opprydding i norske farvann. Det var to barn som fant granatene, melder NRK. Brann tok sin andre strake seier i Eliteserien da de slo Fredrikstad 3-1 i Bergen i går. Etter en heller dårlig start på sesongen har dermed bergenserne begynt å klatre på tabellen. Der ligger de på femteplass, men med to kamper mer spilt enn lagene på plassene rett over og rett under. Eliteserien fortsetter i dag med fem kamper. Martin Ødegaard var ikke på banen da Arsenal slo Fulham 3-0 i går kveld. Den norske kapteinen er imidlertid trolig klar til returkampen i semifinalen i Champions League mot Atletico Madrid tirsdag, sier trener Mikel Arteta. Arsenal leder Premier League med 6 poeng foran Manchester City, som har to kamper mindre spilt. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg. Musikk.

Heisan og velkommen til Helgeblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal det bli litt om ting du har hørt før i uka som aktuelt og gjenta. For eksempel om stavkirkene, som blant Norges nasjonalskatter. Nå vil Riksantikvaren ha droneforbud over kirkene av hensyn til sikkerheten. Du skal også få høre at nye satellittmålinger viser at nettene våre blir stadig lysere. Det kan få konsekvenser både for naturen, søvnen og nattemørket, ifølge forskerne. Og alt for mange tyr til håndholdt mobil mens de kjører bil. I tillegg til at det ulovlig å straffes med dyre bøter, kan det også være livsfarlig. Nå kommer en ny fotoboks som kan fange opp slike syndere. Nærmere 200 brev og postkort sendt til Vidkun Quisling under 2. verdenskrig nå publisert på Digitalarkivet, og S-Banken tar neste steg i bruk av generativ kunstig intelligens ut mot kundene. Mer om det og mye annet denne timen.

langtidsvarslet for hele landet ut neste uke, så venter Yr at Nord-Norge vil få en ganske grå værtype, men det blir i hvert fall plussgrader for det meste. Rundt 5 grader på ettermiddagen og etter hvert litt mer solskinn, men det kan komme noen nedbør til helga igjen. Midt-Norge vil få skiftende vær, det blir noe regn, etter hvert så noe litt sol også. Temperaturene rundt 7-9 grader på ettermiddagene. Vestlandet får også stort sett 7-9 grader som makstemperatur. Mye regn, men bedre vær mot helga og mildere. Langtidsvarslet for Sørlandet tyder på at det blir mye pent vær, delvis skyet, perioder med sol fra skyfri himmel, opp igjen 12 grader på det varmeste. Østlandet får mye det samme været, det blir mye pent vær, også en del skyet, men ikke så veldig grått. Det er ventet opp igjen 12-13 grader.

Verden blir stadig lysere, altså det blir stadig mer kunstig lys på feil sted. Nye satellittmålinger viser at nettene blir stadig lysere. Det kan få konsekvenser både for naturen, søvnen og nattemørket, mener forskere. Enkelt forklart så er lysforurensing kunstig lys brukt feil. For mye, feil sted, feil rette til feil tid eller med feil spektrum. Det sier Are Røysam ved Universitetet i Sørøst-Norge til ABC Nyheter. Han peker på at mange fortsatt først og fremst forbinder lysforurensing med himmellys, men fagmiljøene opererer bredere. Og en rapport fra USN, Røysam har bidratt til, skiller mellom astronomisk lysforurensing, som gjør det vanskeligere å observere natthimmelen, og økologisk lysforurensing, som påvirker økosystemer. Og det er altså et voksende problem i blandede byområder, der utendørsbelysning kan skinne inn gjennom soveromsvinduer.

Droneforbud over stavkirkene, kan det ha noe for seg? Det mener i hvert fall Riksantikvaren, som skriver at stavkirkene er blant Norges nasjonalskatter. Og nå søker Riksantikvaren om droneforbud over kirkene av hensyn til sikkerheten. Norges 28 stavkirker er blant de bygningene i landet med høyest kulturhistorisk verdi. De eldste har stått i nærmere 900 år og er dermed blant verdens eldste bevarte trebygninger. Søknaden om droneforbudet går til Luftfartstilsynet, og 27 av de 28 stavkirkene stiller seg bak søknadene. Direktør for kulturminneavdelingen, Marianne L. Nilsen, sier at stavkirkene er i økende grad turistmagneter. Med økende besøkstall ser stavkirkeeierne at stadig flere flyr droner rundt kirkene. Det har også vært uhell ved stavkirker som følge av droneflyvning, men foreløpig har ikke dette fått alvorlige konsekvenser. De best besøkte kirkene kan ha opp mot 60 000 betalende besøk i løpet av en sesong.

du blant de som bruker kinesiske nettbutikker? Du ikke alene, og hvorfor gjør noen nordmenn det? En forbrukertrendrapport fra Opinion viser at prisveksten får nordmenn til å handle mer fra kinesiske nettbutikker, selv om mange er skeptiske til både kvalitet, sikkerhet og etiske forhold. Det kommer altså fram i rapporten Consumer Stories. 68% svarer at prisen har blitt så mye høyere at det påvirker hvordan de lever. Når økonomien strammes til, blir pris viktigere enn både idealer og uro knyttet til kvalitet og sikkerhet, sier seniorrådgiver i Opinion, Henrik Ferdinand Hansen. Det er lommeboken som avgjør, sier han. Følelsen av at alt blir dyrere sitter dypt hos nordmenn, og økonomisk press får mange altså til å legge idealer til side. Og 61% sier at det er bekymret for sikkerhet, kvalitet og politiske forhold ved kinesiske produkter.

Det er fortsatt mange som snakker i håndholdt mobil mens de kjører bil, og det er jo ikke lov. Og nå skal det også komme ny teknologi som skal ta synderne, ifølge Trygg Trafikk. De skriver at alt for mange tyr til håndholdt mobil mens de kjører bil. I tillegg til at det er ulovlig å straffes med dyre bøter, så kan det også være livsfarlig. Nå kan en ny fotoboks fange opp flere lovbrudd. Det var under trafikksikkerhetskonferansen i Oslo tidligere denne måneden at vi fikk presentert en ny kameraløsning utviklet i Australia. Den kan fange opp flere lovbrudd i trafikken enn det dagens fotobokser gjør. Fotoboksene norske veier kan kun måle om farten er for høy. Det finnes nå løsninger som fanger opp både manglende bruk av bilbelte og ulovlig mobilbruk under kjøring. Det sier fagdirektør i Trygg Trafikk, Tanja Loftsgarden. Kameraløsningen kan enten være fastmontert som dagens fotoboks, eller flyttes mellom ulike punkter slik at det blir vanskeligere å forutsi hvor den er plassert.

Vil bare nevne det at vi spiller bingo på Sørlandsradioen på onsdager klokka 20, og jeg håper at du vil være med. Coop Prix Feda blant utsalgsstedene våre. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.

Pollenallergi koster Norge 11,3 milliarder kroner årlig. Det kommer fram i en rapport fra Oslo Economics, utarbeidet i samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund. Over halvparten av dette skyldes tapt livskvalitet, ikke sykefravær. Dette handler ikke bare om økonomi. Det største tapet er at folk får redusert livskvalitet i lange perioder hvert eneste år. Det sier generalsekretær Guro Birkeland i Astma-allergiforbundet. Det er mellom 20-30% av befolkningen som anslås å ha pollenallergi. Og rapporten Samfunnsvirkninger av pollenallergi i Norge viser at 5,98 milliarder kroner skyldes tapt livskvalitet, 4,94 milliarder kroner skyldes redusert produktivitet, og 345 millioner kroner er helsetjenestekostnader. Tilsammen er det altså snakk om 11,3 milliarder kroner årlig på grunn av pollenallergi.

Så til en del av norgeshistorien som kanskje ikke er den hyggeligste, men det er en del av historien. Nå er ukjente brev til Quisling blitt publisert ifølge Nasjonalarkivet. Det dreier seg om nærmere 200 brev og postkort som ble sendt til Vidkun Quisling under 2. verdenskrig. Det er nå publisert på Digitalarkivet, og brevene gir et sjeldent innblikk i hvordan nordmenn reagerte på regimet, og viser både protester, trusler og støtte. Materialet ble funnet i forbindelse med at Nasjonalarkivet for tiden gjennomgår og systematiserer arkivmaterialet fra den 2. verdenskrig. Og seniorrådgiver Øyvind Ødegård sier at kildene viser den norske befolkningens reaksjoner på Quisling og styret hans mens krigen pågikk, gir et mer direkte innblikk i holdninger og følelser enn mange andre kilder, mener Ødegård. Og brevene er skrevet anonymt eller under falske navn, og uttrykket motstand åpent kunne få alvorlige konsekvenser under okkupasjonen.

Kunstig intelligens er jo det alle snakker om dagen, så vi snakker litt mer om det. S-banken tar neste steg i bruk av generativ KI ut mot kundene, skriver de i en pressemelding, og tester i en tidlig fase en chatløsning der kunstig intelligens brukes til å gi innsikt basert på kundens egne transaksjoner. Dette er et enormt hopp fra automatiserte svar i en chatbot, sier Lars Hopland Nestås, som er leder for S-banken. Nå kommer kundene opp i en liga med teknologi som kun noen få aktører ute i verden og her hjemme har våget å teste, sier han. Og tjenesten er altså en chatfunksjon direkte i S-banken-appen som er koblet til kundens faktiske konto, og som ligner på KI-chat som har blitt vant til å bruke andre steder. Kan også stille spørsmål og få analyser av eget forbruk, sparing og betalinger. Nå skal vi eksperimentere på neste nivå, og ambisjonen videre er et komplett verktøy for å analysere privatøkonomien, fastslår Nestås.

Statsminister Jonas Gahr Støre ber Sylvi Listhaug ta tydelig avstand fra en FRP-rådgivers rasistiske uttalelser om pakistanere som minusvarianter. Støre reagerer på Listhaugs taushet og sier rasisme må avvises klart av alle politiske ledere. Uttalelsene ble avslørt av TV2, og Listhaug har ikke ville uttale seg i saken. Ukraina sendte natt til i dag hundrevis av droner mot Russland, mens Russland på sin side gjennomførte droneangrep på den ukrainske byen Kherson, hvor en person ble drept og fire såret. Det er foreløpig uvisst hvor store skader det ukrainske angrepet har hatt. Russland oppgir å ha skutt ned over 300 ukrainske droner i flere regioner. Sørlandsbanen er endelig åpen igjen etter at det i perioder har vært lange stenginger grunnet brannene langs sporet. Problemene har vært imellom Kongsberg og Nordagutu og har pågått helt siden onsdag. Lørdag kveld meldte brannvesenet at de hadde fått kontroll på brannene, og dermed kan togtrafikken igjen gå som normalt på strekningen. Streiken i hotell- og restaurantbransjen trappes kraftig opp i dag med over 4000 streikende. Fellesforbundet tar ut nesten 1200 nye medlemmer, blant dem kantineansatte innen industri, bygg- og anleggsvirksomhet. Dette for å vise bredden i næringskjeden de organiserer. Det er spesielt i krav om forskuttering av sykelønn at partene står langt fra hverandre. En 75 år gammel mann døde lørdag etter å ha falt i elva Tista i Halden sentrum. Politiet fikk melding om ulykken fra tilfeldig forbipasserende ved 17.30-tiden. Til tross for livreddende førstehjelp og innsats fra både luftambulanse og redningshelikopter, ble mannen erklært død ved 18-tiden. Alle pårørende er varslet. En nordmann i 30-årene har omkommet etter å bli påkjørt av en båt mens han fisket utenfor øya Nusa Penida ved Bali. Mannen, som arbeidet som lærer hos den norske arrangøren Ghost Study, druknet etter sammenstøtet. Lokalt politi etterforsker hendelsen og har snakket med vitner etter ulykken, det melder lokale medier. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Hei igjen, og velkommen tilbake til helgeblanding. Mitt navn er Kyrdal, ønsker alle en fortsatt god helg. Det skal bli litt som ting som du har hørt om før i uka, men det er greit å gjenta. For eksempel at kvinners aldring kan henge sammen med hvor mange barn de får. Det viser en ny studie. Vi skal også høre om svindelforsøk. Antallet svindelforsøk, blant annet på bruk av KI-genererte bilder, øker. Blant annet skal vi høre et eksempel der bildet var veldig lett å oppdage. Vi skal også høre om at 40% av de som tar teoriprøver stryker. Det er kjipt for de som stryker, men viktig for trafikksikkerheten, mener ekspert. Og Skatteetaten har gjennomført flere tusen kontroller av fradrag og funnet betydelige feil. Det får dere mer om snart. Og du kan si din mening om hvordan Oslo S bør se ut i fremtiden. Nå skal det utvikles til en mer effektiv og attraktiv stasjon. Og det er bare noe av det vi skal høre mer om denne timen. Så har jeg fortsatt god helg. Det kan ikke gjentas for ofte.

Her er langtidsvarslet for hele landet. Ut neste uke så venter Yr at Nord-Norge vil få en ganske grå værtype, men det blir i hvert fall plussgrader for det meste. Rundt 5 grader på ettermiddagen, og etter hvert litt mer solskinn, men det kan komme noen nedbør til helga igjen. Midt-Norge vil få skiftende vær. Det blir noe regn, etter hvert så noe litt sol også. Temperaturene rundt 7-9 grader på ettermiddagene. Vestlandet får også stort sett 7-9 grader som makstemperatur. Mye regn, men bedre vær mot helga og mildere. Langtidsvarslet for Sørlandet tyder på at det blir mye pent vær, delvis skyet, perioder med sol fra skyfri himmel, opp igjen 12 grader på det varmeste. Østlandet får mye det samme været, det blir mye pent vær, også en del skyet, men ikke så veldig grått. Det er ventet opp igjen 12-13 grader.

like slow spinning. Hvor gammel en kvinne blir, kan være avhengig av hvor mange barn de får. Det er en studie av 15 000 kvinner som viser at antallet barn kan påvirke biologisk aldring, melder ABC Nyheter, som siterer vitenskap.dk. Og det er lett å tenke at tusenvis av bleieskift, trassige tenåringer og alle kravene knyttet til å være foreldre øker aldringen. Men treffer du blink når det gjelder antallet barn, ser det ut til å være motsatt. Å få barn kan faktisk knyttes til langsommere biologisk aldring og et lengre liv, i hvert fall for mødrene. Det er konklusjonen i en studie fra Finland. Og de skriver, de som forskere som står bak, at kvinner som får 2-3 barn statistisk sett aldres saktere og lever lenger enn andre kvinner. Fødselene må hverken skje for tidlig eller for sent, men når kvinnen er mellom 24 og 38 år. Og forsker Morten Scheiby-Knudsen sier at dette er helt klart interessant.

Det er noen som bruker kunstig intelligens til å forsøke å svindle på forsikringen. Det er ikke alltid like lurt, så noen ganger så faller det jo fullstendig i fisk. Blant annet så var det en melding fra Fremtind her, hvor de hadde fått inn et svindelforsøk med bruk av KI-genererte bilder. Og et eksempel var en skademelding der en kunde lavet et bilde av et par ødelagte briller. Therese Hofstad Nilsen, som er skadeforebygger, sier at bildet var åpenbart KI-generert. Blant annet hadde brillene tre brillestenger. Ikke to, men tre brillestenger. Dette viser at KI-generert dokumentasjon er et økende problem i svindelsaker, sier Hofstad Nilsen. Og økningen er betydelig. Fra 2024 til 2025 har økningen i svindelforsøk økt med 12%. Vi ser at både at flere forsøker og at vi avdekker mer, sier Hofstad Nilsen. Forsikringssvindelen undergraver fellesskapet som forsikring bygger på og bidrar til høyere priser for alle.

Det er ikke lett å skaffe seg et førerkort, så det skal for så vidt ikke være lett heller. Men visste du at 2 av 5, eller 40%, stryker på teorien? Det er i hvert fall tall fra 2025 som Frende Forsikring har delt ut. Det var 137.785 teoriprøver som ble tatt. 40% endte med stryk. Det er kjipt for de som stryker, men viktig for trafikksikkerheten, sier motorfagsjef Roger Ytterhauge i Frende Forsikring. Det er slik at andelen som stryker på teorien har vært stabil de siste 5 årene. Det er veldig kjedelig å stryke, sier Ytterhauge, og mange sjåfører som hadde lappen i mange år, hadde nok slitt også om de måtte ta den på nytt, mener han. Og han mener at det er bra at prøven er krevende. Det krever altså forberedelser. Det bidrar til tryggere sjåfører og tryggere situasjoner på veiene, og så viser det de som tar lappen at det er et stort ansvar å legge ut på veiene, sier motorfagsjefen i Frende. Thank you.

Skatteetaten har avdekket store feil og misbruk av fradrag. De har hittil i 2026 gjennomført flere tusen kontroller av fradrag, og foreløpige funn viser at det er gjort betydelige feil. Skatteetaten vil anmelde de groveste sakene der det er ført opp feilaktige fradrag i skattemeldingen, går det fram av en pressemelding. Vi ser fortsatt mange grove feil, særlig der personer selv har ansvar for å rapportere tap, gevinster og formue. Dette er området vi kommer til å følge tett i behandlingen av årets skattemeldinger, og der kontrollnivået er høyt, sier divisjonsdirektør Odd Voxholt. Og skatteetaten har i denne omgang særlig sett på personer som etter at fristen for å levere skattemelding har gått ut, har gjort endringer for perioden 2022-2024. Og så langt viser kontrollen at det er avdekket feilaktige fradrag på over 1,6 milliarder kroner, noe som tilsvarer rundt 350 millioner i skattemessig verdi.

Nå kan alle gi innspill på planforslaget for nye Oslo S. Og ifølge Bane Nor Eiendom så er den utvikling av stasjonen for de neste 150 årene. Ganske langt fram, med andre ord. Det er Bane Nor Eiendom som legger nå fram planforslaget for den nye hovedsentralstasjonen i Oslo. Målet er å utvikle Norges største kollektivknutepunkt til en mer oversiktlig, effektiv og attraktiv sentralstasjon, og et bedre sted for hele Oslo, går det fram av en pressemelding. Oslo S har utviklet seg i takt med hovedstaden i over 150 år, sier Hanne Sofie Solhaug, prosjektsjef i Bane Nor Eiendom. Stasjonen ligger midt i sentrum i et område i sterk utvikling, og står nå foran et nytt viktig løft. Oslo sentralstasjon må fungere bedre for reisende og være en stasjon byen kan være stolt av, sier Solhaug. Og de er ute en høring, men de skal også gjøre spørreundersøkelse, gruppeintervjuer og dialog på perrongen på Oslo S.

Norge gir nå 540 millioner kroner til å styrke sivilsamfunnet i sør, det melder Norad. Som et bidrag i kampen mot antidemokratiske krefter, inngår Norad nå 6 nye avtaler med norske sivilsamfunnsorganisasjoner. Målet er å styrke sivilt samfunn og folkelig deltakelse i det globale sør, i en verden der demokratiet taper terreng, står det i en pressemelding. Liberale demokratier er nå den minst vanlige styreformen i verden. Etter flere tiår med demokratisk fremgang så har vi de siste årene sett dramatiske tilbakeslag, skriver Norad. I mer enn 80 land opplever folk at sivile og politiske friheter og det sivile handlingsrommet innskrenkes, noe som er en markant økning på få år. Utviklingsminister Åsmund Aukrust sier at sivilsamfunnsaktører er avgjørende for å motvirke demokratiers tilbakegang. Derfor fortsetter Norge å prioritere støtten til styrking av sivilt samfunn i utviklingsland.

så er det kåret Norges hyggeligste kassemedarbeider 2026. Og det ble ingen ringere enn 67 år gamle Kari Åse Lunde i Kiwi Venabygdsfjell, også kjent som Lunde Turisthandel. Og i nesten hele sitt voksne liv har hun gitt store deler av livet til jobben med glede, ifølge henne selv. Og for 8. år på rad så har ukebladet Hjemmet kåret Norges hyggeligste kassemedarbeider. Og butikken hun jobber i og for ligger høyt oppe, rett sør for vakre Rondane nasjonalpark, og er et yndet stoppested for hytteeier og gjennomfartsturister, altså Kiwi Venabygdsfjell. Jeg er rørt og glad, sier Åse i en kommentar. Å bli nominert og komme til finalen i kåringen var i seg selv fantastisk. Dette er så stort at jeg ikke finner ord. Nei, dette hadde jeg ikke trodd skulle skje, og det er veldig, veldig hyggelig, sa hun, da representanter fra Hjemmet og Kiwi og Ringebu kommune møtte opp for å overraske henne.

En mann omkom da en fritidsbåt krasjet og gikk på grunn på en holme i Storlaugsundet i Averøy, Møre og Romsdal, litt etter 1:30 i natt. En annen mann som var med i båten innlagt på sykehus uten alvorlige skader. Politiet etterforsker ulykken, men vet foreløpig ikke årsaken. De pårørende til den omkomne varslet. De to svenske tenåringene som siktet for drap eller medvirkning til drap på Økeren forrige søndag, nå også siktet for drap i Sverige, dette etter at en mann som ble skutt i Norrköping torsdag død. Politiet tror drapet på Økeren var et bestillingsdrap. De to tenåringene sitter i varetekt i Sverige, og norsk og svensk politi samarbeider i etterforskningen. Statsminister Jonas Gahr Støre ba Sylvi Listhaug ta tydelig avstand fra en FRP-rådgivers rasistiske uttalelser om pakistanere som minusvarianter, og fra talerstolen under FRP's landsmøte gjorde Listhaug nettopp det i dag. Det ingen rom for slike ytringer i partiet, sa hun til det frammøtte landsmøtedelegatene. De Forente arabiske emirater fjerner i dag alle tidligere innførte restriksjoner på luftfart knyttet til konflikten med Iran. Landets luftfartstilsyn opplyser at luftrommet tilbake til normal status etter grundige vurderinger av sikkerhet. Restriksjonene påvirket viktige flyplasser som Abu Dhabi og Dubai sterk, skriver Al Jazeera. Ukraina sendte nattlig dag hundrevis av droner mot Russland, mens Russland på sin side gjennomførte droneangrep på den ukrainske byen Kherson, hvor en person ble drept og fire såret. Det er foreløpig uvisst hvor store skader det ukrainske angrepet har hatt. Russland oppgir å ha skutt ned over 300 ukrainske droner i flere regioner. Streiken i hotell- og restaurantbransjen trappes kraftig opp i dag med over 4000 streikende. Fellesforbundet tar ut nesten 1200 nye medlemmer, blant dem kantineansatte innen industri, bygg- og anleggsvirksomhet. Dette for å vise bredden i næringskjeden de organiserer. Det er spesielt i krav om forskuttering av sykelønn at partene står langt fra hverandre. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

skal vi se, da det quiz-tid. Vi skal finne frem til en kjent person I dagens oppgave, og det fungerer på følgende måte. Jeg har tre ledetråder som beskriver denne personen på forskjellige måter. De kommer I tre forskjellige omganger, og mot slutten av timen så kommer det en fasit. Og hvorfor kommer det en fasit? Vel, det fordi du din egen dommer her. Du bestemmer hvor flink du har vært, og premierer deg selv deretter I virkeligheten. Meget demokratisk prosess, synes jeg. Og denne kjente personen, det kan være en kvinne, det kan være en mann, det kan være en som norsk, eller en som utenlandsk, og det kan være en som dessverre har gått bort, eller som stadigvæk I livet. Da vel egentlig døra så åpen som den kan bli. Dagens person kjent som komiker, som skuespiller og imitator. Denne personen lavet en rekke humorprogrammer I NRK, og gjorde det gjennom en karriere som strakte seg over 30 år.

til Almanakken. Og i dag så skriver vi 3. mai. Og denne, den 3. mai, det er en, skal vi kalle det en viktig dag. Ja, en veldig god dag i hvert fall. For alle som heter Gjermund og Gjøril. Gratulerer med dagen. Jeg kjenner en Gjermund, så jeg skal sende ham en melding om et lite øyeblikk og gratulere ham med dagen selv. Det er FNs internasjonale dag for pressefrihet i dag, noe som innskrenkes i ganske mange land. Historisk så kan vi ta med den skånske krig. Den var vi involvert i, for vi var jo en del av Danmark-Norge. Det var en maritim treffning mellom Bornholm og Sjælland som endte med dansk seier over svenske styrker, og sikkert noen nordmenn involvert, kan jeg forestille meg. Her hjemme gikk passasjerskipet cruise ship, hvis du vil, SS Norway inn i drift i 1980.

Jeg skal bare minne om at det bingo på onsdagene her på Sørlandsradioen. Du kan vinne opp til 4000 kroner I enkeltgevinster, og lykkepotten opp til 100 000 kroner. Lykkepotten den kan vinnes på tre rader med I alle spill. Et av de mange utsalgsstedene Morvik kiosk på Bergemoen. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.

denne quizzen, da. Vi har bare så vidt klart å begynne her, men vi har begynt å se noen svar, og det er bare hyggelig. Noe av dette her er både like nærheten av og helt dead center korrekt. Det er ikke dårlig, etter en sparsom ledetråd i hvert fall. Vi har en til å komme med nå straks. La oss gjenta den første først. Vi er altså på utkikk etter en kjent person, og jeg sa at dagens person er kjent som komiker, skuespiller og imitator. Laget en lang rekke humorprogrammer i NRK, gjorde det gjennom en karriere som strakte seg i hvert fall 30 år. Her er ledetråden nummer to, og helt sikkert en som kommer til å få det til å ringe bjeller og blinker med lys. Han er best kjent for sitt arbeid i komitrion KLM. Sammen så fikk de tre hedersprisene under komiprisen i 2007 og Leonard-statuen i 2001. I tillegg så mottok denne personen årets hederspris under Gullruten i 2004. Hvem kan det være?

synes det er morsomt når jeg får svar i form av videoer, både av seg selv som sier svaret, men jeg har også fått en video av dagens person i det, skal vi se hvem er det som skriver dette da, Camilla skriver, dette er min favorittsketsj. Og det er en av mine også, jeg kan ikke fortelle hvem det er ennå, men sånn er det. Vi er ute i Quizland og leter etter en kjent person. Jeg sa at dagens person er kjent som komiker, skuespiller, imitator, jobbet med humorprogrammer i NRK gjennom over 30 år. Og så sa jeg som ledetråd nummer to at han er best kjent for sitt arbeid i komikertrion KLM. De fikk hedersprisen under komiprisen i 2007, Leonard-statuetten i 2001, og i tillegg så mottok denne personen årets hederspris under gullruten, og det var i 2004. Da tar vi siste ledetråd også, før du får svaret om ikke så alt for lenge. Dagens person ble i NRK 1-programmet topp 10 kåret som Norges nest morsomste mann gjennom tidene, kun slått av Leif Jøster.

Vi har allerede gratulert Gjermund og Gjøril med navnedagen. Vi kan gjøre det igjen. Gratulerer med dagen. Jeg håper den blir fantastisk. Og ofte så er det jo sånn at man ikke er klar over at man har navnedag. Så hvis jeg nå var den som fikk muligheten til å gratulere deg først, takk for det. Jeg håper du får flere gratulasjoner gjennom dagen. Har du bursdag, så håper jeg i hvert fall at du har fått en gratulasjon på dagen. Du deler dagen din med et par kjente navn. Vi kan nevne noen nå med det samme, for eksempel musikeren og komponisten Henning Sommero. Han ble født på dagens dato i 1952. Vi kan nevne den amerikanske musikeren og sangeren James Brown. Han ble født i 1933, døde i 2006. I Feel Good er vel en av de beste han har, tror jeg. Og så gratulerer vi i flokk resten som har bursdag i dag. Gratulerer med dagen.

0: synes det er fint. Jeg får meldinger her, som for eksempel den jeg fikk fra Øyvind, hvor det står nei, nei, nei, endre, endre, endre. Og det står akkurat sånn som jeg sa det. Jeg tror det også innlevelsen Øyvind brukte. Han synes at det var for lett, og skriver at svaret I dagens quiz Trond Kirkvaag junior. Ja, men noen mennesker så kjente at det blir lett sånn helt automatisk. Jeg kan love deg, Øyvind. Morgendagens oppgave? Ikke så lett. Ikke det helt tatt. Du får prøve det der. Men riktig svar I alle fall Trond Kirkvaag junior, komikeren, skuespilleren, imitatoren som hadde en lang karriere, særlig på NRK og særlig I trion KLM. Og de tre ble jo også hedret flere ganger. Komipris, Leonard-statuetten, han fikk årets hederspris under Gullruten I 2004. Og så ble han kåret til Norges nest morsomste mann gjennom tidene. Det var I NRK 1-programmet Top 10, kun slått av Leif Juster. Det ikke dårlig. Trond Kirkvaag junior svarer I dagens quiz.
1: Dette Sørlandsradioen!

har en ordentlig god nyhet hvis du liker Rolling Stones. Nå har jo bandet holdt på bokstavlig talt I en mannsalder, og de hviler jo ikke på sine laurbær, disse gutta. Og etter å ha hintet om at de har ny musikk på gang, så bekrefter nå bandet The Rolling Stones at de kommer med et nytt album, og den har fått titlen Foreign Tongues. Og dette kommer da etter en måned med mystiske plakater og innlegg som har satt I gang ryktene. Og det var I går lørdag at Mick Jagger, Ronnie Wood og Keith Richards sa og bekreftet at det nå kommer et nytt Rolling Stones album. Du skal sette av 10. juli enten til å kjøpe en fysisk utgave eller å begynne å streame Rolling Stones. De ble stiftet I 1962, som en referanse her, så de holdt på. Trommeslageren allerede gått bort, han ble 80 år gammel.

20% av de som domfelt for seksualforbrytelser i Norge under 18 år, og 2 av 3 under 25 år, det viser undersøkelser VG har gjort. Mange av de unge skjønner ikke at det de gjør ulovlig, sier advokat Gunnil Lærum. Mange av hendelsene skjer på Snapchat, og de som står bak skjønner ikke at de kan få lange fengselsstraffer, sier hun. En mann omkom da en fritidsbåt

Båt krasjet og gikk på grunn på en holme i Storlaugsundet i Averøy, Møre og Romsdal, litt etter 1:30 i natt. En annen mann som var med i båten innlagt på sykehus uten alvorlige skader. Politiet etterforsker ulykken, men vet foreløpig ikke årsaken. De pårørende til den omkomne varslet. LO reagerer på at regjeringen foreslår en ny integreringsstønad som skal erstatte sosialhjelp og bostøtte for flyktninger. De mener dette kan øke fattigdom og press på lavtlønte jobber, skriver Fri Fagbevegelse. Stønaden ment å motivere til arbeid, men LO mener den bryter med grunnleggende prinsipper om velferdsstaten. De to svenske tenåringene som siktet for drap eller medvirkning til drap på Økern forrige søndag, nå også siktet for drap i Sverige, dette etter at en mann som ble skutt i Norrköping torsdag død. Politiet tror drapet på Økern var et bestillingsdrap. De to tenåringene sitter i varetekt i Sverige, og norsk og svensk politi samarbeider i etterforskningen. Statsminister Jonas Gahr Støre ba Sylvi Listhaug ta tydelig avstand fra en FRP-rådgivers rasistiske uttalelser om pakistanere som minusvarianter, og fra talerstolen under FRPs landsmøte gjorde Listhaug nettopp det i dag. Det ingen rom for slike ytringer i partiet, sa hun til det frammøtte landsmøtedelegatene. De Forente arabiske emirater fjerner i dag alle tidligere innførte restriksjoner på luftfart knyttet til konflikten med Iran. Landets luftfartstilsyn opplyser at luftrommet tilbake til normal status etter grundige vurderinger av sikkerhet. Restriksjonene påvirket viktige flyplasser som Abu Dhabi og Dubai sterk, skriver Al Jazeera. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Ja, det er søndagsutgaven av helgepausen du hører på. Kaffepausen i weekend drakt. Vi gjør vårt aller beste for å forsøke å skape litt glede i weekenden også. Det kommer enda en quiz, så det er bare å henge på for det. Hvis du vil, jeg har fått noen meldinger. Anne Merete har skrevet til meg. Hun og gubben er på det hun kaller en weekend getaway. De har ikke reist så langt. De har reist til et ikke navngitt populært norsk hotell, skriver de. Men hører på kaffepausen og slapper av og forsøker å gjøre noe som skaper litt glede i hverdagen, og det synes jeg høres ut som en god idé. Hanne skriver, jeg hadde bursdag i går, og vet du hva? Jeg ante ikke at jeg hadde så mange venner, skriver hun. Og det er da hyggelig. Så gratulerer med dagen på etterskudd. Hei fra.

En ny quiz på gang, og denne gangen så skal vi finne frem til et årstall sammen. Denne gangen så kan det være at det byr på et bitte lite utfordrende element. Men det får vi se. Vi tar det underveis. Vi har tre ledetråder som skal bringe oss til årets årstall. Og jeg tenker at i dag så kan det være en idé å ha alle disse ledetrådene under beltet før du fyrer av sted hva du tenker er svaret. Men fyr det gjerne av sted likevel. Få det inn på en melding. Send det på sosiale medier til Endre Lundgren, og så skal vi nok korrigere deg i riktig retning i hvert fall. Vi har et årstall i tanke som nevnt. Første ledetråd kommer nå, det kommer to til etter det, og så får du svaret mot slutten av timen. Det handler om Jens Bjørneboe aller først. Han dømmes for utuktige skriverier dette året. Hva var det han skrev som var så utuktig da? Jo, det var en roman uten en tråd. Det var ganske vass.

synes vi er flinke, jeg. Flere som har skutt fra hofta, tror jeg, når det gjelder årstall vi ute etter i timens quiz. Og noen har skutt blink, faktisk. Jeg tror ikke det nødvendigvis ut fra kunnskap, men jeg holder det for gitt at noen har denne kunnskapen inne allikevel. Første ledetråd var at Jens Bjørneboe dømmes for utuktige skriverier dette året, og bakgrunnen der romanen som heter Uten en tråd, og den den damper det litt da, kan vi vel si. Den forholdsvis beskrivende, særlig i forhold til det vi kunne dømmes utuktig for i Norge på det tidspunktet. Vi har ledetråd nummer to, og det handler om stemmerett. For dette året så ble stemmerettsalderen satt ned til 20 år. Den jo senere satt ned til 18, men dette året så kunne også 20-åringer få lov å avlegge sin stemme i kommune, fylkesting og stortingsvalg. Hvilket år vi ute etter?

gjør en hederlig innsats i dagens kaffepause. Vi leter etter enda et svar i vår quiz. Det et årstall som står på menyen i dag, og jeg har gitt deg to ledetråder så langt. Dagens fasit for øvrig ikke langt unna, og i fasiten så det jo sånn at du skal avstemme ditt svar med mitt, og bestemme om du skal ha en premie eller ei. Første ledetråd var at Jens Bjørnebo dette året ble dømt for utuktige skriverier. Bakgrunnen var romanen Uten en tråd. Ledetråd nummer to, stemmerettsalderen satt ned til 20 år. Ja, du hørte rett, satt ned til 20 år dette året. Den jo senere satt ned til 18, og nå diskuterer de om den skal enda lenger ned. Ja, sånn ser det ut. Og så det et par kjendiser som født. Tia Carrere, den amerikanske modellen, sangerinnen og skuespillerinnen, ble født. Jan-Åge Fjørtoft, fotballspilleren, født. Kurt Cobain, grunge-rockeren og frontfiguren i Nirvana, ble født. Og Bjørn Dæhlie heter han. Også bursdagsbarn dette året. Tidligere langrennsløper.

noen merkedager hver eneste dag gjennom hele året. Ting som festes til en gitt dato og som er ment å ja, gi deg en indikasjon på noe du kan tenke på, ofte noe veldedig eller viktig i så måte. Og i dag, 3. mai, så er det dagen for de paranormale ting. Og dette handler om da spøkelser og alt mulig som kan kategoriseres i den retning. Hvis du ikke har opplevd det selv, så er jo det helt greit, da kan du jo lese litt om det. Men hvis du mener at du har vært utsatt eller har opplevd paranormale ting, så kan du jo dele historien, for eksempel. På den andre siden av skalaen så har vi den internasjonale koala-dagen, disse bjørnene som finnes i Australia. Og hvis du bare har lyst til å få deg en god latter, da synes jeg du skal gjøre det. Det er verdens latterdag i dag.

Det er tid for fasit i quizen. Vi har altså vært på utkikk etter et årstall. Nå burde du da gjerne ha en idé om hvilket årstall vi skal frem til. Og jeg har flere interessante innspill. Det er en her som sier vi skal i hvert fall en tur til 60-tallet. Og så legges det til, tror jeg. Og det er sånn sett helt rett. Slutten av 60-tallet, 1967, er årstallet vi skulle frem til. Det var da Jens Bjørnebo ble dømt for å ha skrevet boken uten en tråd. Utuktige skriverier var det han ble dømt for. Stemmerettsalderen ble satt ned til 20 år. Senere satt ned til 18 selvfølgelig, og så var det flere kjendiser som ble født dette året. Tia Carrier, Jan-Åge Fjørtoft, Kurt Cobain, Bjørn Dæhlie, blant andre. 1967, kanskje et år du husker, eller et du i alle fall burde ha et forhold til, sånn rent historisk. Og så håper jeg du landet den, og hvis du gjorde, premie til deg. Hvis du ikke gjorde, men ikke googlet, så synes jeg du skal gi deg selv en premie da også. Vel utført arbeidet.

vi var innom litt historie litt tidligere I sendingen. Jeg tenkte vi skulle returnere til det nå, for historie kan være ganske spennende, og det litt av hvert å ta tak I. Jeg nevnte jo at Norge var I krig på dette tidspunkt tilbake I 1679, og det var vi fordi vi var I union med Danmark. Det var den skånske krig, og det var et skipsslag, en maritim treffning, som inntraff mellom Bornholm og Sjælland. Det endte med dansk seier over svenske styrker den gangen. Disse to landene har vært I krig mange ganger, mer enn noe annet land I historien. Vi kan ta med oss at Napoleon I 1814 ankom Elba, hvor han skulle sitte I fengsel. I 1950 så åpnet Anne Frank-huset I Amsterdam. Dagboken hennes har jo blitt et viktig dokument som beskriver hvordan det var å være jødisk og skjule seg for tyskerne under krigen. Det endte dessverre ikke godt for Anne Frank selv, men vi har historien.

jeg forstår at man kan bli avhengig av ting. Og det jo forskjellige ting man blir avhengig av. I noen av disse tingene så finnes det også koffein og nikotin og andre ting som gjør at man blir fysisk avhengig. Det en tenåring, hun amerikaner, Megan Blaine, og hun avhengig av solsenger. Altså det å gå rundt og være brun. Og la meg si det sånn. Hun brun. Hun har også valgt å ha sånn likblekt hår, som gjør at denne brunfargen virkelig står frem. Og hun så brun at, ja, virkelig. Hun brukte en solseng første gang i en alder av 16 år, og synes at følelsen av å være brun så viktig for hennes liv at hun ikke klarer å stoppe. Hun ligger i solsenger i 30 minutter hver dag, og nå begynner hun å få se konsekvensen av dette.

Den tidligere lederen for ressurssenteret for pakistanske barn, Aslam Ahsan, anmelder FRP-rådgiver Hårek Hansen for rasisme. Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter og mente de ikke burde få barn i Norge. Ahsan mener uttalelsen bryter straffelovens rasismeparagraf og viser til at gruppen er godt integrert. Sylvi Listhaug ble i dag gjenvalgt som leder for Fremskrittspartiet for to nye år uten motkandidater under partiets landsmøte på Gardermoen. Hun har ledet partiet siden 2021 og sikter mot at FRP skal overta styringen av Norge i 2029, skriver NRK. Partiet oppnådde 23,8% oppslutning i fjorårets stortingsvalg. Tidligere Nidaros-biskop Finn Vagle døde i dag, 84 år gammel, det opplyser familien til Vårt Land. Vagle var biskop i Nidaros fra 1991 til 2008, og ledende biskop i Den norske kirke fra 2002 til 2006. Han viet blant annet Märtha Louise og Ari Behn i Nidaros-dommen. 20% av de som er domfelt for seksualforbrytelser i Norge er under 18 år, og to av tre er under 25 år. Det viser undersøkelser VG har gjort. Mange av de unge skjønner ikke at det de gjør er ulovlig, sier advokat Gunnhild Lærum. Mange av hendelsene skjer på Snapchat, og de som står bak skjønner ikke at de kan få lange fengselsstraffer, sier hun. En mann omkom da en fritidsbåt krasjet og gikk på grunn på en holme i Storlaugsund i Averøy, Møre og Romsdal, litt etter halv to i natt. En annen mann som var med i båten er innlagt på sykehus uten alvorlige skader. Politiet etterforsker ulykken, men vet foreløpig ikke årsaken. De pårørende til den omkomne er varslet. LO reagerer på at regjeringen foreslår en ny integreringsstønad som skal erstatte sosialhjelp og bostøtte for flyktninger. De mener dette kan øke fattigdom og press på lavtlønte jobber, skriver Fri Fagbevegelse. Stønaden er ment å motivere til arbeid, men LO mener den bryter med grunnleggende prinsipper om velferdsstaten. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

Heisan og velkommen til Helgeblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal det bli litt om ting du har hørt før i uka som aktuelt og gjenta. For eksempel om stavkirkene som blant Norges nasjonalskatter. Nå vil Riksantikvaren ha droneforbud over kirkene av hensyn til sikkerheten. Du skal også få høre at nye satellittmålinger viser at nettene våre blir stadig lysere. Det kan få konsekvenser både for naturen, søvnen og nattemørket, ifølge forskerne. Og alt for mange tyr til håndholdt mobil mens de kjører bil. I tillegg til at det ulovlig å straffes med dyre bøter, kan det også være livsfarlig. Nå kommer en ny fotoboks som kan fange opp slike syndere. Nærmere 200 brev og postkort sendt til Vidkun Quisling under 2. verdenskrig nå publisert på Digitalarkivet, og S-Banken tar neste steg i bruk av generativ kunstig intelligens ut mot kundene. Mer om det og mye annet denne timen.

Her er langtidsvarslet for hele landet. Ut neste uke så venter Yr at Nord-Norge vil få en ganske grå værtype, men det blir i hvert fall plussgrader for det meste. Rundt 5 grader på ettermiddagen, og etter hvert litt mer solskinn, men det kan komme noen nedbør til helga igjen. Midt-Norge vil få skiftende vær, det blir noe regn, etter hvert så noe litt sol også. Temperaturene rundt 7-9 grader på ettermiddagene. Vestlandet får også stort sett 7-9 grader som makstemperatur. Mye regn, men bedre vær mot helga og mildere. Langtidsvarslet for Sørlandet tyder på at det blir mye pent vær, delvis skyet, perioder med sol fra skyfri himmel, opp igjen 12 grader på det varmeste. Østlandet får mye det samme været, det blir mye pent vær, også en del skyet, men ikke så veldig grått. Det er ventet opp igjen 12-13 grader.

Verden blir stadig lysere, altså det blir stadig mer kunstig lys på feil sted. Nye satellittmålinger viser at nettene blir stadig lysere. Det kan få konsekvenser både for naturen, søvnen og nattemørket, mener forskere. Enkelt forklart så er lysforurensing kunstig lys brukt feil. For mye, feil sted, feil rettet til feil tid eller med feil spektrum. Det sier Are Røysam ved Universitetet i Sørøst-Norge til ABC Nyheter. Han peker på at mange fortsatt først og fremst forbinder lysforurensing med himmellys, men fagmiljøene opererer bredere. Og en rapport fra USN Røysam har bidratt til skiller mellom astronomisk lysforurensing, som gjør det vanskeligere å observere natthimmelen, og økologisk lysforurensing, som påvirker økosystemer. Og det er altså et voksende problem i blandede byområder, der utendørs belysning kan skinne inn gjennom soveromsvinduer.

Droneforbud over stavkirkene, kan det ha noe for seg? Det mener i hvert fall Riksantikvaren, som skriver at stavkirkene er blant Norges nasjonalskatter. Og nå søker Riksantikvaren om droneforbud over kirkene av hensyn til sikkerheten. Norges 28 stavkirker er blant de bygningene i landet med høyest kulturhistorisk verdi. De eldste har stått i nærmere 900 år og er dermed blant verdens eldste bevarte trebygninger. Søknaden om droneforbudet går til Luftfartstilsynet, og 27 av de 28 stavkirkene stiller seg bak søknaden. Direktør for kulturminneavdelingen, Marianne L. Nilsen, sier at stavkirkene er i økende grad turistmagneter. Med økende besøkstall ser stavkirkeeierne at stadig flere flyr droner rundt kirkene. Det har også vært uhell ved stavkirker som følge av droneflyvning, men foreløpig har ikke dette fått alvorlige konsekvenser. De best besøkte kirkene kan ha opp mot 60 000 betalende besøk i løpet av en sesong.

blant de som bruker kinesiske nettbutikker. Du er ikke alene, og hvorfor gjør noen nordmenn det? En forbrukertrendrapport fra Opinion viser at prisveksten får nordmenn til å handle mer fra kinesiske nettbutikker, selv om mange er skeptiske til både kvalitet, sikkerhet og etiske forhold. Det kommer altså fram i rapporten Consumer Stories. 68% svarer at prisen har blitt så mye høyere at det påvirker hvordan de lever. Når økonomien strammes til, blir pris viktigere enn både idealer og uro knyttet til kvalitet og sikkerhet, sier seniorrådgiver i Opinion, Henrik Ferdinand Hansen. Det er lommeboken som avgjør, sier han. Følelsen av at alt blir dyrere sitter dypt hos nordmenn, og økonomisk press får mange altså til å legge idealer til side. Og 61% sier at det er bekymret for sikkerhet, kvalitet og politiske forhold ved kinesiske produkter.

Det er fortsatt mange som snakker i håndholdt mobil mens de kjører bil, og det er jo ikke lov. Og nå skal det også komme ny teknologi som skal ta synderne, ifølge Trygg Trafikk. De skriver at alt for mange tyr til håndholdt mobil mens de kjører bil. I tillegg til at det er ulovlig å straffes med dyre bøter, så kan det også være livsfarlig. Nå kan en ny fotoboks fange opp flere lovbrudd. Det var under trafikksikkerhetskonferansen i Oslo tidligere denne måneden at vi fikk presentert en ny kameraløsning utviklet i Australia. Den kan fange opp flere lovbrudd i trafikken enn det dagens fotobokser gjør. Fotoboksene i norske veier kan kun måle om farten er for høy. Det finnes nå løsninger som fanger opp både manglende bruk av bilbelte og ulovlig mobilbruk under kjøring. Det sier fagdirektør i Trygg Trafikk, Tanja Loftsgarden. Kameraløsningen kan enten være fastmontert som dagens fotoboks, eller flyttes mellom ulike punkter slik at det blir vanskeligere å forutsi hvor den er plassert.

Ikke glem at det bingo-sending på onsdagene på Sørlandsradion klokka 20 på kvelden. Et av de mange utsalgsstedene Narvesen på kjøpesenteret Alti i Arendal. Du må være 18 år for å delta.

pollenallergi koster Norge 11,3 milliarder kroner årlig. Det kommer fram i en rapport fra Oslo Economics, utarbeidet i samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund. Over halvparten av dette skyldes tapt livskvalitet, ikke sykefravær. Dette handler ikke bare om økonomi. Det største tapet er at folk får redusert livskvalitet i lange perioder hvert eneste år. Det sier generalsekretær Guro Birkeland i Astma- og Allergiforbundet. Det er mellom 20-30% av befolkningen som anslås å ha pollenallergi. Og rapporten Samfunnsvirkninger av pollenallergi i Norge viser at 5,98 milliarder kroner skyldes tapt livskvalitet, 4,94 milliarder kroner skyldes redusert produktivitet, og 345 millioner kroner er helsetjenestekostnader. Tilsammen er det altså snakk om 11,3 milliarder kroner årlig på grunn av pollenallergi.

så til en del av Norges historien, som kanskje ikke er den hyggeligste, men det er en del av historien. Nå er ukjente brev til Quisling blitt publisert ifølge Nasjonalarkivet. Det dreier seg om nærmere 200 brev og postkort som ble sendt til Vidkun Quisling under 2. verdenskrig. Det er nå publisert på Digitalarkivet, og brevene gir et sjeldent innblikk i hvordan nordmenn reagerte på regimet, og viser både protester, trusler og støtte. Materialet ble funnet i forbindelse med at Nasjonalarkivet for tiden gjennomgår og systematiserer arkivmaterialet fra den andre verdenskrig. Og seniorrådgiver Øyvind Ødegård sier at kildene viser den norske befolkningens reaksjoner på Quisling og styret hans mens krigen pågikk. Gir et mer direkte innblikk i holdninger og følelser enn mange andre kilder, mener Ødegård. Og brevene er skrevet anonymt eller under falske navn, og uttrykket motstand åpent kunne få alvorlige konsekvenser under okkupasjonen.

Kunstig intelligens er jo det alle snakker om dagen, så vi snakker litt mer om det. S-banken tar neste steg i bruk av generativ KI ut mot kundene, skriver de i en pressemelding, og tester i en tidlig fase en chatløsning der kunstig intelligens brukes til å gi innsikt basert på kundens egne transaksjoner. Dette er et enormt hopp fra automatiserte svar i en chatbot, sier Lars Hopland Nestås, som er leder for S-banken. Nå kommer kundene opp i en liga med teknologi som kun noen få aktører ute i verden og her hjemme har våget å teste, sier han. Og tjenesten er altså en chatfunksjon direkte i S-banken-appen som er koblet til kundens faktiske konto, og som ligner på KI-chat som har blitt vant til å bruke andre steder. Kan også stille spørsmål og få analyser av eget forbruk, sparing og betalinger. Nå skal vi eksperimentere på neste nivå, og ambisjonen videre er et komplett verktøy for å analysere privatøkonomien, fastslår Nestås.

FRP-leder Sylvi Listhaug snur etter først å ikke ville kalle en uttalelse fra en av partiets politiske rådgivere rasistiske. Etter sterk kritikk fra mange hold sier hun at uttalelsen var rasistisk og at partiet tar sterk avstand fra den. Det var TV 2 som avslørte at FRP-rådgiver Hårek Hansen kom med rasistiske uttalelser mot pakistanere. Den tidligere lederen for ressurssenteret for pakistanske barn, Aslam Ahsan, anmelder FRP-rådgiver Hårek Hansen for rasisme. Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter og mente de ikke burde få barn i Norge. Ahsan mener uttalelsen bryter straffelovens rasismeparagraf og viser til at gruppen er godt integrert. Det israelske militæret varsler nye angrep i Libanon i dag. Innbyggere i 11 sørlibanesiske byer og landsbyer er bedt om å evakuere minst 1 kilometer unna sine hjem og til åpne områder, melder NRK. Israel sier angrepene skal rettes mot mål knyttet til Hizbollah-militsen, som de hevder bryter våpenhvilen. Tidligere Nidaros-biskop Finn Vagle døde i dag, 84 år gammel, det opplyser familien til Vårt Land. Vagle var biskop i Nidaros fra 1991 til 2008, og ledende biskop i Den norske kirke fra 2002 til 2006. Han viet blant annet Märtha Louise og Ari Behn i Nidaros-dommen. 20% av de som er domfelt for seksualforbrytelser i Norge er under 18 år, og 2 av 3 er under 25 år. Det viser undersøkelser VG har gjort. Mange av de unge skjønner ikke at det de gjør er ulovlig, sier

Advokat Gunnhild Lærum. Mange av hendelsene skjer på Snapchat, og de som står bak skjønner ikke at de kan få lange fengselsstraffer, sier hun. LO reagerer på at regjeringen foreslår en ny integreringsstønad som skal erstatte sosialhjelp og bostøtte for flyktninger. De mener dette kan øke fattigdom og press på lavtlønte jobber, skriver Fri Fagbevegelse. Stønaden er ment å motivere til arbeid, men LO mener den bryter med grunnleggende prinsipper om velferdsstaten. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

igjen, og velkommen tilbake til helgeblanding. Mitt navn er Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god helg. Det skal bli litt som ting som du har hørt om før i uka, men det er greit å gjenta. For eksempel at kvinners aldring kan henge sammen med hvor mange barn de får. Det viser en ny studie. Vi skal også høre om svindelforsøk. Antallet svindelforsøk, blant annet på bruk av KI-genererte bilder, øker. Blant annet skal vi høre et eksempel der bildet var veldig lett å oppdage. Vi skal også høre om at 40% av de som tar teoriprøver stryker. Det er kjipt for de som stryker, men viktig for trafikksikkerheten, mener ekspert. Og Skatteetaten har gjennomført flere tusen kontroller av fradrag og funnet betydelige feil. Det får dere mer om snart. Og du kan si din mening om hvordan Oslo S bør se ut i fremtiden. Nå skal det utvikles til en mer effektiv og attraktiv stasjon. Og det er bare noe av det vi skal høre mer om denne timen. Så har jeg fortsatt god helg. Det kan ikke gjentas for ofte.

er langtidsvarslet for hele landet. Ut neste uke så venter Yr at Nord-Norge vil få en ganske grå værtype, men det blir i hvert fall plussgrader for det meste. Rundt 5 grader på ettermiddagen, og etter hvert litt mer solskinn, men det kan komme noen nedbør til helga igjen. Midt-Norge vil få skiftende vær. Det blir noe regn, etter hvert så noe litt sol også. Temperaturene rundt 7-9 grader på ettermiddagene. Vestlandet får også stort sett 7-9 grader som makstemperatur. Mye regn, men bedre vær mot helga og mildere. Langtidsvarslet for Sørlandet tyder på at det blir mye pent vær, delvis skyet, perioder med sol fra skyfri himmel, opp igjen 12 grader på det varmeste. Østlandet får mye det samme været, det blir mye pent vær, også en del skyet, men ikke så veldig grått. Det er ventet opp igjen 12-13 grader.

Hvor gammel en kvinne blir kan være avhengig av hvor mange barn de får. Det er en studie av 15 000 kvinner som viser at antallet barn kan påvirke biologisk aldring, melder ABC Nyheter, som siterer vitenskap.dk. Og det er lett å tenke at tusenvis av bleieskift, trassige tenåringer og alle kravene knyttet til å være foreldre øker aldringen, men treffer du blink når det gjelder antallet barn, ser det ut til å være motsatt. Å få barn kan faktisk knyttes til langsommere biologisk aldring og et lengre liv, i hvert fall for mødrene. Det er konklusjonen i en studie fra Finland. Og de skriver, de som forskere som står bak, at kvinner som får 2-3 barn statistisk sett aldri saktere og lever lenger enn andre kvinner. Fødselene må hverken skje for tidlig eller for sent, men når kvinnen er mellom 24 og 38 år. Og forsker Morten Scheiby-Knudsen sier at dette er helt klart interessant.

Det er noen som bruker kunstig intelligens til å forsøke å svindle på forsikringen. Det er ikke alltid like lurt, så noen ganger så faller det jo fullstendig i fisk. Blant annet så var det en melding fra Fremtind her, hvor de hadde fått inn et svindelforsøk med bruk av KI-genererte bilder. Og et eksempel var en skademelding der en kunde lavet et bilde av et par ødelagte briller. Therese Hofstad Nilsen, som er skadeforebygger, sier at bildet var åpenbart KI-generert. Blant annet hadde brillene tre brillestenger. Ikke to, men tre brillestenger. Dette viser at KI-generert dokumentasjon er et økende problem i svindelsaker, sier Hofstad Nilsen. Og økningen er betydelig. Fra 2024 til 2025 har økningen i svindelforsøk økt med 12%. Vi ser at både at flere forsøker og at vi avdekker mer, sier Hofstad Nilsen. Forsikringssvindel undergraver fellesskapet som forsikring bygger på og bidrar til høyere priser for alle.

Det er ikke lett å skaffe seg et førerkort, så det skal for så vidt ikke være lett heller. Men visste du at 2 av 5, eller 40%, stryker på teorien? Det er i hvert fall tall fra 2025 som Frende Forsikring har delt ut. Det var 137.785 teoriprøver som ble tatt. 40% endte med stryk. Det er kjipt for de som stryker, men viktig for trafikksikkerheten, sier motorfagsjef Roger Ytterhauge i Frende Forsikring. Det er slik at andelen som stryker på teorien har vært stabil de siste 5 årene. Det er veldig kjedelig å stryke, sier Ytterhauge, og mange sjåfører som hadde lappen i mange år, hadde nok slitt også om de måtte ta den på nytt, mener han. Og han mener at det er bra at prøven er krevende. Det krever altså forberedelser. Det bidrar til tryggere sjåfører og tryggere situasjoner på veiene, og så viser det de som tar lappen at det er et stort ansvar å legge ut på veiene, sier motorfagsjefen i Frende.

Skatteetaten har avdekket store feil og misbruk av fradrag. De har hittil i 2026 gjennomført flere tusen kontroller av fradrag, og foreløpige funn viser at det er gjort betydelige feil. Skatteetaten vil anmelde de groveste sakene der det er ført opp feilaktige fradrag. I skattemeldingen går det fram av en pressemelding. Vi ser fortsatt mange grove feil, særlig der personer selv har ansvar for å rapportere tap, gevinster og formue. Dette er området vi kommer til å følge tett i behandlingen av årets skattemeldinger, og der kontrollnivået er høyt, sier divisjonsdirektør Odd Voxholt. Og skatteetaten har i denne omgang særlig sett på personer som etter at fristen for å levere skattemelding har gått ut, har gjort endringer for perioden 2022-2024. Og så langt viser kontrollen at det er avdekket feilaktige fradrag på over 1,6 milliarder kroner, noe som tilsvarer rundt 350 millioner i skattemessig verdi.

kan alle gi innspill på planforslaget for nye Oslo S. Og ifølge Bane Nor Eiendom så er det en utvikling av stasjonen for de neste 150 årene. Ganske langt fram, med andre ord. Det er Bane Nor Eiendom som legger nå fram planforslaget for den nye hovedsentralstasjonen i Oslo. Målet er å utvikle Norges største kollektivknutepunkt til en mer oversiktlig, effektiv og attraktiv sentralstasjon, og et bedre sted for hele Oslo, går det fram av en pressemelding. Oslo S har utviklet seg i takt med hovedstaden i over 150 år, sier Hanne Sofie Solhaug, prosjektsjef i Bane Nor Eiendom. Stasjonen ligger midt i sentrum i et område i sterk utvikling, og står nå foran et nytt viktig løft. Oslo sentralstasjon må fungere bedre for reisende og være en stasjon byen kan være stolt av, sier Solhaug. Og det er ute en høring, men de skal også gjøre spørreundersøkelse, gruppeintervjuer og dialog på perrongen på Oslo S.

Norge gir nå 540 millioner kroner til å styrke sivilsamfunnet i sør, det melder Norad. Som et bidrag i kampen mot antidemokratiske krefter, inngår Norad nå 6 nye avtaler med norske sivilsamfunnsorganisasjoner. Målet å styrke sivilt samfunn og folkelig deltakelse i det globale sør, i en verden der demokratiet taper terreng, står det i en pressemelding. Liberale demokratier nå den minst vanlige styreformen i verden. Etter flere tiår med demokratisk fremgang så har vi de siste årene sett dramatiske tilbakeslag, skriver Norad. I mer enn 80 land opplever folk at sivile og politiske friheter og det sivile handlingsrommet innskrenkes, noe som en markant økning på få år. Utviklingsminister Åsmund Aukrust sier at sivilsamfunnsaktører avgjørende for å motvirke demokratiers tilbakegang. Derfor fortsetter Norge å prioritere støtten til styrking av sivilt samfunn i utviklingsland.

så er det kåret Norges hyggeligste kassemedarbeider 2026. Og det ble ingen ringere enn 67 år gamle Kari Åse Lunde i Kiwi Venabygdsfjell, også kjent som Lunde Turisthandel. Og i nesten hele sitt voksne liv har hun gitt store deler av livet til jobben med glede, ifølge henne selv. Og for 8. år på rad så har ukebladet Hjemmet kåret Norges hyggeligste kassemedarbeider. Og butikken hun jobber i og for ligger høyt oppe, rett sør for vakre Rondane nasjonalpark, og er et yndet stoppested for hytteeier og gjennomfartsturister, altså Kiwi Venabygdsfjell. Jeg er rørt og glad, sier Åse i en kommentar. Å bli nominert og komme til finalen i kåringen var i seg selv fantastisk. Dette er så stort at jeg ikke finner ord. Nei, dette hadde jeg ikke trodd skulle skje, og det er veldig, veldig hyggelig, sa hun, da representanter fra Hjemmet og Kiwi og Ringebu kommune møtte opp for å overraske henne.

Regjeringen setter ned en hurtigarbeidende ekspertgruppe for å gi alvorlig syke pasienter tidligere tilgang til nye legemidler. Målet er å utrede endringer i ordningen for godkjenningsfritak, slik at de uten andre behandlingsalternativer kan få prøve medisiner raskere. Gruppen skal levere sine forslag innen 5 måneder. OPEC Plus har besluttet å øke oljeproduksjonen med 188 000 fat per dag fra juni for å stabilisere markedet. Beslutningen kommer kort tid etter at De forente arabiske emirater trakk seg fra OPEC. Markedet har vært urolig siden starten på krigen mellom USA og Israel mot Iran i februar, skriver OPEC Plus i en uttalelse. FrP-leder Sylvi Listhaug snur etter først å ikke ville kalle en uttalelse fra en av partiets politiske rådgivere rasistiske. Etter sterk kritikk fra mange hold sier hun at uttalelsen var rasistisk, og at partiet tar sterk avstand fra den. Det var TV2 som avslørte at FrP-rådgiver Hårek Hansen kom med rasistiske uttalelser mot pakistanere. Den tidligere lederen for Ressurssenteret for pakistanske barn, Aslam Ahsan, anmelder FrP-rådgiver Hårek Hansen for rasisme. Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter og mente de ikke burde få barn i Norge. Ahsan mener uttalelsen bryter straffelovens rasismeparagraf og viser til at gruppen er godt integrert. President Donald Trump avviste i natt Irans nye 14-punkts fredsplan. USA krever at Iran også stanser støtte til Hezbollah og Hamas og begrenser produksjonen av langdistanseraketter. Uroen øker, og både amerikanske, iranske og israelske styrker er beredt på ny væpnet konflikt, melder P4. Pollenallergi påfører det norske samfunnet tap på 11,3 milliarder kroner årlig i tapt produktivitet og helseutgifter. Det viser en rapport utarbeidet av Oslo Economics for Norges astma- og allergiforbund. Det meste skyldes produktivitetstap grunnet tretthet og redusert effektivitet, ikke sykefravær. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

skal vi se. Da det quiz-tid. Vi skal finne frem til en kjent person I dagens oppgave, og det fungerer på følgende måte. Jeg har tre ledetråder som beskriver denne personen på forskjellige måter. De kommer I tre forskjellige omganger, og mot slutten av timen så kommer det en fasit. Og hvorfor kommer det en fasit? Vel, det fordi du din egen dommer her. Du bestemmer hvor flink du har vært, og premierer deg selv deretter I virkeligheten. Meget demokratisk prosess, synes jeg. Og denne kjente personen, det kan være en kvinne, det kan være en mann, det kan være en som norsk, eller en som utenlandsk, og det kan være en som dessverre har gått bort, eller som stadigvæk I livet. Da vel egentlig døra så åpen som den kan bli. Dagens person kjent som komiker, som skuespiller og imitator. Denne personen lavet en rekke humorprogrammer I NRK, og gjorde det gjennom en karriere som strakte seg over 30 år.

Vi er kommet til almanakken, og i dag så skriver vi 3. mai. Og denne, den 3. mai, det er en, skal vi kalle det en viktig dag, ja, en veldig god dag i hvert fall, for alle som heter Gjermund og Gjøril. Gratulerer med dagen. Jeg kjenner en Gjermund, så jeg skal sende ham en melding om et lite øyeblikk og gratulere ham med dagen selv. Det er FNs internasjonale dag for pressefrihet i dag, noe som innskrenkes i ganske mange land. Historisk så kan vi ta med den skånske krig. Den var vi involvert i, for vi var jo en del av Danmark-Norge. Det var en maritim treffning mellom Bornholm og Sjælland som endte med dansk seier over svenske styrker, og sikkert noen nordmenn involvert, kan jeg forestille meg. Her hjemme gikk passasjerskipet cruise ship, hvis du vil, SS Norway inn i drift i 1980.

Husk at det er bingo på Sørlandsradioen hver onsdag klokka 20. Du kan blant annet kjøpe bonger på Nico-grillen. For å delta må du være 18 år.

Det var denne quizen da. Vi har bare så vidt klart å begynne her, men vi har begynt å se noen svar, og det bare hyggelig. Noe av dette her både like nærheten av og helt dead center korrekt. Det ikke dårlig, etter en sparsom ledetråd i hvert fall. Vi har en til å komme med nå straks, la oss gjenta den første. Først, vi altså på utkikk etter en kjent person, og jeg sa at dagens person kjent som komiker, skuespiller og imitator, lavet en lang rekke humorprogrammer i NRK, gjorde det gjennom en karriere som strakte seg i hvert fall 30 år. Her ledetråd nummer to, og helt sikkert en som kommer til å få det til å ringe bjeller og blinker med lys. Han best kjent for sitt arbeid i komitrion KLM. Sammen så fikk de tre hedersprisene under komiprisen i 2007 og Leonard-statuen i 2001. I tillegg så mottok denne person årets hederspris under gullruten i 2004. Hvem kan det være?

synes det er morsomt når jeg får svar i form av videoer, både av seg selv som sier svaret, men jeg har også fått en video av dagens person i det, skal vi se hvem er det som skriver dette da, Camilla skriver, dette er min favorittsketsj. Og det er en av mine også, jeg kan ikke fortelle hvem det er ennå, men sånn er det. Vi er ute i Quizland og leter etter en kjent person. Jeg sa at dagens person er kjent som komiker, skuespiller, imitator, jobbet med humorprogrammer i NRK gjennom over 30 år. Og så sa jeg som ledetråd nummer to at han er best kjent for sitt arbeid i komikertrion KLM. De fikk hedersprisen under komiprisen i 2007, Leonard-statuetten i 2001, og i tillegg så mottok denne personen årets hederspris under gullruten, og det var i 2004. Da tar vi siste ledetråd også, før du får svaret om ikke så alt for lenge. Dagens person ble i NRK 1-programmet topp 10 kåret som Norges nest morsomste mann gjennom tidene, kun slått av Leif Jøster.

Vi har allerede gratulert Gjermund og Gjøril med navnedagen. Vi kan gjøre det igjen. Gratulerer med dagen. Jeg håper den blir fantastisk. Og ofte så er det jo sånn at man ikke er klar over at man har navnedag. Så hvis jeg nå var den som fikk muligheten til å gratulere deg først, takk for det. Jeg håper du får flere gratulasjoner gjennom dagen. Har du bursdag, så håper jeg i hvert fall at du har fått en gratulasjon på dagen. Du deler dagen din med et par kjente navn. Vi kan nevne noen nå med det samme, for eksempel musikeren og komponisten Henning Sommero. Han ble født på dagens dato i 1952. Vi kan nevne den amerikanske musikeren og sangeren James Brown. Han ble født i 1933, døde i 2006. I Feel Good er vel en av de beste han har, tror jeg. Og så gratulerer vi i flokk resten som har bursdag i dag. Gratulerer med dagen.

synes det er fint. Jeg får meldinger her, som for eksempel den jeg fikk fra Øyvind, hvor det står nei, nei, nei, endre, endre, endre. Og det står akkurat sånn som jeg sa det. Jeg tror det også innlevelsen Øyvind brukte. Han synes det var for lett, og skriver at svaret i dagens quiz Trond Kirkvaag junior. Ja, men noen mennesker så kjente at det blir lett sånn helt automatisk. Jeg kan love deg, Øyvind. Morgendagens oppgave? Ikke så lett. Ikke det hele tatt, du får prøve deg der. Men riktig svar i alle fall Trond Kirkvaag junior, komikeren, skuespilleren, imitatoren som hadde en lang karriere, særlig på NRK og særlig i trioen KLM. Og de tre ble jo også hedret flere ganger. Komipris, Leonard-statuetten, han fikk årets hederspris under Gullruten i 2004. Og så ble han kåret til Norges nest morsomste mann gjennom tidene. Det var i NRK 1-programmet Top 10, kun slått av Leif Juster. Det ikke dårlig. Trond Kirkvaag junior svarer i dagens quiz.

Jeg har en ordentlig god nyhet hvis du liker Rolling Stones. Nå har jo bandet holdt på bokstavlig talt I en mannsalder, og de hviler jo ikke på sånne laurbær, disse gutta. Og etter å ha hintet om at de har ny musikk på gang, så bekrefter nå bandet The Rolling Stones at de kommer med et nytt album, og den har fått titlen Foreign Tongues. Og dette kommer da etter en måned med mystiske plakater og innlegg som har satt I gang ryktene. Og det var I går lørdag at Mick Jagger, Ronnie Wood og Keith Richards sa og bekreftet at det nå kommer et nytt Rolling Stones album. Du skal sette av 10. juli enten til å kjøpe en fysisk utgave eller å begynne å streame Rolling Stones. De ble stiftet I 1962, som en referanse her, så de holdt på. Trommeslageren allerede gått bort, han ble 80 år gammel.

Regjeringen setter ned en hurtigarbeidende ekspertgruppe for å gi alvorlig syke pasienter tidligere tilgang til nye legemidler. Målet er å utrede endringer i ordningen for godkjenningsfritak, slik at de uten andre behandlingsalternativer kan få prøve medisiner raskere. Gruppen skal levere sine forslag innen 5 måneder. OPEC Plus har besluttet å øke oljeproduksjonen med 188 000 fat per dag fra juni for å stabilisere markedet. Beslutningen kommer kort tid etter at De forente arabiske emirater trakk seg fra OPEC. Markedet har vært urolig siden starten på krigen mellom USA og Israel mot Iran i februar, skriver OPEC Plus i en uttalelse. FrP-leder Sylvi Listhaug snur etter først å ikke ville kalle en uttalelse fra en av partiets politiske rådgivere rasistiske. Etter sterk kritikk fra mange hold sier hun at uttalelsen var rasistisk, og at partiet tar sterk avstand fra den. Det var TV2 som avslørte at FrP-rådgiver Hårek Hansen kom med rasistiske uttalelser mot pakistanere. Den tidligere lederen for Ressurssenteret for pakistanske barn, Aslam Ahsan, anmelder FrP-rådgiver Hårek Hansen for rasisme. Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter og mente de ikke burde få barn i Norge. Ahsan mener uttalelsen bryter straffelovens rasismeparagraf og viser til at gruppen er godt integrert. President Donald Trump avviste i natt Irans nye 14-punkts fredsplan. USA krever at Iran også stanser støtte til Hezbollah og Hamas og begrenser produksjonen av langdistanseraketter. Uroen øker, og både amerikanske, iranske og israelske styrker er beredt på ny væpnet konflikt, melder P4. Pollenallergi påfører det norske samfunnet tap på 11,3 milliarder kroner årlig i tapt produktivitet og helseutgifter. Det viser en rapport utarbeidet av Oslo Economics for Norges astma- og allergiforbund. Det meste skyldes produktivitetstap grunnet tretthet og redusert effektivitet, ikke sykefravær. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

det er søndagsutgaven av helgepausen du hører på. Kaffepausen i weekend drakt. Vi gjør vårt aller beste for å forsøke å skape litt glede i weekenden også. Det kommer enda en quiz, så det bare å henge på for det. Hvis du vil, jeg har fått noen meldinger. Anne Merete har skrevet til meg. Hun og gubben er på det hun kaller en weekend getaway. De har ikke reist så langt. De har reist til et ikke navngitt populært norsk hotell, skriver de. Men hører på kaffepausen og slapper av og forsøker å gjøre noe som skaper litt glede i hverdagen, og det synes jeg høres ut som en god idé. Hanne skriver, jeg hadde bursdag i går, og vet du hva? Jeg ante ikke at jeg hadde så mange venner, skriver hun. Og det er da hyggelig. Så gratulerer med dagen på etterskudd. Hei fra.

Ny quiz på gang, og denne gangen så skal vi finne frem til et årstall sammen. Denne gangen så kan det være at det byr på et bittelite utfordrende element. Men det får vi se. Vi tar det underveis. Vi har tre ledetråder som skal bringe oss til årets årstall. Og jeg tenker at i dag så kan det være en idé å ha alle disse ledetrådene under beltet før du fyrer av sted hva du tenker er svaret. Men fyr det gjerne av sted likevel. Få det inn på en melding. Send det på sosiale medier til Endre Lundgren, og så skal vi nok korrigere deg i riktig retning i hvert fall. Vi har et årstall i tanke som nevnt. Første ledetråd kommer nå, det kommer to til etter det, og så får du svaret mot slutten av timen. Det handler om Jens Bjørneboe aller først. Han dømmes for utuktige skriverier dette året. Hva var det han skrev som var så utuktig da? Jo, det var en roman uten en tråd. Det var ganske vass.

Jeg synes vi flinke, ja. Flere som har skutt fra hofta, tror jeg, når det gjelder årstall vi ute etter I timens quiz. Og noen har skutt blink, faktisk. Jeg tror ikke det nødvendigvis ut fra, kunnskap, men jeg holder det for gitt at noen har denne kunnskapen inne allikevel. Første ledetråd var at Jens Bjørnebo dømmes for utuktige skriverier dette året, og bakgrunnen der romanen som heter Uten en tråd, og den den damper det litt da, kan vi vel si. Den forholdsvis beskrivende, særlig I forhold til det vi kunne dømmes utuktig for I Norge på det tidspunktet. Vi har ledetråd nummer to, og det handler om stemmerett. For dette året så ble stemmerettsalderen satt ned til 20 år. Den jo senere satt ned til 18, men dette året så kunne også 20-åringer få lov å avlegge sin stemme I kommune, fylkesting og stortingsvalg. Hvilket år vi ute etter?

gjør en hederlig innsats i dagens kaffepause. Vi leter etter enda et svar i vår quiz. Det et årstall som står på menyen i dag, og jeg har gitt deg to ledetråder så langt. Dagens fasit for øvrig ikke langt unna, og i fasiten så det sånn at du skal avstemme ditt svar med mitt, og bestemme om du skal ha en premie eller ei. Første ledetråd var at Jens Bjørnebo dette året ble dømt for utuktige skriverier. Bakgrunnen var romanen Uten en tråd. Ledetråd nummer to, stemmerettsalderen satt ned til 20 år. Ja, du hørte rett, satt ned til 20 år dette året. Den jo senere satt ned til 18, og nå diskuterer de om den skal enda lenger ned. Ja, sånn ser det ut. Og så det et par kjendiser som født. Tia Carrere, den amerikanske modellen, sangerinnen og skuespillerinn, ble født. Jan Åge Fjørtoft, fotballspiller, født. Kurt Cobain, grunge-rockeren og frontfiguren i Nirvana, ble født. Og Bjørn Dæhlie heter han. Også bursdagsbarn dette året. Tidligere langrennsløper.

Det noen merkedager hver eneste dag gjennom hele året. Ting som festes til en gitt dato og som ment å ja, gi deg en indikasjon på noe du kan tenke på, ofte noe veldedig eller viktig i så måte. Og i dag, 3. mai, så det dagen for de paranormale ting. Og dette handler om da spøkelser og alt mulig som kan kategoriseres i den retning. Hvis du ikke har opplevd det selv, så jo det helt greit, da kan du jo lese litt om det. Men hvis du mener at du har vært utsatt eller har opplevd paranormale ting, så kan du jo dele historien for eksempel. På den andre siden av skalaen så har vi den internasjonale koala-dagen, disse bjørnene som finnes i Australia. Og hvis du bare har lyst til å få deg en god latter, da synes jeg du skal gjøre det. Det verdens latterdag i dag.

Det er tid for fasit i quizen. Vi har altså vært på utkikk etter et årstall. Nå burde du da gjerne ha en idé om hvilket årstall vi skal frem til. Og jeg har flere interessante innspill. Det er en her som sier vi skal i hvert fall en tur til 60-tallet. Og så legges det til, tror jeg. Og det er sånn sett helt rett. Slutten av 60-tallet, 1967, er årstallet vi skulle frem til. Det var da Jens Bjørneboe ble dømt for å ha skrevet boken uten en tråd. Utuktige skriverier var det han ble dømt for. Stemmerettsalderen ble satt ned til 20 år. Senere satt ned til 18 selvfølgelig, og så var det flere kjendiser som ble født dette året. Tia Karrier, Jan Åge Fjørtoft, Kurt Cobain, Bjørn Dæhlie, blant andre. 1967, kanskje et år du husker, eller et du i alle fall burde ha et forhold til, sånn rent historisk. Og så håper jeg du landet den, og hvis du gjorde, premie til deg. Hvis du ikke gjorde, men ikke googlet, så synes jeg du skal gi deg selv en premie da også. Vel utført arbeidet.

Vi var innom litt historie litt tidligere I sendingen. Jeg tenkte vi skulle returnere til det nå, for historie kan være ganske spennende, og det litt av hvert å ta tak I. Jeg nevnte jo at Norge var I krig på dette tidspunktet tilbake I 1679, og det var vi fordi vi var I union med Danmark. Det var den skånske krig, og det var et skipsslag, en maritim treffning, som inntraff mellom Bornholm og Sjælland. Det endte med dansk seier over svenske styrker den gangen. Disse to landene har vært I krig mange ganger, mer enn noe annet land I historien. Vi kan ta med oss at Napoleon I 1814 ankom Elba, hvor han skulle sitte I fengsel. I 1950 så åpnet Anne Frank-huset I Amsterdam. Dagboken hennes har jo blitt et viktig dokument som beskriver hvordan det var å være jødisk og skjule seg for tyskerne under krigen. Det endte dessverre ikke godt for Anne Frank selv, men vi har historien.

forstår at man kan bli avhengig av ting. Og det forskjellige ting man blir avhengig av. I noen av disse tingene så finnes det også koffein og nikotin og andre ting som gjør at man blir fysisk avhengig. Det en tenåring, hun amerikaner, Megan Blaine, og hun avhengig av solsenger. Altså det å gå rundt og være brun. Og la meg si det sånn. Hun brun. Hun har også valgt å ha sånn likblekt hår, som gjør at denne brunfargen virkelig står frem. Og hun så brun at, ja, virkelig. Hun brukte en solseng første gang i en alder av 16 år, og synes at følelsen av å være brun så viktig for hennes liv at hun ikke klarer å stoppe. Hun ligger i solsenger i 30 minutter hver dag, og nå begynner hun å få se konsekvensen av dette.

Regjeringen setter ned en hurtigarbeidende ekspertgruppe for å gi alvorlig syke pasienter tidligere tilgang til nye legemidler. Målet er å utrede endringer i ordningen for godkjenningsfritak, slik at de uten andre behandlingsalternativer kan få prøve medisiner raskere. Gruppen skal levere sine forslag innen 5 måneder. OPEC Plus har besluttet å øke oljeproduksjonen med 188 000 fat per dag fra juni for å stabilisere markedet. Beslutningen kommer kort tid etter at De forente arabiske emirater trakk seg fra OPEC. Markedet har vært urolig siden starten på krigen mellom USA og Israel mot Iran i februar, skriver OPEC Plus i en uttalelse. Frp-leder Sylvi Listhaug snur etter først å ikke ville kalle en uttalelse fra en av partiets politiske rådgivere rasistiske. Etter sterk kritikk fra mange hold sier hun nå at uttalelsen var rasistisk, og at partiet tar sterk avstand fra den. Det var TV 2 som avslørte at Frp-rådgiver Hårek Hansen kom med rasistiske uttalelser mot pakistanere. Den tidligere lederen for Ressurssenteret for pakistanske barn, Aslam Ahsan, anmelder Frp-rådgiver Hårek Hansen for rasisme. Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter og mente de ikke burde få barn i Norge. Ahsan mener uttalelsen bryter straffelovens rasismeparagraf og viser til at gruppen er godt integrert. President Donald Trump avviste i natt Irans nye 14-punkts fredsplan. USA krever at Iran også stanser støtte til Hizbollah og Hamas og begrenser produksjonen av langdistanseraketter. Uroen øker, og både amerikanske, iranske og israelske styrker er beredt på ny væpnet konflikt, melder P4. Pollenallergi påfører det norske samfunnet tap på 11,3 milliarder kroner årlig i tapt produktivitet og helseutgifter. Det viser en rapport utarbeidet av Oslo Economics for Norges astma- og allergiforbund. Det meste skyldes produktivitetstap grunnet tretthet og redusert effektivitet, ikke sykefravær. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

Hei sann, og velkommen til Helgeblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal det bli litt om ting du har hørt før i uka som aktuelt og gjenta. For eksempel om stavkirkene, som blant Norges nasjonalskatter. Nå vil Riksantikvaren ha droneforbud over kirkene av hensyn til sikkerheten. Du skal også få høre at nye satellittmålinger viser at nettene våre blir stadig lysere. Det kan få konsekvenser både for naturen, søvnen og nattemørket, ifølge forskerne. Og alt for mange tyr til håndholdt mobil mens de kjører bil. I tillegg til at det ulovlig å straffes med dyre bøter, kan det også være livsfarlig. Nå kommer en ny fotoboks som kan fange opp slike syndere. Nærmere 200 brev og postkort sendt til Vidkun Quisling under 2. verdenskrig nå publisert på Digitalarkivet, og S-Banken tar neste steg i bruk av generativ kunstig intelligens ut mot kundene. Mer om det og mye annet denne timen.

langtidsvarslet for hele landet ut neste uke. Så venter Yr at Nord-Norge vil få en ganske grå værtype, men det blir i hvert fall plussgrader for det meste. Rundt 5 grader på ettermiddagen, og etter hvert litt mer solskinn, men det kan komme noen nedbør til helga igjen. Midt-Norge vil få skiftende vær. Det blir noe regn, etter hvert så noe litt sol også. Temperaturene rundt 7-9 grader på ettermiddagene. Vestlandet får også stort sett en 7-9 grader som makstemperatur. Mye regn, men bedre vær mot helga og mildere. Langtidsvarslet for Sørlandet tyder på at det blir mye pent vær, delvis skyet, perioder med sol fra skyfri himmel, opp igjen 12 grader på det varmeste. Østlandet får mye det samme været, det blir mye pent vær, også en del skyet, men ikke så veldig grått. Det er ventet opp igjen 12-13 grader.

Verden blir stadig lysere, altså det blir stadig mer kunstig lys på feil sted. Nye satellittmålinger viser at nettene blir stadig lysere. Det kan få konsekvenser både for naturen, søvnen og nattemørket, mener forskere. Enkelt forklart så er lysforurensing kunstig lys brukt feil. For mye, feil sted, feil rettet til feil tid, eller med feil spektrum. Det sier Are Røysam ved Universitetet i Sørøst-Norge til ABC Nyheter. Han peker på at mange fortsatt først og fremst forbinder lysforurensing med himmellys, men fagmiljøene opererer bredere. Og en rapport fra USN, Røysam har bidratt til, skiller mellom astronomisk lysforurensing, som gjør det vanskeligere å observere natthimmelen, og økologisk lysforurensing, som påvirker økosystemer. Og det er altså et voksende problem i blandede byområder, der utendørs belysning kan skinne inn gjennom soveromsvinduer.

Droneforbud over stavkirkene, kan det ha noe for seg? Det mener i hvert fall Riksantikvaren, som skriver at stavkirkene er blant Norges nasjonalskatter. Og nå søker Riksantikvaren om droneforbud over kirkene av hensyn til sikkerheten. Norges 28 stavkirker er blant de bygningene i landet med høyest kulturhistorisk verdi. De eldste har stått i nærmere 900 år og er dermed blant verdens eldste bevarte trebygninger. Søknaden om droneforbudet går til Luftfartstilsynet, og 27 av de 28 stavkirkene stiller seg bak søknadene. Direktør for kulturminneavdelingen, Marianne L. Nilsen, sier at stavkirkene er i økende grad turistmagneter. Med økende besøkstall ser stavkirkeeierne at stadig flere flyr droner rundt kirkene. Det har også vært uhell ved stavkirker som følge av droneflyvning, men foreløpig har ikke dette fått alvorlige konsekvenser. De best besøkte kirkene kan ha opp mot 60 000 betalende besøk i løpet av en sesong.

blant de som bruker kinesiske nettbutikker. Du er ikke alene, og hvorfor gjør noen nordmenn det? En forbrukertrendrapport fra Opinion viser at prisveksten får nordmenn til å handle mer fra kinesiske nettbutikker, selv om mange er skeptiske til både kvalitet, sikkerhet og etiske forhold. Det kommer altså fram i rapporten Consumer Stories. 68% svarer at prisen har blitt så mye høyere at det påvirker hvordan de lever. Når økonomien strammes til, blir pris viktigere enn både idealer og uro knyttet til kvalitet og sikkerhet, sier seniorrådgiver i Opinion, Henrik Ferdinand Hansen. Det er lommeboken som avgjør, sier han. Følelsen av at alt blir dyrere sitter dypt hos nordmenn, og økonomisk press får mange altså til å legge idealer til side. Og 61% sier at de er bekymret for sikkerhet, kvalitet og politiske forhold ved kinesiske produkter.

Det fortsatt mange som snakker i håndholdt mobil mens de kjører bil, og det jo ikke lov. Og nå skal det også komme ny teknologi som skal ta synderne, ifølge Trygg Trafikk. De skriver at alt for mange tyr til håndholdt mobil mens de kjører bil. I tillegg til at det ulovlig å straffes med dyre bøter, så kan det også være livsfarlig. Nå kan en ny fotoboks fange opp flere lovbrudd. Det var under trafikksikkerhetskonferansen i Oslo tidligere denne måneden at vi fikk presentert en ny kameraløsning utviklet i Australia. Den kan fange opp flere lovbrudd i trafikken enn det dagens fotobokser gjør. Fotoboksene i norske veier kan kun måle om farten for høy. Det finnes nå løsninger som fanger opp både manglende bruk av bilbelte og ulovlig mobilbruk under kjøring. Det sier fagdirektør i Trygg Trafikk, Tanja Loftsgarden. Kameraløsningen kan enten være fastmontert som dagens fotoboks, eller flyttes mellom ulike punkter slik at det blir vanskeligere å forutsi hvor den plassert.

Hvis du ikke vet om det, så det bingo på onsdagene på Sørlandsradion. Lykkepotten den opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på treraderne i alle fire spill. Og så det enkeltgevinster på opp til 4 000 kroner. Et av utsalgsstedene våre Rema 1000 i Froland. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

pollenallergi koster Norge 11,3 milliarder kroner årlig. Det kommer fram i en rapport fra Oslo Economics, utarbeidet i samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund. Over halvparten av dette skyldes tapt livskvalitet, ikke sykefravær. Dette handler ikke bare om økonomi. Det største tapet er at folk får redusert livskvalitet i lange perioder hvert eneste år. Det sier generalsekretær Guro Birkeland i Astma- og Allergiforbundet. Det er mellom 20-30% av befolkningen som anslås å ha pollenallergi. Og rapporten Samfunnsvirkninger av pollenallergi i Norge viser at 5,98 milliarder kroner skyldes tapt livskvalitet, 4,94 milliarder kroner skyldes redusert produktivitet, og 345 millioner kroner er helsetjenestekostnader. Tilsammen er det altså snakk om 11,3 milliarder kroner årlig på grunn av pollenallergi.

Så til en del av Norges historien som kanskje ikke er den hyggeligste, men det er en del av historien. Nå er ukjente brev til Quisling blitt publisert ifølge Nasjonalarkivet. Det dreier seg om nærmere 200 brev og postkort som ble sendt til Vidkun Quisling under 2. verdenskrig. Det er nå publisert på Digitalarkivet, og brevene gir et sjeldent innblikk i hvordan nordmenn reagerte på regimet, og viser både protester, trusler og støtte. Materialet ble funnet i forbindelse med at Nasjonalarkivet for tiden gjennomgår og systematiserer arkivmaterialet fra den andre verdenskrig. Og seniorrådgiver Øyvind Ødegård sier at kildene viser den norske befolkningens reaksjoner på Quisling og styret hans mens krigen pågikk. Gir et mer direkte innblikk i holdninger og følelser enn mange andre kilder, mener Ødegård. Og brevene er skrevet anonymt eller under falske navn, og uttrykket motstand åpent kunne få alvorlige konsekvenser under okkupasjonen.

Kunstig intelligens er jo det alle snakker om om dagen, så vi snakker litt mer om det. S-banken tar neste steg i bruk av generativ KI ut mot kundene, skriver de i en pressemelding, og tester i en tidlig fase en chatløsning der kunstig intelligens brukes til å gi innsikt basert på kundens egne transaksjoner. Dette er et enormt hopp fra automatiserte svar i en chatbot, sier Lars Hopland Nestås, som er leder for S-banken. Nå kommer kundene opp i en liga med teknologi som kun noen få aktører ute i verden og her hjemme har våget å teste, sier han. Og tjenesten er altså en chatfunksjon direkte i S-banken-appen som er koblet til kundens faktiske konto, og som ligner på KI-chat som har blitt vant til å bruke andre steder. Kan også stille spørsmål og få analyser av eget forbruk, sparing og betalinger. Nå skal vi eksperimentere på neste nivå, og ambisjonen videre er et komplett verktøy for å analysere privatøkonomien, fastslår Nestås.

Regjeringen setter ned en hurtigarbeidende ekspertgruppe for å gi alvorlig syke pasienter tidligere tilgang til nye legemidler. Målet er å utrede endringer i ordningen for godkjenningsfritak, slik at de uten andre behandlingsalternativer kan få prøve medisiner raskere. Gruppen skal levere sine forslag innen 5 måneder. OPEC Plus har besluttet å øke oljeproduksjonen med 188 000 fat per dag fra juni for å stabilisere markedet. Beslutningen kommer kort tid etter at De forente arabiske emirater trakk seg fra OPEC. Markedet har vært urolig siden starten på krigen mellom USA og Israel mot Iran i februar, skriver OPEC Plus i en uttalelse. Frp-leder Sylvi Listhaug snur etter først å ikke ville kalle en uttalelse fra en av partiets politiske rådgivere rasistiske. Etter sterk kritikk fra mange hold sier hun nå at uttalelsen var rasistisk, og at partiet tar sterk avstand fra den. Det var TV 2 som avslørte at Frp-rådgiver Hårek Hansen kom med rasistiske uttalelser mot pakistanere. Den tidligere lederen for Ressurssenteret for pakistanske barn, Aslam Ahsan, anmelder Frp-rådgiver Hårek Hansen for rasisme. Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter og mente de ikke burde få barn i Norge. Ahsan mener uttalelsen bryter straffelovens rasismeparagraf og viser til at gruppen er godt integrert. President Donald Trump avviste i natt Irans nye 14-punkts fredsplan. USA krever at Iran også stanser støtte til Hizbollah og Hamas og begrenser produksjonen av langdistanseraketter. Uroen øker, og både amerikanske, iranske og israelske styrker er beredt på ny væpnet konflikt, melder P4. Pollenallergi påfører det norske samfunnet tap på 11,3 milliarder kroner årlig i tapt produktivitet og helseutgifter. Det viser en rapport utarbeidet av Oslo Economics for Norges astma- og allergiforbund. Det meste skyldes produktivitetstap grunnet tretthet og redusert effektivitet, ikke sykefravær. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

Hei igjen, og velkommen tilbake til Helgeblanding. Mitt navn er Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god helg. Det skal bli litt som ting som du har hørt om før i uka, men det er greit å gjenta. For eksempel at kvinners aldring kan henge sammen med hvor mange barn de får. Det viser en ny studie. Vi skal også høre om svindelforsøk. Antallet svindelforsøk, blant annet på bruk av KI-genererte bilder, øker. Blant annet skal vi høre et eksempel der bildet var veldig lett å oppdage. Vi skal også høre om at 40% av de som tar teoriprøver stryker. Det er kjipt for de som stryker, men viktig for trafikksikkerheten, mener ekspert. Og Skatteetaten har gjennomført flere tusen kontroller av fradrag og funnet betydelige feil. Det får dere mer om snart. Og du kan si din mening om hvordan Oslo S bør se ut i fremtiden. Nå skal det utvikles til en mer effektiv og attraktiv stasjon. Og det er bare noe av det vi skal høre mer om denne timen. Så har jeg fortsatt god helg. Det kan ikke gjentas for ofte.

Her er langtidsvarslet for hele landet ut neste uke. Så venter Yr at Nord-Norge vil få en ganske grå værtype, men det blir i hvert fall plussgrader for det meste. Rundt 5 grader på ettermiddagen og etter hvert litt mer solskinn, men det kan komme noen nedbør til helgen igjen. Midt-Norge vil få skiftende vær, det blir noe regn, etter hvert så noe litt sol også. Temperaturene rundt 7-9 grader på ettermiddagene. Vestlandet får også stort sett 7-9 grader som makstemperatur. Mye regn, men bedre vær mot helgen og mildere. Langtidsvarslet for Sørlandet tyder på at det blir mye pent vær, delvis skyet, perioder med sol fra skyfri himmel, opp igjen 12 grader på det varmeste. Østlandet får mye det samme været, det blir mye pent vær, også en del skyet, men ikke så veldig grått. Det er ventet opp igjen 12-13 grader.

Hvor gammel en kvinne blir kan være avhengig av hvor mange barn de får. Det er en studie av 15 000 kvinner som viser at antallet barn kan påvirke biologisk aldring, melder ABC Nyheter, som siterer vitenskap.dk. Og det er lett å tenke at tusenvis av bleieskift, trassige tenåringer og alle kravene knyttet til å være foreldre øker aldringen, men treffer du blink når det gjelder antallet barn, ser det ut til å være motsatt. Å få barn kan faktisk knyttes til langsommere biologisk aldring og et lengre liv, i hvert fall for mødrene. Det er konklusjonen i en studie fra Finland. Og de skriver, de som forskere som står bak, at kvinner som får 2 til 3 barn statistisk sett aldri saktere og lever lenger enn andre kvinner. Fødselene må hverken skje for tidlig eller for sent, men når kvinnene er mellom 24 og 38 år. Og forsker Morten Scheiby-Knudsen sier at dette er helt klart interessant.

Det er noen som bruker kunstig intelligens til å forsøke å svindle på forsikringen. Det er ikke alltid like lurt, så noen ganger så faller det jo fullstendig i fisk. Blant annet så var det en melding fra Fremtind her, hvor de hadde fått inn et svindelforsøk med bruk av KI-genererte bilder. Og et eksempel var en skademelding der en kunde lavet et bilde av et par ødelagte briller. Therese Hofstad Nilsen, som er skadeforebygger, sier at bildet var åpenbart KI-generert. Blant annet hadde brillene tre brillestenger. Ikke to, men tre brillestenger. Dette viser at KI-generert dokumentasjon er et økende problem i svindelsaker, sier Hofstad Nilsen. Og økningen er betydelig. Fra 2024 til 2025 har økningen i svindelforsøk økt med 12%. Vi ser at både at flere forsøker og at vi avdekker mer, sier Hofstad Nilsen. Forsikringssvindelen undergraver fellesskapet som forsikring bygger på og bidrar til høyere priser for alle.

Det er ikke lett å skaffe seg et førerkort, så det skal for så vidt ikke være lett heller. Men visste du at 2 av 5, eller 40%, stryker på teorien? Det er i hvert fall tall fra 2025 som Frende Forsikring har delt ut. Det var 137.785 teoriprøver som ble tatt. 40% endte med stryk. Det er kjipt for de som stryker, men viktig for trafikksikkerheten, sier motorfagsjef Roger Ytterhauge i Frende Forsikring. Det er slik at andelen som stryker på teorien har vært stabil de siste 5 årene. Det er veldig kjedelig å stryke, sier Ytterhauge, og mange sjåfører som hadde lappen i mange år, hadde nok slitt også om de måtte ta den på nytt, mener han. Og han mener at det er bra at prøven er krevende. Det krever altså forberedelser. Det bidrar til tryggere sjåfører og tryggere situasjoner på veiene, og så viser det de som tar lappen at det er et stort ansvar å legge ut på veiene, sier motorfagsjefen i Frende.

Skatteetaten har avdekket store feil og misbruk av fradrag. De har hittil i 2026 gjennomført flere tusen kontroller av fradrag, og foreløpige funn viser at det er gjort betydelige feil. Skatteetaten vil anmelde de groveste sakene der det er ført opp feilaktige fradrag. I skattemeldingen går det fram av en pressemelding. Vi ser fortsatt mange grove feil, særlig der personer selv har ansvar for å rapportere tap, gevinster og formue. Dette er området vi kommer til å følge tett i behandlingen av årets skattemeldinger, og der kontrollnivået er høyt, sier divisjonsdirektør Odd Voxholt. Og skatteetaten har i denne omgang særlig sett på personer som etter at fristen for å levere skattemelding har gått ut, har gjort endringer for perioden 2022-2024. Og så langt viser kontrollen at det er avdekket feilaktige fradrag på over 1,6 milliarder kroner, noe som tilsvarer rundt 350 millioner i skattemessig verdi.

kan alle gi innspill på planforslaget for nye Oslo S. Og ifølge Bane NOR Eiendom så er den utvikling av stasjonen for de neste 150 årene. Ganske langt fram, med andre ord. Det er Bane NOR Eiendom som legger nå fram planforslaget for den nye hovedsentralstasjonen i Oslo. Målet er å utvikle Norges største kollektivknutepunkt til en mer oversiktlig, effektiv og attraktiv sentralstasjon, og et bedre sted for hele Oslo, går det fram av en pressemelding. Oslo S har utviklet seg i takt med hovedstaden i over 150 år, sier Hanne Sofie Solhaug, prosjektsjef i Bane NOR Eiendom. Stasjonen ligger midt i sentrum i et område i sterk utvikling, og står nå foran et nytt viktig løft. Oslo sentralstasjon må fungere bedre for reisen og være en stasjon byen kan være stolt av, sier Solhaug. Og de er ute en høring, men de skal også gjøre spørreundersøkelse, gruppeintervjuer og dialog på perrongen på Oslo S.

Norge gir nå 540 millioner kroner til å styrke sivilsamfunnet i sør, det melder Norad. Som et bidrag i kampen mot antidemokratiske krefter, inngår Norad nå 6 nye avtaler med norske sivilsamfunnsorganisasjoner. Målet er å styrke sivilt samfunn og folkelig deltakelse i det globale sør, i en verden der demokratiet taper terreng, står det i en pressemelding. Liberale demokratier er nå den minst vanlige styreformen i verden. Etter flere tiår med demokratisk fremgang så har vi de siste årene sett dramatiske tilbakeslag, skriver Norad. I mer enn 80 land opplever folk at sivile og politiske friheter og det sivile handlingsrommet innskrenkes, noe som er en markant økning på få år. Utviklingsminister Åsmund Aukrust sier at sivilsamfunnsaktører er avgjørende for å motvirke demokratiers tilbakegang. Derfor fortsetter Norge å prioritere støtten til styrking av sivilt samfunn i utviklingsland.

så er det kåret Norges hyggeligste kassemedarbeider 2026. Og det ble ingen ringere enn 67 år gamle Kari Åse Lunde i Kiwi Venabygdsfjell, også kjent som Lunde Turisthandel. Og i nesten hele sitt voksne liv har hun gitt store deler av livet til jobben med glede, ifølge henne selv. Og for 8. år på rad så har ukebladet Hjemmet kåret Norges hyggeligste kassemedarbeider. Og butikken hun jobber i og for ligger høyt oppe, rett sør for vakre Rondane nasjonalpark, og er et yndet stoppested for hytteeier og gjennomfartsturister, altså Kiwi Venabygdsfjell. Jeg er rørt og glad, sier Åse i en kommentar. Å bli nominert og komme til finalen i kåringen var i seg selv fantastisk. Dette er så stort at jeg ikke finner ord. Nei, dette hadde jeg ikke trodd skulle skje, og det er veldig, veldig hyggelig, sa hun, da representanter fra Hjemmet og Kiwi og Ringebu kommune møtte opp for å overraske henne.

Håper du har en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradioen, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre og Hanne og Kyrre og Tore alle programledere her på Sørlandsradioen. Gå inn på nettsidene våre og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradioen.no.

Jeg vil på det sterkeste oppfordre deg til å være med og spille bingo på Sørlandsradion. Ikke bare er det gøy, men det kan bli svært lukrativt også. Vi har lykkepott på opp til 100 000 kroner, så bli med du også. Du kan kjøpe bingobonger på internett. Da går du til sørlandsradion.no og klikker deg inn på bingo-siden. Der står det beskrevet og link til hvor du kan få kjøpt bonger. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

Jeg skal fatte meg I korthet denne gangen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Du kan blant annet kjøpe bonger hos Circle K på Saltø. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.

hører på Sørlandsradioen på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 4585 66 66, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradioen.no, eller du kan gjøre det via Facebook-siden vår.

0: Phil Collins heter denne karen.
1: Jeg heter Jonas Bording og har din vært I minuttene fremover også. Håper du slår følge med oss her på Sørlandsradioen.

På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradion. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykke liten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. Et av stedene du kan kjøpe bonger på Coop Extra Randvik I Risør. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.

Heisan, Kyrredal her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen.

en glede å være din programvert. Sørlandsradioen hører du på. Jeg heter Jonas Bording. Håper du bruker mye tid på Sørlandsradioen. Det kommer mye god musikk I minuttene foran oss også.

Du hører på Sørlandsradion, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykkeliten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene i løpet av en bingo-kveld på Sørlandsradion. Du kan blant annet kjøpe bonger på Ekstra Flekkefjord. Du må være 18 år for å delta.

0: med Dexys Midnight Runners.
1: Du hører på Sørlandsradion. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter I minuttene fremover.

hører på Sørlandsradion, som har forskjellige måter du kan komme i kontakt med oss på. Jeg vil jo for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradion. Så det oppfordringen til deg.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradion. Vi høres.

skal vi se, da det quiz-tid. Vi skal finne frem til en kjent person I dagens oppgave, og det fungerer på følgende måte. Jeg har tre ledetråder som beskriver denne personen på forskjellige måter. De kommer I tre forskjellige omganger, og mot slutten av timen så kommer det en fasit. Og hvorfor kommer det en fasit? Vel, det fordi du din egen dommer her. Du bestemmer hvor flink du har vært, og premierer deg selv deretter I virkeligheten. Meget demokratisk prosess, synes jeg. Og denne kjente personen, det kan være en kvinne, det kan være en mann, det kan være en som norsk, eller en som utenlandsk, og det kan være en som dessverre har gått bort, eller som stadigvæk I livet. Da vel egentlig døra så åpen som den kan bli. Dagens person kjent som komiker, som skuespiller og imitator. Denne personen lavet en rekke humorprogrammer I NRK, og gjorde det gjennom en karriere som strakte seg over 30 år.

Vi er kommet til almanakken, og i dag så skriver vi 3. mai. Og denne, den 3. mai, det er en, skal vi kalle det en viktig dag, ja, en veldig god dag i hvert fall, for alle som heter Gjermund og Gjøril. Gratulerer med dagen. Jeg kjenner en Gjermund, så jeg skal sende ham en melding om et litt øyeblikk og gratulere ham med dagen selv. Det er FNs internasjonale dag for pressefrihet i dag, noe som innskrenkes i ganske mange land. Historisk så kan vi ta med den skånske krig. Den var vi involvert i, for vi var jo en del av Danmark-Norge. Det var en maritim treffning mellom Bornholm og Sjælland som endte med dansk seier over svenske styrker, og sikkert noen nordmenn involvert, kan jeg forestille meg. Her hjemme gikk passasjerskipet SS Norway inn i drift i 1980. Dette er Sørlandsradioen. Det var denne quizzen da. Vi har bare så vidt klart å begynne her, men vi har begynt å se noen svar, og det er bare hyggelig. Noe av dette her er både like nærheten av og helt dead center korrekt. Det er ikke dårlig, etter en sparsom ledetråd i hvert fall. Vi har en til å komme med nå straks. La oss gjenta den første først. Vi er altså på utkikk etter en kjent person, og jeg sa at dagens person er kjent som komiker, skuespiller og imitator. Lavet en lang rekke humorprogrammer i NRK, gjorde det gjennom en karriere som strakte seg i hvert fall 30 år. Her er ledetråd nummer to, og helt sikkert en som kommer til å få det til å ringe bjeller og blinker med lys. Han er best kjent for sitt arbeid i komitrion KLM. Sammen så fikk de 3 hedersprisene under komiprisen i 2007 og Leonard-statuen i 2001. I tillegg så mottok denne personen årets hederspris under Gullruten i 2004. Hvem kan det være?

synes det er morsomt når jeg får svar i form av videoer, både av seg selv som sier svaret, men jeg har også fått en video av dagens person i det, skal vi se hvem er det som skriver dette da, Camilla skriver, dette er min favorittsketsj. Og det er en av mine også, jeg kan ikke fortelle hvem det er ennå, men sånn er det. Vi er ute i Quizland og leter etter en kjent person. Jeg sa at dagens person er kjent som komiker, skuespiller, imitator, jobbet med humorprogrammer i NRK gjennom over 30 år. Og så sa jeg som ledetråd nummer to at han er best kjent for sitt arbeid i komikertrion KLM. De fikk hedersprisen under komiprisen i 2007, Leonard-statuetten i 2001, og i tillegg så mottok denne personen årets hederspris under gullruten, og det var i 2004. Da tar vi siste ledetråd også, før du får svaret om ikke så alt for lenge. Dagens person ble i NRK 1-programmet topp 10 kåret som Norges nest morsomste mann gjennom tidene, kun slått av Leif Juster.

Vi har allerede gratulert Gjermund og Gjøril med navnedagen. Vi kan gjøre det igjen. Gratulerer med dagen. Jeg håper den blir fantastisk. Og ofte så er det jo sånn at man ikke er klar over at man har navnedag. Så hvis jeg nå var den som fikk muligheten til å gratulere deg først, takk for det. Jeg håper du får flere gratulasjoner gjennom dagen. Har du bursdag, så håper jeg i hvert fall at du har fått en gratulasjon på dagen. Du deler dagen din med et par kjente navn. Vi kan nevne noen nå med det samme, for eksempel musikeren og komponisten Henning Sommero. Han ble født på dagens dato i 1952. Vi kan nevne den amerikanske musikeren og sangeren James Brown. Han ble født i 1933, døde i 2006. I Feel Good er vel en av de beste han har, tror jeg. Og så gratulerer vi i flokk resten som har bursdag i dag. Gratulerer med dagen.

synes det er fint. Jeg får meldinger her, som for eksempel den jeg fikk fra Øyvind, hvor det står nei, nei, nei, endre, endre, endre. Og det står akkurat sånn som jeg sa det. Jeg tror det også innlevelsen Øyvind brukte. Han synes at det var for lett, og skriver at svaret I dagens quiz Trond Kirkvaag junior. Ja, men noen mennesker så kjente at det blir lett sånn helt automatisk. Jeg kan love deg, Øyvind. Morgendagens oppgave? Ikke så lett. Ikke det helt tatt. Du får prøve det der. Men riktig svar I hvert fall Trond Kirkvaag junior, komikeren, skuespilleren, imitatoren som hadde en lang karriere, særlig på NRK og særlig I Trion KLM. Og de tre ble også hedret flere ganger. Komipris, Leonard-statuetten, han fikk årets hederspris under Gullruten I 2004. Og så ble han kåret til Norges nest morsomste mann gjennom tidene. Det var I NRK 1-programmet Top 10, kun slått av Leif Juster. Det ikke dårlig. Trond Kirkvaag junior svarer I dagens quiz.

0: har en ordentlig god nyhet hvis du liker Rolling Stones. Nå har jo bandet holdt på bokstavlig talt i en mannsalder, og de hviler jo ikke på sånne laurbær, disse gutta. Og etter å ha hintet om at de har ny musikk på gang, så bekrefter nå bandet The Rolling Stones at de kommer med et nytt album, og den har fått titlen Foreign Tongues. Og dette kommer da etter en måned med mystiske plakater og innlegg som har satt i gang ryktene. Og det var i går lørdag at Mick Jagger, Ronnie Wood og Keith Richards sa og bekreftet at det nå kommer et nytt Rolling Stones album. Du skal sette av 10. juli enten til å kjøpe en fysisk utgave eller å begynne å streame Rolling Stones. De ble stiftet i 1962, som en referanse her, så de holdt på. Trommeslageren allerede gått bort, han ble 80 år gammel.
1: Jeg må minne en gang til om at det er bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Kjøp deg bonger på nettet eller et av de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. For å delta må du være 18 år. Blant utsalgsstedene er Joker og Nasira.

Ja, det er søndagsutgaven av helgepausen du hører på. Kaffepausen i weekend drakt. Vi gjør vårt aller beste for å forsøke å skape litt glede i weekenden også. Det kommer enda en quiz, så det er bare å henge på for det. Hvis du vil, jeg har fått noen meldinger. Anne Merete har skrevet til meg. Hun og gubben er på det hun kaller en weekend getaway. De har ikke reist så langt. De har reist til et ikke navngitt populært norsk hotell, skriver de. Men hører på kaffepausen og slapper av og forsøker å gjøre noe som skaper litt glede i hverdagen, og det synes jeg høres som en god idé. Hanne skriver, jeg hadde bursdag i går, og vet du hva? Jeg ante ikke at jeg hadde så mange venner, skriver hun. Og det er da hyggelig. Så gratulerer med dagen på etterskudd. Hei fra.

Vi har en ny quiz på gang, og denne gangen så skal vi finne frem til et årstall sammen. Denne gangen så kan det være at det byr på et bitte lite utfordrende element. Men det får vi se. Vi tar det underveis. Vi har tre ledetråder som skal bringe oss til årets årstall. Og jeg tenker at i dag så kan det være en idé å ha alle disse ledetrådene under beltet før du fyrer av sted hva du tenker er svaret. Men fyr det gjerne av sted allikevel. Få det inn på en melding. Send det på sosiale medier til Endre Lundgren, og så skal vi nok korrigere deg i riktig retning i hvert fall. Vi har et årstall i tanke som nevnt. Første ledetråd kommer nå, det kommer to til etter det, og så får du svaret mot slutten av timen. Det handler om Jens Bjørneboe aller først. Han dømmes for utuktige skriverier dette året. Hva var det han skrev som var så utuktig da? Jo, det var en roman uten en tråd. Det var ganske vass.

Jeg synes vi er flinke, jeg. Flere som har skutt fra hofta, tror jeg, når det gjelder årstall vi ute etter I timens quiz. Og noen har skutt blink, faktisk. Jeg tror ikke det nødvendigvis ut fra kunnskap, men jeg holder det for gitt at noen har denne kunnskapen inne allikevel. Første ledetråd var at Jens Bjørnebo dømmes for utuktige skriverier dette året, og bakgrunnen der romanen som heter Uten en tråd, og den den damper det litt da, kan vi vel si. Den forholdsvis beskrivende, særlig i forhold til det vi kunne dømmes utuktig for I Norge på det tidspunktet. Vi har ledetråd nummer to, og det handler om stemmerett. For dette året så ble stemmerettsalderen satt ned til 20 år. Den jo senere satt ned til 18, men dette året så kunne også 20-åringer få lov å avlegge sin stemme I kommune, fylkesting og stortingsvalg. Hvilket år vi ute etter?

gjør en hederlig innsats i dagens kaffepause. Vi leter etter enda et svar i vår quiz. Det et årstall som står på menyen i dag, og jeg har gitt deg to ledetråder så langt. Dagens fasit for øvrig ikke langt unna, og i fasiten så det sånn at du skal avstemme ditt svar med mitt, og bestemme om du skal ha en premie eller ei. Første ledetråd var at Jens Bjørnebo dette året ble dømt for utuktige skriverier. Bakgrunnen var romanen Uten en tråd. Ledetråd nummer to. Stemmerettsalderen satt ned til 20 år. Ja, du hørte rett, satt ned til 20 år dette året. Den jo senere satt ned til 18, og nå diskuterer de om den skal enda lenger ned. Ja, sånn ser det ut. Og så det et par kjendiser som født. Tia Carrere, den amerikanske modellen, sangerinnen og skuespillerinn, ble født. Jan Åge Fjørtoft, fotballspiller, født. Kurt Cobain, grunge-rockeren og frontfiguren i Nirvana, ble født. Og Bjørn Dæhlie heter han, også bursdagsbarn dette året. Tidligere langrennsløper. Det noen merkedager hver eneste dag gjennom hele året. Ting som festes til en gitt dato, og som ment å gi deg en indikasjon på noe du kan tenke på, ofte noe veldedig eller viktig i så måte. Og i dag, 3. mai, så det dagen for de paranormale ting. Og dette handler om da spøkelser og alt mulig som kan kategoriseres i den retning. Hvis du ikke har opplevd det selv, så jo det helt greit, da kan du jo lese litt om det. Men hvis du mener at du har vært utsatt eller har opplevd paranormale ting, så kan du jo dele historien, for eksempel. På den andre siden av skalaen så har vi den internasjonale koala-dagen, disse bjørnene som finnes i Australia. Og hvis du bare har lyst til å få deg en god latter, da synes jeg du skal gjøre det. Det verdens latterdag i dag.

er tid for fasit i quizen. Vi har altså vært på utkikk etter et årstall. Nå burde du da gjerne ha en idé om hvilket årstall vi skal frem til. Og jeg har flere interessante innspill. Det en her som sier vi skal i hvert fall en tur til 60-tallet. Og så legges det til, tror jeg. Og det sånn sett helt rett. Slutten av 60-tallet, 1967, årstallet vi skulle frem til. Det var da Jens Bjørneboe ble dømt for å ha skrevet boken uten en tråd. Utuktige skriverier var det han ble dømt for. Stemmerettsalderen ble satt ned til 20 år. Senere satt ned til 18 selvfølgelig, og så var det flere kjendiser som ble født dette året. Tia Karrier, Jan Åge Fjørtoft, Kurt Cobain, Bjørn Dæhlie, blant andre. 1967, kanskje et år du husker, eller et du i alle fall burde ha et forhold til, sånn rent historisk. Og så håper jeg du landet den, og hvis du gjorde, premie til deg. Hvis du ikke gjorde, men ikke googlet, så synes jeg du skal gi deg selv en premie da også. Vel utført arbeidet.

Vi var innom litt historie litt tidligere I sendingen. Jeg tenkte vi skulle returnere til det nå, for historie kan være ganske spennende, og det litt av hvert å ta tak I. Jeg nevnte jo at Norge var I krig på dette tidspunktet tilbake I 1679, og det var vi fordi vi var I union med Danmark. Det var den skånske krig, og det var et skipsslag, en maritim treffning, som inntraff mellom Bornholm og Sjælland. Det endte med dansk seier over svenske styrker den gangen. Disse to landene har vært I krig mange ganger, mer enn noe annet land I historien. Vi kan ta med oss at Napoleon I 1814 ankom Elba, hvor han skulle sitte I fengsel. I 1950 så åpnet Anne Frank-huset I Amsterdam. Dagboken hennes har jo blitt et viktig dokument som beskriver hvordan det var å være jødisk og skjule seg for tyskerne under krigen. Det endte dessverre ikke godt for Anne Frank selv, men vi har historien.

Jeg forstår at man kan bli avhengig av ting. Og det jo forskjellige ting man blir avhengig av. I noen av disse tingene så finnes det også koffein og nikotin og andre ting som gjør at man blir fysisk avhengig. Det en tenåring, hun amerikaner, Megan Blaine, og hun avhengig av solsenger. Altså det å gå rundt og være brun. Og la meg si det sånn. Hun brun. Hun har også valgt å ha sånn likblekt hår, som gjør at denne brunfargen virkelig står frem. Og hun så brun at, ja, virkelig. Hun brukte en solseng første gang i en alder av 16 år, og synes at følelsen av å være brun så viktig for hennes liv at hun ikke klarer å stoppe. Hun ligger i solsenger der i 30 minutter hver dag, og nå begynner hun å få se konsekvensen av dette.

Ja, skal vi se. Da det quiz-tid. Vi skal finne frem til en kjent person I dagens oppgave, og det fungerer på følgende måte. Jeg har tre ledetråder som beskriver denne personen på forskjellige måter. De kommer I tre forskjellige omganger, og mot slutten av timen så kommer det en fasit. Og hvorfor kommer det en fasit? Vel, det fordi du din egen dommer her. Du bestemmer hvor flink du har vært, og premierer deg selv deretter I virkeligheten. Meget demokratisk prosess, synes jeg. Og denne kjente personen, det kan være en kvinne, det kan være en mann, det kan være en som norsk, eller en som utenlandsk, og det kan være en som dessverre har gått bort, eller som stadigvæk I livet. Da vel egentlig døra så åpen som den kan bli. Dagens person kjent som komiker, som skuespiller og imitator. Denne personen lavet en rekke humorprogrammer I NRK, og gjorde det gjennom en karriere som strakte seg over 30 år.

Vi er kommet til almanakken, og i dag så skriver vi 3. mai. Og denne, den 3. mai, det er en, skal vi kalle det en viktig dag, ja, en veldig god dag i hvert fall, for alle som heter Gjermund og Gjøril. Gratulerer med dagen. Jeg kjenner en Gjermund, så jeg skal sende ham en melding om et lite øyeblikk og gratulere ham med dagen selv. Det er FNs internasjonale dag for pressefrihet i dag, noe som innskrenkes i ganske mange land. Historisk så kan vi ta med den skånske krig. Den var vi involvert i, for vi var jo en del av Danmark-Norge. Det var en maritim treffning mellom Bornholm og Sjælland som endte med dansk seier over svenske styrker, og sikkert noen nordmenn involvert, kan jeg forestille meg. Her hjemme gikk passasjerskipet cruiseskipet, hvis du vil, SS Norway, inn i drift i 1980. Det var denne quizzen da. Vi har bare så vidt klart å begynne her, men vi har begynt å se noen svar, og det er bare hyggelig. Noe av dette her er både like nærheten av og helt dead center korrekt. Det er ikke dårlig, etter en sparsom ledetråd i hvert fall. Vi har en til å komme med nå straks. La oss gjenta den første først. Vi er altså på utkikk etter en kjent person, og jeg sa at dagens person er kjent som komiker, skuespiller og imitator. Lagde en lang rekke humorprogrammer i NRK, gjorde det gjennom en karriere som strakte seg i hvert fall 30 år. Her er ledetråden nummer to, og helt sikkert en som kommer til å få det til å ringe bjeller og blinker med lys. Han er best kjent for sitt arbeid i komitrion KLM. Sammen så fikk de 3 hedersprisene under komiprisen i 2007 og Leonard-statuen i 2001. I tillegg så mottok denne person årets hederspris under gullruten i 2004. Hvem kan det være?

synes det er morsomt når jeg får svar i form av videoer, både av seg selv som sier svaret, men jeg har også fått en video av dagens person i det, skal vi se hvem er det som skriver dette da, Camilla skriver, dette er min favorittsketsj. Og det er en av mine også, jeg kan ikke fortelle hvem det er ennå, men sånn er det. Vi er ute i Quizland og leter etter en kjent person. Jeg sa at dagens person er kjent som komiker, skuespiller, imitator, jobbet med humorprogrammer i NRK gjennom over 30 år. Og så sa jeg som ledetråd nummer to at han er best kjent for sitt arbeid i komikertrion KLM. De fikk hedersprisen under komiprisen i 2007, Leonard-statuetten i 2001, og i tillegg så mottok denne personen årets hederspris under gullruten, og det var i 2004. Da tar vi siste ledetråd også, før du får svaret om ikke så alt for lenge. Dagens person ble i NRK 1-programmet topp 10 kåret som Norges nest morsomste mann gjennom tidene, kun slått av Leif Jøster.

Vi har allerede gratulert Gjermund og Gjøril med navnedagen. Vi kan gjøre det igjen. Gratulerer med dagen. Jeg håper den blir fantastisk. Og ofte så er det jo sånn at man ikke er klar over at man har navnedag. Så hvis jeg nå var den som fikk muligheten til å gratulere deg først, takk for det. Jeg håper du får flere gratulasjoner gjennom dagen. Har du bursdag, så håper jeg i hvert fall at du har fått en gratulasjon på dagen. Du deler dagen din med et par kjente navn. Vi kan nevne noen nå med det samme, for eksempel musikeren og komponisten Henning Sommero. Han ble født på dagens dato i 1952. Vi kan nevne den amerikanske musikeren og sangeren James Brown. Han ble født i 1933, døde i 2006. I Feel Good er vel en av de beste han har, tror jeg. Og så gratulerer vi i flokk resten som har bursdag i dag. Gratulerer med dagen.

Jeg synes det er fint. Jeg får meldinger her, som for eksempel den jeg fikk fra Øyvind, hvor det står nei, nei, nei, endre, endre, endre. Og det står akkurat sånn som jeg sa det. Jeg tror det også innlevelsen Øyvind brukte. Han synes dette var for lett, og skriver at svaret i dagens quiz Trond Kirkvåg junior. Ja, men noen mennesker så kjente at det blir lett sånn helt automatisk. Jeg kan love deg, Øyvind. Morgendagens oppgave? Ikke så lett. Ikke det helt tatt. Du får prøve det der. Men riktig svar i alle fall Trond Kirkvåg junior, komikeren, skuespilleren, imitatoren som hadde en lang karriere, særlig på NRK og særlig i trion KLM. Og de tre ble jo også hedret flere ganger. Komipris, Leonard-statuetten, han fikk årets hederspris under Gullruten i 2004. Og så ble han kåret til Norges nest morsomste mann gjennom tidene. Det var i NRK 1-programmet Top 10, kun slått av Leif Juster. Det ikke dårlig. Trond Kirkvåg junior svarer i dagens quiz.

0: har en ordentlig god nyhet hvis du liker Rolling Stones. Nå har jo bandet holdt på bokstavlig talt I en mannsalder, og de hviler jo ikke på sine laurbær, disse gutta. Og etter å ha hintet om at de har ny musikk på gang, så bekrefter nå bandet The Rolling Stones at de kommer med et nytt album, og den har fått titlen Foreign Tongues. Og dette kommer da etter en måned med mystiske plakater og innlegg som har satt I gang ryktene. Og det var I går lørdag at Mick Jagger, Ronnie Wood og Keith Richards sa og bekreftet at det nå kommer et nytt Rolling Stones album. Du skal sette av 10. juli enten til å kjøpe en fysisk utgave eller å begynne å streame Rolling Stones. De ble stiftet I 1962, som en referanse her, så de holdt på. Trommeslageren allerede gått bort, han ble 80 år gammel.
1: Jeg tror ikke du har unngått å høre det, men jeg sier det igjen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. Du kan kjøpe bonger, blant annet på Joker på Fevik.
0: Ja, det søndagsutgaven av helgepausen du hører på. Kaffepausen I weekenddrakt. Vi gjør vårt aller beste for å forsøke å skape litt glede I weekenden også. Det kommer enda en quiz, så det bare å henge på for det. Hvis du vil, jeg har fått noen meldinger. Anne Merete har skrevet til meg. Hun og gubben på det hun kaller en weekend getaway. De har ikke reist så langt. De har reist til et ikke navngitt populært Norsk hotell, skriver de. Men hører på kaffepausen og slapper av og forsøker å gjøre noe som skaper litt glede I hverdagen, og det synes jeg høres som en god idé. Hanne skriver, jeg hadde bursdag I går, og vet du hva? Jeg ante ikke at jeg hadde så mange venner, skriver hun. Og det da hyggelig. Så sånn, gratulerer med dagen på etterskudd. Hei fra.

ny quiz på gang, og denne gangen så skal vi finne frem til et årstall sammen. Denne gangen så kan det være at det byr på et bitte lite utfordrende element. Men det får vi se. Vi tar det underveis. Vi har tre ledetråder som skal bringe oss til årets årstall. Og jeg tenker at i dag så kan det være en idé å ha alle disse ledetrådene under beltet før du fyrer av sted hva du tenker er svaret. Men fyr det gjerne av sted likevel. Få det inn på en melding. Send det på sosiale medier til Endre Lundgren, og så skal vi nok korrigere deg i riktig retning i hvert fall. Vi har et årstall i tanke som nevnt. Første ledetråd kommer nå, det kommer to til etter det, og så får du svaret mot slutten av timen. Det handler om Jens Bjørneboe aller først. Han dømmes for utuktige skriverier dette året. Hva var det han skrev som var så utuktig da? Jo, det var en roman uten en tråd. Det var ganske vass.

synes vi er flinke, jeg. Flere som har skutt fra hofta, tror jeg, når det gjelder årstall vi ute etter i timens quiz. Og noen har skutt blink, faktisk. Jeg tror ikke det nødvendigvis ut fra kunnskap, men jeg holder det for gitt at noen har denne kunnskapen inne allikevel. Første ledetråd var at Jens Bjørneboe dømmes for utuktige skriverier dette året, og bakgrunnen der romanen som heter Uten en tråd, og den den damper det litt da, kan vi vel si. Den forholdsvis beskrivende, særlig i forhold til det vi kunne dømmes utuktig for i Norge på det tidspunktet. Vi har ledetråd nummer to, og det handler om stemmerett. For dette året så ble stemmerettsalderen satt ned til 20 år. Den jo senere satt ned til 18, men dette året så kunne også 20-åringer få lov å avlegge sin stemme i kommune, fylkesting og stortingsvalg. Hvilket år vi ute etter?

gjør en hederlig innsats i dagens kaffepause. Vi leter etter enda et svar i vår quiz. Det et årstall som står på menyen i dag, og jeg har gitt deg to ledetråder så langt. Dagens fasit for øvrig ikke langt unna, og i fasiten så det jo sånn at du skal avstemme ditt svar med mitt, og bestemme om du skal ha en premie eller ei. Første ledetråd var at Jens Bjørnebo dette året ble dømt for utuktige skriverier. Bakgrunnen var romanen Uten en tråd. Ledetråd nummer to, stemmerettsalderen satt ned til 20 år. Ja, du hørte rett, satt ned til 20 år dette året. Den jo senere satt ned til 18, og nå diskuterer de om den skal enda lenger ned. Ja, sånn ser det ut. Og så det et par kjendiser som født. Tia Carrere, den amerikanske modellen, sangerinnen og skuespillerinnen, ble født. Jan Åge Fjørtoft, fotballspilleren, født. Kurt Cobain, grunge-rockeren og frontfiguren i Nirvana, ble født. Og Bjørn Dæhlie heter han. Også bursdagsbarn dette året. Tidligere langrennsløper. Det noen merkedager hver eneste dag gjennom hele året. Ting som festes til en gitt dato og som ment å gi deg en indikasjon på noe du kan tenke på, ofte noe veldedig eller viktig i så måte. Og i dag 3. mai så det dagen for de paranormale ting. Og dette handler om da spøkelser og alt mulig som kan kategoriseres i den retning. Hvis du ikke har opplevd det selv, så jo det helt greit, da kan du jo lese litt om det. Men hvis du mener at du har vært utsatt eller har opplevd paranormale ting, så kan du jo dele historien for eksempel. På den andre siden av skalaen så har vi den internasjonale koala-dagen, disse bjørnene som finnes i Australia. Og hvis du bare har lyst til å få deg en god latter, da synes jeg du skal gjøre det. Det verdens latterdag i dag.

Det er tid for fasit i quizen. Vi har altså vært på utkikk etter et årstall. Nå burde du da gjerne ha en idé om hvilket årstall vi skal frem til. Og jeg har flere interessante innspill. Det er en her som sier vi skal i hvert fall en tur til 60-tallet. Og så legges det til, tror jeg. Og det er sånn sett helt rett. Slutten av 60-tallet, 1967, er årstallet vi skulle frem til. Det var da Jens Bjørneboe ble dømt for å ha skrevet boken uten en tråd. Utuktige skriverier var det han ble dømt for. Stemmerettsalderen ble satt ned til 20 år. Senere satt ned til 18 selvfølgelig, og så var det flere kjendiser som ble født dette året. Tia Karrier, Jan-Åge Fjørtoft, Kurt Cobain, Bjørn Dæhlie, blant andre. 1967, kanskje et år du husker, eller et du i alle fall burde ha et forhold til, sånn rent historisk. Og så håper jeg du landet den, og hvis du gjorde, premie til deg. Hvis du ikke gjorde, men ikke googlet, så synes jeg du skal gi deg selv en premie da også. Vel utført arbeidet.

Vi var innom litt historie litt tidligere I sendingen. Jeg tenkte vi skulle returnere til det nå, for historie kan være ganske spennende, og det litt av hvert å ta tak I. Jeg nevnte jo at Norge var I krig på dette tidspunktet tilbake I 1679, og det var vi fordi vi var I union med Danmark. Det var den skånske krig, og det var et skipsslag, en maritim treffning, som inntraff mellom Bornholm og Sjælland. Det endte med dansk seier over svenske styrker den gangen. Disse to landene har vært I krig mange ganger, mer enn noe annet land I historien. Vi kan ta med oss at Napoleon I 1814 ankom Elba, hvor han skulle sitte I fengsel. I 1950 så åpnet Anne Frank-huset I Amsterdam. Dagboken hennes har jo blitt et viktig dokument som beskriver hvordan det var å være jødisk og skjule seg for tyskerne under krigen. Det endte dessverre ikke godt for Anne Frank selv, men vi har historien.

forstår at man kan bli avhengig av ting. Og det jo forskjellige ting man blir avhengig av. I noen av disse tingene så finnes det også koffein og nikotin og andre ting som gjør at man blir fysisk avhengig. Det en tenåring, hun amerikaner, Megan Blaine, og hun avhengig av solsenger. Altså det å gå rundt og være brun. Og la meg si det sånn. Hun brun. Hun har også valgt å ha sånn likblekt hår, som gjør at denne brunfargen virkelig står frem. Og hun så brun at, ja, virkelig. Hun brukte en solseng første gang i en alder av 16 år, og synes at følelsen av å være brun så viktig for hennes liv at hun ikke klarer å stoppe. Hun ligger i solsenger der i 30 minutter hver dag, og nå begynner hun å få se konsekvensen av dette.